0: В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала за подпомагането на чужди граждани да преминат нелегално границата ни. От гранична полиция отчитат спад на нелегалната миграция и на натиска към границата ни. Частични избори за кмет се проведоха днес в 12 населени места, както и столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, но все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. При избирателната активност от близо 65% приключи изборния ден в сливенското село Чинтулово. Там до момента е проведен само един сигнал за снимане на вот с телефон, но той не беше потвърден. За мястото се конкурираха четирима кандидати от селото и от партиите ГЕРБ, Възраждане, БСП, Обединена левица и Левицата. И там все още не ще се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Въжаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в две кюстендилски села Враца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В Поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Латина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. Времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увлечения на облачността ще има над Северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в Дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От днес до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
1: Понеделник вечер. 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.

0: Horyzont. Четири часа новини. Цените на петрола се понижиха в ранната търговия в Азия, след като Пакистан, който посредничи между Съединените щати и Иран, обяви, че двете страни са постигнали споразумение за прекратяване на военните действия. Малко по-късно американски президент Доналд Тръмп потвърди сделката и уточни, че тя предвижда отваряне на Ормузкия проток, един от ключовите маршрути за световната търговия с петрол. Нека петролът потече, написа Тръмп в социалната си мрежа. Проливът беше фактически затворен скоро след началото на въздушните удари на Съединените щати и Израел срещу Иран на 28 февруари. Преди началото на конфликта, сортът Брент се търгуваше за около 70 долара за барел, но по време на бойните действия достигна на моменти до около 120 долара. При новината за споразумението цената му се понижи с 3,8 на 100 до 84 долара и 2 цента за барел. А на американския лексуров петрол над 4% до 81 долара и 40 цента. Петима души са били убити в източния украински град Харков при руски въздушни удари тази нощ, съобщи Ройтерс, като се позова на местните власти. 10 са ранените при руски удари с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Освен това е избухнал пожар в прочутата Киево-Печорска ларва, символ на украинската духовна и културна история, и избухнал пожар. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което е оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Бегония Гомес, запругата на испанския премиер Педро Санчес, ще се яви в понеделник в съд в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
1: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултати от благотворителната инициатива «Студентите бягат» с УАСГ. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Андрей Борисов с още информация.
2: Във второто издание на благотворителната кауза «Студентите бягат с УАСГ» тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025-та. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата «Студентите бягат» с УАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
0: И една спортна новина от Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В пета група отборите на Кот д'Ивоар и Еквадор завършиха 90-та минута с резултат 1-0. Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, времени увеличения на облачността ще има над северна България, но ще е почти без валежи, ще духа слаб югозападен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, в дунавската равнина умерен. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. На отделни места явленията ще са интензивни, ще има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по Първи петли от Радио Варна.
1: 9 минути след 4 часа Призори започва предаването по Първи петли по програма Хоризонт, по традиция всеки понеделник от студиото на Радио Варна. С Първите петли този понеделник компания от Радио Ефира ще ви правим аз, Яна Спиридонова, и звукорежисьорът Петър Венков. Здравейте, уважаеми слушатели! За най-ранобудните сме подготвили и най-любопитните теми от изминалата седмица, както и задължителната доза хубава музика, гарантираща цветно събуждане и добро настроение в началото на новата седмица. В следващите 2 часа ще ви разкажем защо все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви, био, еко и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Ще ви запознаем ефирно и с една млада госпожица, само на 11 години от Варна, която е прочела вече над 300 романа. За страстта и към книгите ще поговорим с нея и с майка й. Ще ви разкажем и за бившия правителствен кораб Атанас Димитров, който ще бъде превърнат в технологичен риф. Това са само част от темите, които сме подготвили за вас. След 5 часа ще очакваме и вашите поздрави към близки и приятели на нашата поща Радио Варна, klomba@bnr.bg, както и на познатия добре телефон 602-802 с код за Варна 052. Сега не губим време и започваме с първата тема. През изминалата седмица Регионалният исторически музей във Варна отпразнува своята 120-та годишнина. В наши дни Регионалният музей е сред най-мащабните в България, с фондове съхраняващи десетки хиляди културни ценности от всички епохи, с множество модерни експозиции и със специализиран учебен музей за деца и ученици. В археологическия музей към Регионалния исторически музей във Варна се пази и едно от най-великите световни открития, а именно златните находки от варненския халколитен некропол, признати за най-старото обработено злато в света. Повече за историята на музея и неговото създаване чуйте в следващите минути от интервюто на Валерия Василева с главен асистент доктор Васил Теникиджиев от Регионален исторически музей Варна.
2: Историята на музейното дело във Варна започва по два начина паралелно. Това е малко известен факт. Първата неформална археологическа сбирка е събрана в гръцката митрополия на Варна още през втората половина на 19 век. Съвсем малка сбирка от така по-впечатляващи артефакти, фрагменти от оброчни плочки, от скулптури, монети, която обаче така и не става градска археологическа сбирка. И освен това, след като гръцкия митрополит напуска окончателно града през 1914 година, тези артефакти са занесени в Гърция и, така доколкото ми е известно, се съхраняват в Атина. Паралелно с това, отново в последните десетилетия на 19 век в Варна се появява една много важна личност и това е Карл Шкорпил. Учител, интелектуалец, изключителен любител на културното и историческо наследство и, както показва целият му живот, влюбен в България. Позволете ми емоционално да го нарека. Той показва с делата си, се показва като по-българин от българите. Нищо, че самия той е с чешки произход. Нали, той и брат му Хермингелд Шкорпил учителстват във Варна и се превръщат в моторите, които създават Варненското археологическо дружество и Варненския музей. Още 1888 година, след като пристига във Варна, Карл Шкорпил успява да събере съмишленици сред интелектуалците в града и 88 година на 19 век с решение на кмета Кръстю Мирски взема се решение да се създаде музей във Варна, който да бъде към градската библиотека. Тогава такава е била практиката.
3: Един общ институт културен.
2: Да. За съжаление обаче Шкорпил напуска града, защото отива да учителства в Русе и за известно време тази идея остава на заден план. Нещата се променят през 90-те години с едно много драматично събитие, така в кавички казвам драматично, когато на централно ниво Министерството на просвещението решава всички хубави артефакти от местните сбирки из цялата страна, по това време има доста такива неформални сбирки вече, да бъдат събрани в София, за да се създаде Народния музей в София. И в началото на 90-те години и от Варна някои от първите много хубави артефакти заминават за София и те до сега се пазят, някои дори са експонирани в Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките.
3: Не се връщат във Варна.
2: Не се връщат. Сред тях ние с
3: за
2: колегите...
3: За втори път нещо не се връща след колегите, тази гръцка колекция.
2: Още така оплакваме една прекрасна елинистическа скулптура на Афродита и Адонис, която тя не е много голяма като размер, но много красива. Тя от времето малко след Александър Велики и тя е част от постоянната експозиция на музея в София. Та... Шкорпио се връща отново във Варна. Това вече събитие драматично се е случило, но това само мотивира неговите съмишленици да са още по-активни, за да се създаде институция в града, която вече да създаде отново сбирка и тази сбирка да остане във Варна. Борбата е безмилостно жестока, въпреки че има подкрепа от доста общественици, включително от кметове, учители, но в крайна сметка успехите идват. И в какво се състоят успехите? Първо, създава се отново сбирка и тя е също много хубава. Тя вече става истинската основа на съвременния музей. Второ, през 1901 година най-накрая официално е създадено Варненското археологическо дружество, което ще се превърне в административната институция, която има за основна цел да създаде Варненски музей.
3: До някъде вече се професионализира.
2: Абсолютно,
3: работата.
2: Вече говорим за официализиране на тази събирателска дейност. Mm-hmm. Това става 1901 година. Обаче трябва още известно време и чак 1906 година Варненското археологическо дружество успява да създаде и официално да основе вече и Варненски музей. Той се нарича с гордото име Варненски окръжен музей. И за това на 11 юни 1906 година можем да кажем, че е рождения ден вече на Варненския музей.
3: Всъщност това е музей в три столетия. 19 век, 20 век, 21 век. Вече.
2: Абсолютно и може би много нашироко разказах предисторията. Той има и още подробности.
3: Много интересно,
2: но...
3: дори. Какъв е бил облика на първия дом, да го наречем, на Варненския окръжен музей?
2: Първия дом, за щастие, образът му е запазен в няколко фотографии. Той е устроен в една от таванските стаи на сградата на Девическата гимназия, там и където и сега е археологическия музей. Първоначалната експозиция е била на площ 2,40 квадратни метра. Тоест, представете си едно помещение от порядъка на 5 на 8 метра.
3: Може би дори по-малко от концертното студио на Радио Варна.
2: Съвсем малко, много труден достъп, над 150 стъпала трябва да се изкачат доста стръмни, за да се стигне до там. Любопитно е, че първоначално музеят не е бил чисто археологически, макар че е бил доминиран от археологията. Били са събрани и предмети, свързани с етнографията, с морското дело. През втората половина на 20 век поетапно се създават самостоятелни музеи, които са посветени на различни епохи и които днес са в системата на Регионален исторически музей Варна. Имаме колекции, които са в най-разнообразни посоки на науката и изкуството, определено на национално, някой на световно ниво като значение. Така че има с какво да се гордеем. В същото време, второто, което искам да кажа, е, че имайки толкова развита корона на това дърво на музеите, за нас задачата е изключително трудна да поддържаме всички тези колекции, тяхното изучаване, консервиране, представяне и така нататък. Това е нашата работа на всички, които работим в музея, но ни е трудно, когато нямаме активна помощ от страна на българските съвременни институции. Изоставаме в това нашето богатство като един потенциал да се реализира и да се превърне вече в една културна среда, в която ние да живеем.

0: Все повече компании представят своите продукти като природосъобразни, устойчиви и щадящи околната среда. Но доколко тези твърдения отговарят на истината? Практиката, известна като greenwashing или зелено измиване, подвежда потребителите чрез създаване на фалшиво впечатление за екологичност, без реални действия или доказуеми резултати в полза на природата. В следващите минути ще разгледаме как работи зеленото измиване, кои са най-честите признаци на подвеждане на зелената реклама и как потребителите могат да разпознават маркетинговите послания, които поставят печалбата пред устойчивостта. Научаваме от репортажа на колегата Павел Пенев.
1: Все по-често на пазара виждаме продукти, обозначени като био, натурални или устойчиви, които обикновено са и по-скъпи. Във връзка с това обаче се появява и една притеснителна тенденция, известна като greenwashing или зелено измиване на български. Това е практика, при която даден продукт или компания се представя като екологично отговорна и устойчива чрез маркетингови твърдения, които не винаги обаче са подкрепени с реални доказателства или ясни стандарти. По този повод от Сдружение за достъпна и качествена храна изразиха позиция за по-ясни правила за етикиране на храните, по-строго законодателство и по-ефективен контрол от страна на институциите, както и за реални санкции при нелоялните търговци и тяхните практики. Според тях това е ключово, за да се гарантира, че потребителите получават честна и проверима информация и могат да правят информиран избор, без да бъдат подвеждани от зелени маркетингови послания. По тази тема потърсихме коментар от инженер Андрей Велчев, който е председател на управителния съвет на организацията. Чуйте какво каза той за Радио Варна. Как потребителите могат да разпознаят кога твърдения по етикетите и като цяло като устойчиви или зелени производство са реални и кога става дума само за маркетинг?
2: Основният ориентир е най-вече това, което пише, по-длъскавата опаковка и за съжаление точно в ръчно, където се затваря конкретен продукт, най-вече това са всичките уж биозахарни и не толкова захарни изделия, които са поставени на специален щамп. Там човек, ако иска да разбере какво точно съдържат, трябва да разгърне. Много често получава критика от търговските представители в малките и големите магазини, че е възможно така, обръщайки да прочете какво съдържа този уж биопродукт, може да го увреди. Така че ориентацията основно трябва да бъде в това, доколко това, което пише, това, което е вътре, защото нямаме спор, дебата за цените е най-важен. Тези продукти са много по-скъпи, а когато нещо е толкова по-скъпо, изисква и по-голямо старание да четем дали наистина има тези толкова био неща, които са част от отговорността на бизнеса, на хранително-вкусовата промишленост специално, че потребителя има някаква надежда да се храни с малко по-здравословни неща.
1: Кои са най-честите примери за подвеждащо етикиране и гринвошинг, които се наблюдават на българския пазар на храни? Може ли да дадете някакви примери за това?
2: Да, разбира се. Зелените опаковки, природни символи, за съжаление, много често и символите, които гарантират за качество, което е проверено в международна лаборатория, по-скоро объркват българския потребител, българския гражданин. И тук е важно да кажа, че и това, което се случи с продукти, които са маркирани като все едно съдържащи в себе си скакалци и друг тип животни, да ги наречем, допълнително стряска, а някога понякога това означава, че конкретният продукт просто има чист и натурален еко происход. Отношението за устойчивост без реален контрол и сертификат е основната измама, защото действително всеки един се старае да изглежда по-достоверно и слага символи, които много често не са такива, които отговарят на реалността. Най-вече трябва да знаем, че като купуваме нещо, понякога трябва да преценим колко километра е изминал този продукт и да знаем, че там, където се твърди, че е произведен, не е чак толкова чиста природата и може да звучи банално да избираме българското, защото българите сме свикнали да критикуваме родните производители, но те от години се стараят да бъдат и в отговор на европейската тенденция, защото и те тайно в себе си се надяват да намерят международни пазари. Това става само през производство на такива реални еко- и биопродукти.
1: А според вас какви законодателни промени или контролни механизми са необходими, за да се гарантира по-голяма прозрачност и защита на потребителите?
2: Знаем, че в Агенция по храните има специализирано звено, което доста щателно прави проверки, но разбираме, че покрай всичките проверки, които бяха правени последните месеци и с навлизането в летния сезон, когато акцента какво ни продават в заведенията, ще е доста трудно. С едно изречение, апел е да се проверяват не само българските производители, но и международните. Проблема не е само български, е общо европейски, и организациите, които подкрепят тези мерки, са не просто една и две, а са цели 35. Смятам, че така европейския дебат ще доведе за победа в полза на потребителя, защото той е най-уязвимия в крайна сметка.

0: снимките, поставени лист върху лист. В Държавния архив във Варна се съхраняват около 4 км документи. Архивът във Варна отличава своите дарители, приятели и партньори. Церемонията беше част от Световната седмица на архивите, която тази година бе на тема Архиви за справедливост, права, памет и бъдеще. За дарител в цялата система на архивите в България беше отличен Тони Хаджиев. Още за инициативата и отличения дарител научаваме сега от репортажа на Емилия Николова.
1: Той дарява не само документи, но и време, енергия и сърце. За своята дългогодишна обществена ангажираност Тони Хаджиев днес ще получи отличието на Държавния архив във Варна, дарител на годината. Дараният от него документ от 1351 година е най-старият документ, съхраняван в българските държавни архиви.
2: Признание към семейството, че са съхранени толкова документи толкова дълго време, и към дядо ми, който е дарил най-много документи до сега в този фонд.
1: Знаете кой е дядо ви?
2: Поло Дюрони, трето поколение испански консул е бил във Варна.
1: Благодарение на него е запазен до днес този пергамент.
2: И благодарение на случайността и всички преди него.
1: Този документ е от преди 7 века. Какво научаваме?
2: Документ е много подробна нотариална разписка за даване на пари на заем от една монахиня на някакво френско семейство в Марсилия, като няма връзка юридическа с семейството, просто нотариус е бил от семейството.
1: Кога осъзнахте, че този документ има такава историческа стойност и какво ви накара в последствие пък да потърсите експертно мнение?
2: Понеже беше нечетим за мене, на латински написан, то старолатински, се наложи да попитам някого и им го дадах да го проверят.
1: Професор Александър Николов
2: го е превел.
1: Казва, че това е
2: Палимпсест, изтрит стар пергамент, върху който е написан нов документ.
1: Иначе вие не можехте да предположите какво държите в ръцете си.
2: Изобщо дори не съм очаквал, че част от семейния архив. Винаги съм мислил, че запазен интересен артефакт.
1: Къде го открихте? В някъде между книгите ли? Как наистина е оцелял толкова много години?
2: Архивът е в кутии, нареден, нали, горе-долу, както съдържат архиви. Да. И беше между другите документи опакован в фолио.
1: Макар документът да няма пряка връзка с българската история, неговата стойност за европейското и световно културно наследство е безспорна. Дарява го на Държавния архив във Варна, вместо да остане в частна колекция или да бъде продаден.
2: Поради лични наблюдения, какво се случва в квартала ми, ставаш сутринта в 7, минаваш покрай кофите за буклук и там има безброй документи, книги, дискове, които заминават на сметището. И поради известен страх да ни отидат и тези документи, нали, това е едната причина. Втората, че след като дядо ми е решил да дари толкова документи, приемам, че това е правилната линия към момента.
1: Родът Дюрони има традиции в дипломацията, което означава, че Тони Хаджиев пази и други семейни реликви, които предстои да сподели с обществеността, дарявайки ги на Държавния архив.
2: Които ми се струват важни са републиканския консулски архив. Смятам, че на други места едва ли има запазени много от този период, понеже е такъв период на двувластие, когато едновременно имало две държави в една държава. Дядо ми е решил да стане републикански консул, т.е. да се прехвърли към републиката като по-млад човек, и запазил и републикански архив, освен кралския дипломатически. Това ми се струва, че е по-ценно като архивна единица.
1: Предстои да го предадете на Държавния архив или още не сте решил?
2: В някакъв момент не съм решил още, обаче тъй като на практика съм в Варна последния, свързан с семейството, всички си живеят във Франция, и в един момент най-вероятно ще отиде в Държавния архив.
1: Така една семейна история се превръща в част от паметта на цялото ни общество.
2: Пазете нещата, които са непроменливи във времето. Друга част, така или иначе, ще се заминат, ще изгният и ще изчезнат, но документите са някак носители на нещо далеч по-непроменливо във времето и имат смисъл от опазването им.
1: Благодарение на хора като Тони Хаджиев, писмени свидетелства от миналото стават достъпни за всички ни.

0: Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. През изминалата седмица, на 10 юни точно, Варна отбеляза 105 години от обявяването си за курортен град. Значима годишнина, която подчертава развитието на морската столица като един от най-важните туристически центрове в България. Още за повода слушаме сега от репортажа на Павел Павлов.
1: Варна отбелязва 105 години от обявяването си за морски курортен град. Днес това звучи напълно естествено, но в началото на миналия век туризмът далеч не е сред приоритетите на града. За тогавашна Варна и за отношението към летуването на Варненска община ще ни разкаже вече покойният Борислав Велковски.
2: До Балканските войни летовищното дело във Варна се развива слабо. На него се гледа като на мода, дошла от Европа. Летовниците са предимно от столицата и няколко по-големи градове. Мизерната реклама и информация за курорта не привличат чуждите летовници. Общината и варненската общественост не оценява достатъчно значението, което може да има курортното дело за развитието на Варна.
1: Следват Балканските войни, Първата световна, икономическата криза, инфлацията, пристанищният град губи голяма част от търговското си значение и тогава варненските управници започват да търсят нов път за развитие.
2: Варненската общественост виждат изход от тежката икономическа криза на града на първо място в развитието на индустрията и на второ място в летовищното дело. Стопанската политика на общината е последователна в това отношение, независимо от партийната принадлежност на общинските съветници. Те се обединяват, за да могат да спасят Варна. По време на войните морските бани не се поддържат и започват да се рушат. През 1920 година общината поставя на пясъчната ивица 60 растикови кабинки по маниер на западноевропейските курорти. Тогава е било модерно да се правят растикови кабинки и ние правим както тях. Твърде скоро те се оказват недостатъчни за бързо увеличаващите си любители на морските бани.
1: И така на 10 юни 1921 година временна тричленна комисия, оглавявана от Йордан Пекарев, официално провъзгласява Варна за морски курорт. Чуйте и какво е гласяло постановлението от Светлана Вълканова.
3: Превръщането на Варна в специален курортен морски град, който така преобразен ще бъде условията за поминък на населението, но градът ще бъде и гордост за България. Неговото име ще се носи наравно с Ница и Монте Карло и затова решихме. Обявяваме Варна за специален морски курортен град, за един хинтерланд между селата Кестрич, Голяма Франга, Аджемлер, Белово и Галът.
1: И се построяват морските бани, които се превръщат в символ на новата Варна. А градът постепенно започва да заема своето място на туристическата карта на Европа. Така Варна се сепва от дрямката си край морето и с леки, но уверени стъпки тръгва да се състезава с големите европейски курорти.
2: За няколко години Варна се коронясва като царица на българското Черноморие, царица на българската Ривиера, наречена е славянската Ница, с много още наименования, които правят името ѝ и популярно в Европа.
1: 105 години след онова решение през 1921 година, Варна продължава да носи титлата, която нейните управници отреждат преди повече от век. Морската столица и най-старият официално обявен морски курорт на България.

0: следващите минути ще ви разкажа за една млада госпожица на 11 години от Варна, която вече е прочела забележителен брой книги. Дария е ученичка в четвърти клас на основно училище Петко Рачев Словейко в морската столица и е прочела бройката от над 300 романа. Любовта към книгите започва на 7 годишна възраст с Матилда, а днес тя чете във всяка свободна минута, в междучасията, у дома и дори понякога по време на учебен час. Сред любимите й автори са Карл Май, Емилио Салгари, Мейн Рид и Жул Верн. Дария предпочита да чете от електронен четец, който носи навсякъде със себе си. За страстта й към четенето разказват сега Дария и нейната майка Мария Нешкинска.
1: Аз обичам да чета, защото когато чета, се пренасям в книгите и много обичам интересните книги, в които приключенията са вълнуващи и обичам да се пренасям в тях, т.е. все едно да участвам в самите книги. Прочела съм всички книги, които могат да се намерят в електронната читанка на Карл Май, на Емилио Салгари, на Майн Рид, на Жул Верн.
0: Помниш ли коя беше първата книга, която прочете?
1: Матилда. Бях на 7. Първо тогава мама ми четеше книгите и аз реших да взема последната прочетена от мама книга и да я прочета сама. Трудно беше, ама успях. И после почнах всичките книги да ги чета.
0: Аз искам да дадем думата на мама. Усетихте ли кога Дари започна така да се увлича по четенето? И вие ли запалихте тази страст у нея към книгите?
2: Да, ние вкъщи много обичаме да четем всички и тя много бързо пое инициативата. Още на 15 септември всъщност прочете първия си роман сама и оттам нататък всичко станало винообразно. Ние след 300-ния роман спряхме да ги пишем. Иначе имаме списък с романите, които е прочела.
0: Това са само романите, а общия брой на книгите, които си прочела...
1: Ами...
2: Не ги знаем вече. Не ги пишем.
1: Мама просто отказа да ги пише.
0: А купувате ли всички книги, които четеш или библиотеката помага?
1: Май бях взела от библиотеката само една книга. Иначе аз имам електронна книга и мама ми теглише книгите там.
0: Каква е разликата да четеш от книжно тяло, с странички и с електронен четец?
1: Ами, според мен е по-удобно да чета с електронен четец, първо защото колкото и книги да са изтеглени, не тежат, колкото, например, да стане някаква гигантска камара. Второ, че е много по-удобно за хващане, не се мокри и мога да чета през нощта. Когато мама и тетя ме сложили да спя, аз се отварям Kindle-а, който свети и чета.
0: Можем ли да кажем, Дари, че си пристрастена към книгите?
1: Ами да.
0: Това ли е твоето хоби, да четеш?
1: Да.
0: Какво ти носи?
1: Всъщност, аз много бурно реагирам на книгите.
0: Преживяваш ги?
1: Както мама сега ми стегля една книга, че Читамовата колиба и аз направо се възмущавам.
0: А кои са любимите ти книги?
1: Винето, Капитан Немо, Две години ваканция и така нататък. Много са.
0: Мария, вие как насочвате Дари или вече тя е достатъчно голяма сама да избира какво да чете?
2: Още аз си подбирам книгите, които да чете. Опитвам се да ги съобразя с нейната възраст, въпреки че тя поизчете тези, които съответстват на нейната възраст и вече все по-трудно избираме книга за четене, но все още намираме интересни неща.
0: А пречи ли ти хобито към четенето и към книгите за уроците?
1: Понякога. Учителите ме хващат, че чета в час. Даже имам забележка за четене в час.
0: И за това ли се пише забележка? Ученикът чете в час. То ти си изключение в наши дни, май.
1: Явно.
0: Вие как приехте тази забележка?
1: Накара ми се, мама.
2: Смесени чувства. Защото сме казали, че четенето е след като се свършат задълженията.
1: И аз занимавах в час.
2: Редовно първо се чете и после се правят задълженията.
0: Какво според вас дава четенето на дъщеря ви?
2: Тя е много по-задълбочена от повечето си връстници на тази възраст, защото чете литература, която е над подходящата, може би, за тази възраст. Има много богат речник, много добър изказ има. И освен това я кара да се замисля за много социално значими неща, в които малко деца на нейната възраст се замислят.
0: Чухте Дария и Мария Нешкински. Останете с предаването по Първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа. А сега ред на музика, след това и на новините, които започват след по-малко от 8 минути.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа американският президент Доналд Трамп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Американският президент заяви още, че ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси, за каквито настояваше иранската страна. Пазарите реагираха позитивно на съобщението за постигнатото споразумение за прекратяване на войната и цените на петрола в ранната азиатска търговия веднага спаднаха с 3-4%. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки, ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
1: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: У нас в Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проекта за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне в 10.30 часа. От Пазарджик Невена Петрова.
0: От днес, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май поради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвиденият краен срок беше 20 юни. Целият район Люлин в София ще бъде без топла вода от 15 до 21 юни. От Топлофикация София уточниха, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Поради подмяна на участък от магистрален тръбопровод за 4 и 5 микрорайон, периодът на спиране на топлоподаването ще бъде по-дълъг от 15 до 28 юни. Дружеството уверява, че ремонтите са ключови за гарантиране на постоянната и сигурна услуга, която ще осигурят по-висока надеждност и по-ниска степен на аварийност на трасето през предстоящия отоплителен сезон. Времето от Лена Димитрова.
3: Слънцето в София изгрява в 5 часа и 48 минути и залязва в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1974 година 6 градуса, а най-високата през 1987 година 34 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник на повече места в Северна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, ви казваме отново от Радио Варна и в петия час на 15 юни. Звукорежисьорът Петър Венков и аз, Сияна Спиридонова, работим в екип тази сутрин за вас на честотите на програма Хоризонт. Очакваме вашите поздрави към близки приятели на електронната ни поща radiovarna@bnr.bg, както и на телефон 602-802 с код за Варна 052. А сега ще ви разкажем за бившият правителствен кораб Атанас Димитров, в който ще бъде превърнат в технологичен риф. За момента вероятното място е Варненският залив. Зад идеята стоят неколци на ентусиасти, обединени от любовта си към морето. Подкрепа за идеята има и от фирми от морския бранш. Отворена е вече и платформата eco.bg, на която се набират средства за даването на нов живот на някогашния кораб. Колегата Доротея Николова ни среща с основното ядро сред тях, а именно Светослав Иванов, водолаз с дългогодишен опит у нас и в Северно море, както и отговарящ за техническата част, Александър Тодоров, който се занимава с технологичната част от проекта, и Йоана Николова, която пък е проджект менеджера. Нека ги чуем.
2: Корабът Атанас Димитров е достатъчно известен във Варна. Как се роди идеята да бъде потопен и къде ще бъде потопен?
3: Корабът Атанас Димитров, сами знаете, че от няколко години държавата се опитва да се раздели с него, тъй като той носи...
2: Доста безуспешно.
3: Да, в крайна сметка ние го придобихме. Целта е да създадем първия изкуствен технологичен риф в страната. Къде ще бъде потопен е все още неясно, тъй като следва да извървим изключително дълъг път, за да получим всички регулаторни одобрения, за да го подготвим от гледна точка на екологичната му неутрализация, за да стане такъв.
2: Какво ще рече технологичен риф?
4: Аз ще се опитам. Ние знаем къде трябва да бъде потопен кораба. Има изисквания относно типа на грунта, на който трябва да легне кораба, за да ни бъде погълнат от тинята, за да остане достъпен и да може да се проведат последващите изследвания. Корабът ще бъде използван като платформа за развитие на множество технологични проекти. Ще има инсталирани множество сензори, които ще отчитат качеството на водата. Ще има инсталирани камери, които ще наблюдават развитието на флората и фауната върху потъналия кораб. И в последствие може да бъде направен сравнителен анализ между условията на средата, развитието на флората и фауната.
2: На каква дълбочина в такъв случай трябва да бъде? Къде има такъв грунт, който да предполага, че може да бъде потопен?
4: Нашата идея е да бъде направено във Варненския залив, тъй като това ще е много добре обвързано и с една от другите функции на изкуствения риф, а именно туризма. Тоест ще бъде платформа за водолазни спускания. Интересен обект за наблюдение от водолази. По време на...
2: Тук ще трябва да се съобразите с движението на корабите и с още една камара неща.
4: Точно за това не можем да кажем със сигурност къде ще бъде потопен на този етап. В момента правим обследвания на дъното, извършват се предварителни водолазни спускания, за да можем точно да определим мястото.
2: Как се роди идеята за такава една мащабна инициатива, така като слушам?
3: Екипът, това ядро, което виждате тук, се роди по напълно естествен път, тъй като нас ни обединява любовта към морето и разбирането, че всеки един от нас следва да работи за опазването на Черно море. Кораба Атанас Димитров, знаете, че има изключително богата история. На борда му е първите
2: мъже. Кой няма
3: мъже...
2: снимка на Атанас Димитров?
3: Да, на борда на този кораб първите мъже по времето на социалистическия строй са наблюдали откриването на Аспаруховия мост. На този кораб е подписано споразумението за включване на България към международната спътникова система Инмарсат. Ние решихме да дадем нов живот на този исторически плавателен съд и давайки нов живот и на Черно море. Това е на практика идеята.

0: След повече от 10 години очакване от католическата общност във Варна, камбаната на храма Непорочно зачатие на Дева Мария вече оповестява началото на богослуженията. Как католическият храм възроди своя глас, научаваме сега от репортажа на колегата Емилия Николова.
1: След 13 години очакване и подготовка, камбаната в храма Непорочно зачатие на Дева Мария във Варна най-накрая заби. Това е дългоочаквано събитие за католическата общност в града, разказва отец Михал Шлахтяк. И припомня, че всичко започва от неговия предшественик, отец Яцек Войчик.
2: Това всичко се осъществи още с възстановяване на този храм през 2013 година, когато отец Яцек вече е получил тази камбана, но тя чакаше 13 години да и се направи с съответната конструкция, която ще я издържи и с която ще може да я задвижим. И това се осъществи благодарение на един от нашите оноряши, Камен, който със семейството си погрижи да се направи тази конструкция. Буквално за няколко седмици я вдигнахме горе и ударихме сърцето на католическата камбана, отново протопти и оповести, че тук ще има молитви всеки Божи ден. Най-много време отнеме наистина проектирането на самата конструкция, защото при възстановяването на този храм се наложи абсолютно обновяване на самата конструкция на камбанарията, тъй като тя е единствения елемент, който е оригинален от минало. Всичко останало, за съжаление, е рухнало след някои от поредните земетресения и вече както църква е била затворена от 1971 година, ние не можахме да я ползваме по време на комунизма и тя просто се руши през тези години.
1: Камбаната е поръчана преди 13 години в Полша, финансирана е от сънародниците на отец Шлахтяк, но ето какво се оказва.
2: Като се направи новата облицовка и реконструкция на камбанарията, се оказа, че отворите, които са били запазени, не са били достатъчни за да се дигне и се наложи проучване дали може да отворим повече трите плочи, които укрепват камбанарията, за да може тя да мине нагоре. Това също беше едно предизвикателство, но слава на Бога.
1: Вече монтирана камбаната бие точно половин час преди всяко богослужение, за да призовава вярващите във Варна към молитва.
2: Да не прекаляваме все пак, защото така се пошегува един от моите приятели, защото в някои държави вече правят проблеми с камбани. Един казва, че сега внимавай да не дойде някой от общината да ти каже, че прекаляваш се звука. Но мисля, че в България това не е проблем. Щом може да издържаме мюфтия как пее и камбаната за нас, християните, е също знак за молитва, а не за смущението.
1: Проектът предвижда в близко бъдеще камбаната да бъде изцяло електронизирана. Това ще позволи нейното автоматично програмиране и задействане в точно определени часове.
2: Според католическа традиция, тя би трябвало да бие и 12 часа, което оповестява една наша обща молитва, която наричаме Ангел Господен, а по време на Великден радвай се царице. Така че, ако това се осъществи и имаме такъв механизъм, тя ще звънчи сама.
1: А сега кой бие камбаната?
2: А сега трябва да дърпаме въжето, както си било по старите времена. Въпросът е, че това не са евтини неща. Така че ние за сега оставаме при това в кавички аналогово ползване на камбаната.
1: Гласът на Полша вече от дома си във Варна, за да възвестява, пречиства и да сплотява хората под купола на вярата.

0: Слушате предаването По първи петли, което всеки понеделник по традиция се излъчва от студиото на Радио Варна. В следващите минути главен герой ще бъдат жабите. Ако вечер се разхождате из морската градина на Варна и се заслушате внимателно, може да останете с впечатлението, че присъствате на необичаен концерт. Главните изпълнители са жабите – малки и често незабележими обитатели на парковите езерца. Техният добре познат хор е всъщност любовна серенада, с която мъжките привличат своите избраници. Жабите отдавна са прескочили границите на природата и са намерили място в приказките. От омагьосани принцове до верни помощници на героите, те често ни напомнят, че външният вид може да бъде подвеждащ и че чудесата се крият на най-неочаквани места. Седемгодишната Преслава ни разказа една от любимите си приказки, в която главно действащо лице е именно жабокът.
1: Имало едно време една принцеса, която любимата играчка била златната топка. Излязла навън да играе на двора, но топката паднала в кладенеца и една жабка изскочила и казала, че може да я даде, ако станат приятели. Принцесата се съгласила. Жабката скочила в кладенеца, дала и топката, но принцесата побягнала, защото не искала жабчето. Тогава принцесата разказала на баща си какво е станало и бащата каза, че трябва да се спази обещание. И тогава жабчето вечеряло с тях и легнало да спи до принцесата.
0: И какво се случило?
1: На следващия ден жабчето се превърнал в един красив принц.
0: Но не навсякъде жабите са само приказни герои. В редица страни, особено във Франция, жабешките бучета са истински кулинарен деликатес и присъстват в менюто на изисканите ресторанти. Така едно и също създание може да бъде едновременно герой от детска приказка, музикант в нощния парк и звезда на гурме кухнята. Но какви са истинските жаби? Дали наистина са толкова загадъчни? Затова попитах специалиста Ивайло Райков, главен уредник в Природонаучния музей във Варна, който ни разказа любопитни факти за техния живот, навици и важната им роля в природата.
2: Обичайни обитатели са на морската градина. Когато има оптимални условия, когато има достатъчно храна, тези животни стигат малко по-висока численост и съответно ние по-често ги наблюдаваме или чуваме. Може би тази година точно такова стечение на обстоятелствата. Има по-високи температури, висока влажност, повече валежи. Вероятно има и повече храна през този сезон. За тях те се хранят с ларви на насекоми, червейчета, дори и по-дребни земноводни.
0: Може ли да кажем, че са полезни?
2: Изключително, да. Като всеки елемент от фауната, тези животни така консумират доста голямо количество насекоми, които ако и нямаше жабите, щяхме осезаемо да усетим пък тяхното присъствие. Комари, ларви на комари, мухи, други дребни безгръбначни.
0: Споделихте, че жабите са защитени и е забранено да се преместват.
2: Всички земноводни влечуги, които присъстват в нашата фауна, са включени в някои от приложенията на Закона за биологичното разнообразие и не само. Ние се съобразяваме и с европейската номенклатура и законодателство, Бернската конвенция, Европейски червен списък. Ако направим справка с Закона за биологичното разнообразие, закон забранява методите за улов, които водят до локално изчезване или масово обезпокояване.
0: Да не очакваме да ядем жабешки бурчета тук в ресторантите покрай Брежната алея?
2: Да, по-скоро, нали, да се радваме на биологичното разнообразие, което така морската градина ни предлага. Освен обитатели като голямата водна жаба, тук сред нас е пълно с много видове птици.
0: Които чуваме дори в момента.
2: Да, изключително приятно е. Какво предимство е да притежаваме този парк с такова разнообразие от растителни и животински видове.
0: Следващия път, когато чуете жабешкия хор в морската градина, спрете за миг и се заслушайте. Може би зад едно обикновено ква-ква се крие история, която чака да бъде разказана.

0: Продължава предаването по първи петли. В следващите минути се пренасяме в Балчик. Единен билет за вход за двореца и университетската ботаническа градина. Там няма да има и през този туристически сезон. Двата обекта, както знаете, посрещат годишно десетки хиляди туристи от целия свят. Тази година междувременно се навършват и 15 години от връщането на ботаническата градина в Балчик на Софийския университет. Какво е инвестирано и направено през този период, слушаме сега с обобщение настоящия ръководител Василина Илиева. С нея разговаря кореспондента ни в Балчик Албена Иванова.
1: Какво се случи за тези 15 години като новости на тази територия от 183 декара?
2: На територията на ботаническата градина, която всъщност включва архитектурно-парковия комплекс, цялата територия, с изключение на сградите, както и градина разсадника и градина средиземноморска, се стопанисват от Софийския университет чрез университетски ботанически градини. Ние ежегодно инвестираме в поддържането и обогатяване на растителните колекции, които се намират в градината. Готвяме есенно, пролетно и лятно зацветяване. Това са три зацветявания на сезон. Това са луковици, растения, резници, семена, които закупуваме ежегодно и ги инвестираме обратно в архитектурно-парковия комплекс. Какво ново се е случило за тези 15 години? Обогатяват се ежегодно растителните колекции.
1: Все още продължават посетителите да се редят на две каси. Кога най-сетне ще видим един билет?
2: В момента, надявам се това да стане час по-скоро, ние сключихме споразумение, т.е. като кажа ние, Софийския университет и Министерството на културата сключиха споразумение, чийто основен предмет беше разпределението на отговорностите като стопани на този общ обект. Така че това споразумение е факт. С него споразумение беше възложено и разработена техническа спецификация за обявяване на обществена поръчка за контрол на достъпа, за закупуване и монтиране на система за контрол на достъпа. Това нещо е в ход, вече техническите спецификации са почти към финала си. Ние сме подготвили нашето становище, което вече между Министерството и Софийския университет трябва да се завършат нещата, за да бъде обявена тази обществена поръчка.
1: Смяната на ръководството на Министерството оказва ли някакво влияние?
2: Тук на място това не мога да преценя. Предполагам, че много бързо ще се случат нещата. Все пак се надявам, че има приемственост между едно правителство и друго правителство и вътре в Министерство, така че не смятам, че това ще забави кой знае колко много нещата.
1: Надяваме, че ще се случи тази година, а вашия рожден ден всъщност е на 27 юли.
2: Да.
1: Тази година ставате на 71. Ще отбележите ли отново подобаващо
2: празник? Разбира се, само че може би ще го отбележим в петък, тъй като първият работен ден от седмицата е много тежък. За 24 юли сме планирали да отбележим 71-я си рожден ден. Малко преждевременно ще почерпим, но е за здраве.
1: А ще имате ли изненада, подарък за гостите?
2: Разбира се, че ще имаме изненади, но ще го оставя да ви изненадаме. Но още нещо. Имаме дарение от снахата и от внука на академик Даки Йорданов. Един портрет на самия академик, неговата пишеща машина и негови книги. И сега ние ще направим кът на основателя на ботаническата градина в Балчик, за да се помни в поколенията, че още по времето, когато този парк е бил румънски, тук са работили българи и са го правили и са си влагали и енергията, и желанието, и знанията, и уменията, за да поддържат това разкошно място.
1: А къде ще бъде този кът?
2: Кътът ще бъде в дирекцията на управлението на ботаническата градина.
1: Който проявява интерес, ще може да види на място.
2: Разбира се.
0: Започваме с първите поздрави, които получаваме още от миналата седмица. Валери Георгиев от София изпрати писмо до редакцията ни с желание да чуе конкретна песен, която обаче, за съжаление, нямаме в богатия ни фонд. Но пък сега специално за него и за всички вас слушаме Мими Иванова с 15 туалета. Нашият редовен слушател и приятел, човекът от Върчанската планина, честити рождения ден на бившата радиоводеща Антуанета Гулева от Радио Благоевград, и желая здраве и много късмет. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за него.

С поздравите, Гюнай Мехмедов от село Шуменци поздравява от ефирани своите деца, повечето от които са в чужбина, да се чувстват поздравени специално Сюзан, Гюнал, Сибел, Дерия, Бахар, Дормас и Диляра Гюнал. Поздрав и за две рожденички от Ботевград, които са празнували във вчерашния ден, 14 юни. Здрава и щастлива да е Петя Дикова и пожелава брати Христо Диков. Поздрав с пожелания за радост и благоденствие и за Боряна Благоева от майка и Майя, баща и Благовест и брати Иван. Банчо Ванев от Слънчев бряг поздравява двете си дъщери от град Върбица, Стефка и Магдалена Бончеви, с пожелание да са живи и здрави и все така усмихнати. Слушаме Тангра и Богатство.

Продължаваме с следващата доза поздрави. Специален поздрав е за всички от Горна Оряховица, изпраща от ефира ни Стефан Ангелов Петров от село Правда. А Илонка Георгиева от плевенското село Брест поздравява внучка си Симонка Георгиева, която е студентка във Военноморското училище във Варна по случай успешното завършване на учебната година. Нека следващата песен бъде специален поздрав и за всички вас, наши ранобудни слушатели и приятели на предаването по първи петли. За вас звучи сега Ваня Костова с Мария.

Продължаваме с поздравите на предаването по първи път ли. Следващата песен е поздрав за всички редовни слушатели на предаването, които днес имат среща и се събират в Силистра. Специален поздрав за организатора Кольо Митев и всички, които ще присъстват на събитието днес. Обади ни се Станимир Гелимачев от Ивайлов град, който очаква срещата с голямо вълнение и нетърпение. Данчо от Перник поздравява колегата ни Ваня Славова, а Марийка Алексиева поздравява също журналистът Даниела Стойнова. Всички вие бъдете здрави и щастливи. Следващата песен е за вас.

0: Рете и на последните поздрави. Величко Тенев от Горно Александрово Сливенско поздравява Сава Юрданов от Окръжна болница Сливен и народната певица Петя Панева, която вчера е имала рожден ден. Да бъдат здрави, весели, щастливи и много успешни в начинанията си. Така дойде и финалът на предаването по първи петли, уважаеми слушатели. От студиото на Радио Варна тази сутрин с вас бяхме звукорежисьорът Петър Венков и аз Сияна Спиридонова. С пожелания за добро и приятно утро и успешна нова седмица се разделяме с вас. До чуване, бъдете здрави и се радвайте на слънчево настроение.
1: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

Що чух, затичах се і теб видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че с Иран е постигнато мирно споразумение. То ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни, в Швейцария, съобщи пакистанският премиер Шехбаз Шариф. Редакторът Савина Спасова с още информация.
2: Споразумението с Иран е завършено, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. Премиерът на Пакистан, посредник в преговорите, каза, че споразумението предвижда незабавно и трайно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително Ливан. Според високопоставен ирански източник, Съединените щати ще освободят замразени ирански активи на стойност 25 милиарда долара, а Иран ще се съгласи да не произвежда и да не придобива ядрено оръжие. Заместник външният министър на Иран Казем Гари Бабади заяви, че преговори за окончателно споразумение ще бъдат проведени в рамките на 60 дни и предупреди, че Техеран ще вземе мерки в случай на нарушение от другата страна. За новините Савина Спасова.
1: Ормузкият проток ще бъде отворен след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък, написа още американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Иранската новинарска агенция Тасним също съобщи, че отварянето на пролива ще стане след парафирането на сделката на 19 юни. Британски командоси задържаха в Ла-Манша танкер, превозвал руски петрол в нарушение на международните санкции.
3: За мен посланието е вече отправено от нашите съюзници и от правителството на Обединеното кралство, че на избягването на санкциите с цел финансиране на незаконната война в Украина ще се противопоставяме с решителни действия. Точно така постъпихме и в този случай.
1: Заяви за Reuters подполковник Том Куин, командир на подразделението, провело първата подобна операция на британските сили 3 месеца след предупреждението на премиера Киер Стармър към Москва, че ще задържа руските кораби в британски води. След вчерашен телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп, Кремъл обяви скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина.
3: Съгласувано бе, че специалните представители на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които сега са заети с иранските въпроси, ще дойдат отново в Русия в най-близко бъдеще.
1: Каза Юрий Ушаков, съветник на президента Путин. На 80-я си рожден ден вчера Тръмп е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. У нас от МВР съобщиха, че са разбили престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. При специализираната полицейска операция са задържани 36 души, допълни главния секретар Любомир Николов.
4: Основните дейности, за които ще бъдат повдигнати евентуално обвинения на задържаните лица, са рекет, сводничество и изнудвания. На някои от местата откриваме оръжия, които ще бъдат обект на изследване. На някои места откриваме списъци с имена на момичета, които най-вероятно проституират за конкретни лица от задържаната група. Има досъдебни производства срещу някои от калашниците и в районна прокуратура, и в градска прокуратура. Има и такива за организирана престъпна група. Работата по тях продължава. Впоследствие ще се прецени на кои от лицата ще бъде повдигнато обвинение.
1: Каза главният секретар Любомир Николов. Претърсват се адреси и в други квартали на столицата и в други населени места. В профила си във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев написа по повод акцията, че, цитирам, недосегаеми няма, анклави също. От гранична полиция са блокирали входните артерии на населените места от Бургас до Резово, за да предотвратят навлизането на микробуси и коли с мигранти. Това обяви директорът на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, на КПП-то в местността Пода, където беше задържан микробус с 32 мигранти. В момента се работи по задържането на цялата група, участвала в канала. Частични избори за кмет се проведоха в 12 населени места, а в столичния район Средец, където избирателната активност е достигнала 12,33%, все още не е ясно дали има избран кмет или следващата неделя ще се проведе балотаж между двамата кандидати с най-голяма подкрепа. Изборният ден в сливенското село Чинтулово приключи при избирателна активност от близо 65% и там все още се извършва броенето на гласовете. Независимият кандидат Михаил Важаров спечели кметския пост на проведените предсрочни избори в Радомирското село Долна Диканя с гласовете на 119 от избирателите. Очакват се резултатите в двете кюстендилски села Вратца и Лилеч, където до 16 часа са гласували повече от 50% от имащите право на глас. В поморийското село Бата няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Дупница до 18 в Велико Търново и Силистра, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 19 в Ахтопол. Столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е близкото до средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с времени увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и грамотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Там вятърът ще е слаб от запад-северо-запад по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро и добре дошли на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио, уважаеми слушатели. В 6 часа и 9 минути на 15 юни понеделник слагаме началото на първото издание за тази седмица на Преди всички. В денят Видов ден и Световния ден на вятъра, който до 2007 година е бил Европейски ден на вятъра и по-късно явно се преквалифицира в Световен ден. Екипа на предаването ви желая попътен вятър във всички ваши начинания през тази седмица. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Борислава Борисова. Музиката ще избира Елеонора Стилова, зад пулта Ралица Неделчева. Какво сме ни подготвили за днес в Преди всички? Съюзът на международните превозвачи и партньорски организации от транспортния сектор обявиха, че отлагат планирания за днес мащабен национален протест в София и големите градове заради получена покана за среща с министър-председателя Румен Радев, която ще се проведе утре 16 юни. За причините за отменения протест, който доведе до тази среща, ще говорим с първия събеседник Преди всички след новините в 7, Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. А на този фон мотоклубовете в страната пък готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на гражданската отговорност. На фона на все по-ширеща се гражданска безотговорност по пътищата, ще говорим с експерта по безопасно управление инженер Георги Златев, основател на Мотоакадемия. Съединените американски щати и Иран са на прага на споразумение за края на войната, за чието подписване дори вече е насрочена дата. За така чаканата сделка и за други още по-чакани мирни споразумения ще говорим преди всички с експерта по международни отношения и сигурност Ивайло Иванов. От 14 юни в Европейския съюз влезе в сила ново правило, което слага край на неясното етикетиране на медните смеси. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и частните производители. Колко качествени и достъпни са храните, питаме Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна, по-късно днес в предаването. Кметове, общински съветници и представители на местната власт от Дупница и Бобов дол свикват днес работна среща за бъдещето на региона. И на тази тема ще обърнем внимание. Разбира се, няма да пропуснем и скандалните заплати в здравната система. Търсим мнението на младия лекар доктор Радослав Радев от Бъдеще в България. А на този фон пък Български фонд за жените внесе становище по проекта за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на директива на Европейския съюз за прозрачност в заплащането. Ще говорим с юристът от Българския фонд за жените Зорница Кусарова. Всичко това в днешното издание на Преди всички. Благодаря ви, че избрахте Хоризонт. Останете с нас.

0: преди всички.
1: Точно 6:19 е. Преди всички, какво да правим в този час, освен да прегледаме родната преса или поне водещите и заглавия и теми. Започваме с 24 часа днешното издание и водещата му тема. 1294 електронни услуги, пуснати за 8 години у нас, нямат право да ни искат на хартия свидетелство за брак или раждане. Всъщност, какви са най-често ползваните от хората електронни услуги или пък за кои услуги още не знаем? Подробностите може да разберете на 8 и 9 страница в 24 часа. Спрени са 1,3 милиона яйца от Турция без документи, но пък сме изяли тонове сухо мляко от Украина, а старо месо с неясен произход също стига до масата на българина. Какво ядем? Подробности на четвърта страница в вестника. На първа страница може да видите и снимката на рекордьора на Гинес, българският военен пилот Николай Калайджиев, който подобри 25 годишен световен рекорд на Гинес за най-много излитания и кацания с ултралек самолет. Той направи 1020 такива постижения за 15 часа на летището в Горна Оряховица. Всъщност, Николай Калайджиев е един от пилотите на Спартанс, който изпълнява и спасителни медицински мисии. Разгръщаме втора и трета страница на 24 часа, където вестникът прави един анализ на заплатите на депутатите. Само българският депутат взема минималната заплата по 7, в Европа е от 2 до 4 пъти. Има и сравнителна таблица. Румънските им колеги са най-скромни, само 2,7 пъти вземат минималната заплата в Румъния. Най-близо до българския депутат са колегите му в Унгария с 6,6 пъти и тези в Чехия и Германия 5 пъти, но пък от друга страна, в анализа на 24 часа се отбелязва, че Унгария се сбогува с практиките на Орбан и властта си оряза с 40% парите. Подробности на втора и трета страница. Отново за пари и за лихви на страница Финанси, номер 6 в 24 часа. След 3 години пауза, Европейската централна банка вдигна лихвите. И какво следва? Войната надува инфлацията до 3% в Европа и свива ръста на икономиката до 0,8%. А поскъпването ще се забави чувствително през 2028 година, очакват евробанкерите. Какво очакват още експертите на 6-та страница в 24 часа? И 18-ти, 19-та страница в вестника днес са посветени на голямото интервю. Той е с члена на Фискалния съвет Любомир Дацов, който казва: ако се спре автоматичното вдигане на заплати и със сегашния бюджет, можем да спрем да правим дефицит. Повишаването на данъка върху доходите е безсмислено, няма нито една причина да се прави, казва още Дацов и допълва: борим цените, а истинските проблеми на икономиката чакат. Цените на храните по цял свят ще растат, у нас е нужен разговор за земеделието. Какво още казва експертът на 18-19 страница в 24 часа? И се насочваме към водещите теми на вестник Труд. Всъщност те са на строителна тематика и в някаква степен са обединени. В главата на вестника е снимка на архитект Иван Шишков, министъра на регионалното развитие, с когото е интервюто в Труд днес на 10-11 страница. Архитект Шишков казва: заедно с детската болница ще строим и Южната дъга. До снимката на архитекта е снимката на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който на втора страница в броя казва: всичко, което е построено, е от ГЕРБ. Сами може да си сравните втора, 10-11 страница за строителите на съвременна България днес. Интересна и любопитна е трета страница в Труд, посветена на предимно държавните служители. Може да разберете за това как ще имат право на работа от разстояние или от вкъщи през 8 дни от месеца. А също така и че вече има едно обществено обсъждане за това да се определят позиции в администрацията с висок корупционен риск и такива чиновници да подлежат на тест за почтенност. Втората пенсия не стига за една кошница с храна. Повечето пенсионери искат бързо да изтеглят парите си, за да не се обезценят от инфлацията. За кошницата с храна и за втората пенсия подробности на 4-та и 5-та страница в Труд. И рубриката на Румен Михайлов, Западна Европа, днес на страница 7. Американец номер 1 иска да управлява света с силни партньори като Китай и Русия. Доналд Тръмп превръща G7 в G1 или в G8. Президентът отива на среща в Франция единствено за да реши собствени проблеми. Анализ на Румен Михайлов на страница 7 в Труд. Това беше прегледа на печата. Останете с преди всички.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро! Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец. Виктор Йорданов е новия кмет на село Лилияч, община Невестино, издигнат от коалиция БСП Обединена левица. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори в Исперихското село Подайва. Борислав Илиев е избран за кмет на Кюстендилското село Вратца, издигнат от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. Кмет на Старозагорското село Бъдеще е Иванка Иванова. Балотаж ще има в Сливенското село Чинтулово и Поморийското Бата. Мехмет Мехмет е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варденска област, избран с 500 гласа на първия тур на частичните местни избори. Той е издигнат от инициативен комитет. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Шумен. Той ще присъства на официална церемония по откриване на нови производствени мощности в завод. Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстер, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Във френския курорт Евиян започва тридневна среща на върха на G7 с акцент върху отношенията с Съединените щати,

0: газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Национално-либералната партия на Румъния ще обсъди на заседание днес след обед новата номинация на президента Никош Ордан за поста министър-председател. Номинираният по-рано този месец за премиер е върнал мандата за съставяне на правителство. Президентът Никош Ордан вчера предложи, без да е провел консултации с партията, Адриан Вещя, сегашен председател на окръжния съвет в Брашов. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер. Целият район Люлин в София ще е без топла вода от днес до 21 юни включително. От Топлофикация София уточнява, че причината е извършването на годишен планов ремонт. Заради подмяна на участък от магистрален топлопровод за 4 и 5 микрорайон, периодът без топлоподаване ще е до 28 юни включително. От днес с 5 дни по-рано от предвиденото се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над североизточна България с временни увеличения на облачността. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Ако между 19 и 22 юни сте в Варненско, то следва една покана към вас, ако имате интерес към това събитие. Ножари и ковачи от цялата страна ще демонстрират автентични техники и умения във Варна. Второто издание на Ножаро-ковашкия събор ще се проведе в квартала Спарухово между 19 и 22 юни. Миналогодишното издание предизвика сериозен интерес и успя да привлече много посетители, които имаха шанса да проследят целият процес в изработката на остриетата. Тази година, освен тънкостите на занаят, посетителите ще наблюдават и майсторлъка на рязането на мезета на тънко. Ще имат и възможността да се запознаят с ковачи и ножари, които ще демонстрират как се изработват ножове. Работилниците ще бъдат разположени на открито, а организатор на събора е варненецът Пламен Парушев, с когото ни среща Мартин Николов от Радио Варна.
2: Да, тук съм в ателието на Пламен Парушев, който е организатор на Ножаро-ковашкия събор в Спарухово. Датите 19 и 21 юни. Той работи тук, но ще го помоля да спре машините, защото иначе няма да се чуваме. Господин Парушев, да. Как мина миналата година събора?
3: Значи като цяло миналата година, като за първия път, събора се мина много добре, дори малко повече от очакванията ни. Дойдоха доста хора, доста интересно беше. На място направихме един нож, изцяло изработен на място, с откованието, с скосяването на ножа, слагането на дръжката. Беше доста интересно на всички, които минаха и видяха този целият процес. Мога да кажа даже, че имаше и малки деца, които
2: се включиха. Доста интересно. Да,
3: доста така ентусиазирано се включиха и те в самото коване на ножа.
2: Предполагам, че тази година това ще бъде и надградено между 19 и 21 юни.
3: Да, за тази година сме подготвили и две състезания. Едното е с рязане на луканка, бързо, тънко, нали, с подходящите ножове, разбира се. И едно друго състезание, което е за сечене, т.е. за по-корави ножове.
2: Доста интересни събития. Има ли интерес към ковачеството?
3: Има интерес, но е малко по трудоемка работа.
2: Да, това си е доста труд.
3: Се получава, изисква се и, нали, специално помещение. Не е толкова популяризирано, макар че на времето във всяко едно село е имало ковач, но сега вече.
2: А ножовете, вие също изработвате бутикови ножове, те превръщат се по-скоро в аксесуар вече, не толкова някой да вземе нещо и да си нарежи вкъщи луканката.
3: Да, за съжаление всичко оригинално е китайско и има доста по-евтини, нали, ножове, и затова нашите ножове стават наистина бутикови и за аксесуари. Значи, наистина има доста ловджии, които все още, нали, се подновяват ножовете. Има интерес, но е по-слаб.
2: Ние се намираме във вашата работилница. Тук има доста машини за шлайфане, за пробиване. Даже сам си оформяте и дръжките.
3: Да. Значи опитах се да се затворя, както се казва, процеса от коването до изшлайфването на ножа, до изразването на трупчета, зачирене, нали, на ножовете. Дори съм си отделил един малък кът да си направя и кания за самия нож.
2: На събора всичко това ще бъде демонстрирано?
3: Абсолютно всичко това ще бъде демонстрирано. Ще има шатър, штанд, който ще се прави кания на място, дори няколко кании.
2: А откъде очаквате участници?
3: Значи, както и от миналата година, така и тази година, повечето ще бъдат от Калопер, Стара Загора, от Сливен ще има специално ковач, който доста е известен и там, Атанас се казва.
2: И предполагам, че и пещите ще бъдат, да, на
3: тази година. Тази година ще има и малка изненада, ще имаме и пещ, която ще е на въглища.
2: А то ще има и духало ли се казваше, да, за да се разпалва огъня?
3: Духало, само че тук тази пещ е с крак на крачено духало. Е, доста интересно е, трудоемко, но ще се опитаме да го покажем и да стане.
2: Вие как решихте да станете ковач?
3: Просто интерес. Значи има голям интерес да знам как мога да направя от едно желязо нещо подходящо, нали, нещо, което може да се използва до всичко. Нали.
2: И го превърнахте в професия?
3: Да, от хобби стават нещата професия.
2: Добре, Ножаро-ковашки събор, парка на Аспарухово, там където беше на алеята миналата година.
3: Точно така, парка на Аспарухово с любезното съдействие на община Варна и кмета на квартала Аспарухово.
2: А всъщност не само ще има работилници, но ще има и изложения, предполагам.
3: Да, ще има изложения, ще има и производители на такива трупчета, които се използват за дръжки за ножовете. И няма да минем и без кара и бира, естествено.
2: Да, и ще демонстрирате ли пак създаването на един нож от нулата?
3: Да, абсолютно. В петък дори съм приготвил една малка изненада и ще искам от тримата ковачи, които ще присъстват, да направят собствен нож, ковашки нож, който е без черени, нали, само от желязо. И ще опитаме някой от минувачите да избере кой е най-добрият нож.
2: Да, колко са ковачите във Варна? Има ли регистър?
3: Регистър не съм запознат дали има, но аз лично познавам поне 15. Това не са само ковачи, които правят ножове, те имат и други задължения, като кобално желязо, за огради, нали, има и други неща, които се куват и се закаляват, естествено, при тях, така че има.
2: Има. Има.
1: Това беше Пламен Парушев, организатор на Ножаро-Ковашкия събор, който ще се проведе в парка във Варненския квартал Аспарухово. С него ни срещна колегата от Радио Варна Мартин Николов.

0: Сега ще се затичаме към Монтана, където се проведе благотворителен базар в подкрепа на деца със специални образователни потребности. Инициативата бе на трето основно училище Доктор Петър Берон. Близо 1500 рисунки бяха изпратени в конкурса «Животните, моите приятели». Повече за базара ще разберем от репортажа на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Експозицията на открито представя част от картините на конкурса «Животните, моите приятели». В него са участвали 1412 деца с специални образователни потребности от цялата страна на възраст от 7 до 14 години, също и директорката на трето училище доктор Петър Берон Людмила Крумова. Рисунките са от инициативата «Училище за всички». Победителите са получили своите награди, а с останалите рисунки се проведе благотворителен базар.
2: Не очаквахме толкова много участие. Реално участваха 1412 ученици, 1553 специални образователни потребности. Бяха определени победителите, които си получиха своите специални поощрителни награди, но останаха още много прекрасни рисунки, в които всяко едно дете е вложило своето сърце, своята мечта за домашният любимец или обичта към животните. Затова колектива на Трето АУ решихме да изложим тези рисунки и всеки гражданин, който пожелая да подкрепи един млад творец с творчески материали. Това ще е огромна радост и признателност за труда на всяко едно от тези деца.
1: Калина Вълва работи в София с деца с различни образователни потребности. Тя бе в Монтана, за да подкрепи инициативата на монтанските педагози.
3: За поредна година проявяват съпричастност, обръщат внимание на децата с специални образователни потребности, защото за всеки има място под слънцето, всеки трябва да бъде оценен, независимо от неговите потребности и възможности. И по този начин всички деца се учат и всички хора, цялата общественост се учи на съпричастност, на приемане на различията и на толерантност, което е в основата на едно добро общество.
4: Има страхотни творби тук и всяка творба може да помогне на своят автор.
3: Да, така е. По този начин се поощрява всяко едно дете и се дава сила и увереност и му се подарява усмивка.
4: Вие, понеже работите с такива деца, как реагират, когато разберат, че са помогнали или някой ме помогна на тях? Защото това за тях е много голямо нещо.
3: Изключително чиста радост. Наистина такава искрена радост в очите им личи, когато получават поощрение и когато разберат, че и техният труд е оценен.
1: Галя Цветкова остана очарована от рисунките и си закупи картина. За нея това е лична кауза.
5: Да, наистина са страхотни, още повече, че са правени от деца с СОП. Ние също работим в сферата на деца с такива потребности и реших да си взема една такава картина, за да направя добро. Имам и лична кауза. Преди няколко години бях оперирана от рак на гърдата. Оцелях и мисля, че когато правиш добро, ти се връща добро.
4: Но пък и много свежи и много истински са тези картини и това е, че са от цяла България.
5: Да, от цяла България са. Аз лично си избрах една ръчно изработена с естествени материали, страхотна картината. Инициативата е страхотна на Трето училище, дано повече училища се включват в такива инициативи.
1: Екипът на Трето училище доктор Петър Берон изказа сърдечна благодарност на всички, които се включиха с отворени сърца в инициативата, проведена за един ден в Монтана. Благодарение на тяхната съпричастност и щедрост бяха подкрепени над 70 талантливи деца от цялата страна. Те получиха не само материали за рисуване, но и най-ценният подарък – вяра в собствените си възможности, признание за своя труд и вдъхновение да продължат да мечтаят и творят, допълни директорката на училището Людмила Крумова.
4: Предполагам, че може и в училището да дойде да се вземат от тези творби. Няма да ги
2: може,
4: върне.
2: Може, никой няма да ги върне. Имаме стаи определени за ресурсно подпомагане. Те там се съхраняват. Част от тях ще бъдат поставени в коридора, който води към това помещение.
1: За преди всички, Любо Андреев от Монтана.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 15 юни, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Евросъюза подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормузкия проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник-министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането й няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от $3 за барел, азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за New York Times американският президент Доналд Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. За израелския премиер Бенямин Нетаняху Тръмп казва, цитирам: той е много труден човек, и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
2: Четирима души са загинали, а над 20 са ранените при руски атаки с дронове и ракети в украинската столица Киев, обявиха властите. Кметът Виталий Кличко съобщи, че при въздушното нападение са били засегнати електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток. Жилищни сгради и автомобили са били подпалени от паднали останки от дронове. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра, символ на украинската духовна и културна история. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Петима души са били убити и петима ранени в източния украински град Харков, а трима души са били ранени в Суми при руски въздушни удари тази нощ. Същевременно губернаторът на руската Тулска област Димитрий Биляев съобщи, че трима души са били убити, а други трима, сред които дете, са ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският президент е разговарял по телефона и с украинския лидер Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Между правителствените конференции по първия клъстър основополагащи въпроси с двете кандидатки ще се проведат в Люксембург. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху продължаването на преговорите с Украина заради правата на унгарското малцинство, а иначе двете страни вървят в пакет в преговорите. Украина подаде молба за членство малко след началото на руско-украинската война, получи статут на кандидат през 2022 година, а преговорите за присъединяване започнаха официално през 2024. Също в Люксембург ще заседават министрите на външните работи на страните членки. Те ще разискват руската агресивна война в Украина, отношенията между Европейския съюз и Армения, общността и Китай, а също и ситуацията в Близкия изток. Не се очаква решение по 21-я санкционен пакет срещу Русия. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. За новините Ангелина Пискова.
0: Протестиращи в Женева се сблъскаха вчера с полицията, подпалиха автомобил и счупиха прозорците на банка, за да покажат недоволството си от G7. Днес в френския курорт Евиан започва тридневна среща на високо равнище на групата, на която ще присъстват президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и други лидери, предава Associated Press. Екологични активисти и феминистки се присъединиха към противниците на империализма, защитници на независимите медии, поддръжници на правата на палестинците и други активисти в парк край езерото в Женева. Лодка с надпис «Не на G7» на платното преминаваше край тях. Полицията използва сълзотворен газ в отговор на замерящите ги протестиращи. Говорителят на полицията в Женева заяви, че в протестите са участвали 20 000 души. Демонстранти се събират от дни в Женева, сборен пункт на активистите, които се противопоставят на G7. Във френския курорт Евиан, където ще е срещата, съседен на Женева, охраната е засилена, мобилизирани са близо 16 000 полицаи, жандармеристи, военни и пожарникари. У нас Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Полина Витанова от Общинската избирателна комисия Столична. Трайков е получил 77,33% от гласовете. Слаба избирателна активност, 12,33%, отчетоха от комисията. С решение на Общинската избирателна комисия Виктор Йорданов е обявен за избран кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Йорданов, издигнат от коалиция БСП Обединена левица, е получил 26 действителни гласа. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед спечели частичните избори за кмет в Исперихското село Подайва. За него са гласували 508 души. Мехмед Мехмед е новия кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик, Варненска област. Той е избран с 500 гласа като кандидат на инициативен комитет. Общинската избирателна комисия в Кюстендил обяви Борислав Илиев за избран кмет на кметство Вратца, община Кюстендил. Илиев, издигнат от партия на Зелените, беше единствения кандидат. Независимият Михаил Важаров е новия кмет на Радомирското село Долна Диканя. Важаров е получил 119 гласа. Единственият кандидат за кмет на частичните предсрочни избори за кмет на Старозагорското село Бъдеще, Иванка Иванова, беше избрана. Балотаж ще определи новия кмет на Сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. 733 избиратели са гласували вчера в селото. В поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур на частичните местни избори. Кандидатът на БСП Обединена левица Валентин Петров и независимия кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Голяма част от финансирането е заложено през националния бюджет и през заема на Европейския съюз SAFE. Репортерът ни Добромир Видев с акценти от предложението.
4: Между 26-та и 28-та година са предвидени максимално необходимите стойности за разходите за отбрана като дял от брутния вътрешен продукт между 2,15 и 2,65%. Това се налага, за да се осигурят средства за личен състав и за текуща издръжка на въоръжените сили, както и за изплащане на задължения за международни договори по проекти за превъоръжаване и модернизация, пише в подробното предложение. След 2028 година се предвижда първоначално малко по-бързо нарастване на разходите за отбрана. Тук основна роля ще играе финансирането по нисколихвения заем от инструмента на Европейския съюз SAFE. България планира купуването на редица оръжейни платформи и отбранителни системи в размер на 3 милиарда 261 милиона евро, които трябва да бъдат усвоявани постепенно до 2030 година. В условията на неяснота за продължаване на европейския механизъм за отбранително финансиране, след 2030 година е предвидено по-плавно нарастване на разходите за отбрана. До 2035 година те трябва да достигнат целта 3,5% от брутния вътрешен продукт, прието с решение от срещата на НАТО в Хага. За новините Добромир Видев.
0: Управите на Бобов дол и Дупница свиква днес работна среща с тема «Ситуацията с теца край Големо село». Срещата е важна, особено след като ТЕЦ Бобов дол спря работа за седмица след наложената от Екоминистерството принудителна административна мярка за спиране на блок 2. Освен това, един от блоковете е в ремонт до септември, а третият спря поради авария. Срещата ще започне в 11 часа в сградата на Общинската администрация в Дупница. Още от кореспондента Кирил Фалин.
5: Поканени са и са потвърдили участие представители на изпълнителната власт, представители на областната администрация Кюстендил, ръководствата на ТЕЦ Бобов дол и въгледобивните мини в района, представители на съпътстващия бизнес и фирмите доставчици, които са икономически зависими от сектора, както и местни синдикални дейци. От неправителствени организации и екосдружения също настояват да участват и да бъдат чути за постоянните замърсявания на въздуха в района на централата, за което на дружеството са наложени 117 наказателни постановления за над 9 милиона лева санкции. От общинските управи в Бобов дол, Дуплица и Сапарева баня се опасяват, че спирането на теца означава около 1200 енергетици, специалисти, администрации и техните семейства да останат без препитание. Организаторите поставят и големия въпрос за бъдещето на българската енергетика в контекста на местната икономика. В регион с традиционно ниски доходи, ликвидирането на основния поминък без реална алтернатива неминуемо ще засили миграционните процеси и ще обрече района на социален срив и необратимо обезлюдяване. На етапа не са постъпили никакви финансирания по така наречения справедлив преход за въглищните райони Перник, Стара Загора и Кюстендил, което също ще се дискутира на срещата от Кюстендил. Кирил Фалин.
0: Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи през службата на Министерския съвет. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в най-големия завод у нас за производство на алуминиеви валцови пресовани продукти. Очаква се да бъдат представени новите производствени мощности и перспективите за разширяване дейността на компанията. Драматичният театър в Ловеч отбелязва 90 години от рождението на своя патрон Борис Луканов. Събитията са в два поредни дни – а ръководството е подготвило филм, спектакъл и изложба за живота на актьора. Латинка Светозарова с подробностите.
6: Жизненият и творчески път на актьора Борис Луканов е неразривно свързан с Ловеч и театъра в града. Идеята на ръководството на театъра сега е в рамките на двудневна програма да се хвърли повече светлина върху неговото дело и памет. Днес от 18 часа в каменната зала на театъра ще има прожекция на филм за Борис Луканов, а от 19 часа е началото на официалното събитие. Актьори от трупата представят спектакъла Борис Луканов, познат и непознат, драматизация по мотиви от биографията автобиографичната книга «Монолози». Режисьор е Стефани Христова, участват актьорите Георги Грозев, Аделина Петрова и Васил Гранчаров. Входът е свободен. На 16 юни от 18 часа в фоайето на театъра се открива изложба, посветена на 90 години от рождението на Борис Луканов. Актьорът е удостоен със званието почетен гражданин на Ловеч за заслуги към театралното и филмово изкуство на страната и развитието на културния живот на града. За новините, Латинк Светозарова.
0: В сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Петър Ненов. Добро утро!
7: Добро утро! Отборът на Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия матч от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. Националният ни тим по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи, 2 загуби и 6 точки. Мъжкият тим на ЦСКА спечели отборната титла на първенството на България по класическа борба в Бургас. Червените завършиха с 6 титли. След дълго отсъствие натъпиха се завърна Едмонд Назарян, който записа 4 победи в категория до 63 кг, а на финала тушира с отборникът си Божидар Лазаров. Неговият брат Гриша Назарян стана шампион в по-горната категория до 67 кг. Семен Новиков при 87 кг-овите и Кирил Милов категория 97 кг взеха златото без да дадат точки на съперниците си. Националният ни отбор по баскетбол за жени загуби втория си матч от приятелския турнир в Арта. Момичетата на селекционера Таня Гатева отстъпиха пред домакина Гърция с 78-79 точки. Барселона спечели за рекордния 13-ти път шампионската лига по хандбал за мъже. В финалната среща от турнира в Кьон каталунците се наложиха с 37-34 над германския Фюкзе Берлин. Каролина победи с 3-0 като гост Вегас в 6-тия матч от финалната серия в националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стенли. Капитанът на новият шампион Джордан Стау заслужи трофея Кон Смайт за най-полезен играч в елиминациите.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
8: Добро утро! Със слънчево време започва днес денят в по-голямата част от страната. Над североизточна България облачността е значителна и на отделни места там и превалява. Температурите към този час са от 11 градуса в Драгоман и Дупница до 19 в Силистра, по Черноморието от 18 градуса в Шабла и Бургас до 20 в Ахтопол. В столицата температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над североизточна България с времени увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. През нощта срещу вторник валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България. На отделни места явленията ще са интензивни и ще има условия и за градушки. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с развитие на купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места с превалявания. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде слаб по северното крайбрежие, временно умерен. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса, температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала по Северното Черноморие до около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Няколко самолета, готови за излитане, са блокирани на летище София от камион. Не е ясна причината, информира за Хоризонт редакторът Силвия Петрова, която е в един от блокираните самолети. Блокадата ще е поне до 8 часа, потвърждават от летището. От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Траки от 33-я до 39-я километър, както и от 218-я до 229-я километър в посока Бургас. Движението ще е двупосочно в платното към София. В 10 часа ще бъде възстановен трафикът. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отварянето на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчитат от комисията. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
4: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали. Кабаре и Лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
5: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, № 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.

0: Преди всички.
1: Преди всички, 7.26 на 15 юни започваме с актуалните теми, темите, които ни вълнуват, и може би докато си пиете първото или второто, според зависи кафе за деня, правите сметки вече и за пътуването към морето. И ако то се случва с автобус, правите сметка и колко ще ви излезе. Със сигурност ще придобием представи за цените на билетите към морето това лято, защото ще говорим по темата в преди всички след минути. Имаме и друг повод. Съюзът на международните превозвачи и партньорски организации от транспортния сектор обявиха, че отлагат планирания за днес мащабен национален протест. Отлагането е временно и е заради получена покана за среща с министър-председателя Румен Радев утре. Причините за планирания протест, който доведе до предстоящата среща, са липса на обратна връзка от страна на държавата по ключови за транспортния сектор теми, сред които проблемите, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима de minimis и компенсация за тол таксите, обявиха преди дни от бранша. Първият ни събеседник преди всички днес е госпожа Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи. Добро утро!
2: Добро утро!
1: В петък решихте да отложите протеста. Означава ли това, че имате конкретни очаквания от срещата с министър-председателя утре и че ще има продуктивен диалог най-вече?
2: Винаги очакваме резултати, когато предстои диалог с правителството, било си някои от институциите, тъй като в крайна сметка протест е една крайна мярка, до която се стига, след като не се намират нормални и правилни решения в диалога, който провеждаме преди това, или пък който изобщо липсва понякога. Така че да, очакваме да имаме резултати от утрешната среща. Трябва да отбележа, че като представител на автобусния бранш, все още очакваме поканата, която трябва да получим, тъй като колегите от товарния сектор са я получили в петък. Предполагам, че ние ще я получим днес, за да можем да присъстваме в утрешния ден на срещата, и се надявам тя да бъде конструктивна и ефективна за сектора ни.
1: Да, със сигурност един протест, особено ако блокира пътища и, да речем, големите градове в пиков час, не е най-приятното нещо, но пък е силен сигнал именно към управляващите да ви чуят. Вие така ли иначе още миналата седмица визирахте основните проблеми, които виждате, и аз преди малко ги набелязах. Имате ли гаранции, че след срещата ще има реални решения, за да не се стига до да го играете протеста след 16 юни?
2: Вижте, нямаме гаранции, защото ние тези разговори ги водим доста отдавна с служебния кабинет, сега с настоящият ни министър. Това, което обаче е притеснително, че още от март месец почти всички европейски страни въведоха мерки за справяне с кризата с горивата. Така направиха доста отстъпки по отношение на превозвачите основно. В случая единствената държава, може би, която няма никаква ефективна мярка по отношение на сектора с горивата, остава България, особено за товарния сектор. За автобусния сектор знаете, че бяха предвидени допълнителни средства, които, разбира се, крайно недостатъчни са, но не можем и да не ги отбележим като резултат от разговорите, които сме водили. Това е, може би, основното. На фона на това се натрупа напрежението с високите цени на застраховките, защото особено за автобусния сектор застраховки от порядъка на около 350-400 евро в момента започват от 860 до 1700 евро на превозно средство. И всъщност парите, които държавата отпусна за подпомагане на автобусния сектор, въпросните 18 милиона за несубсидираните превози, реално се изяждат от високите цени на застраховките. Така че ние пак се въртим в един омагиосен кръг и пак нямаме реално подпомагане за цените на горивата. Докато пък за товарните превози до настоящия етап наистина няма абсолютно никакви мерки по отношение на високите цени на горивата, и кризата там се задълбочава сериозно.
1: Всъщност горивата в последните дни поевтиняха, някои даже чувствително. Сега и след като стана ясно тази нощ, че най-вероятно между Съединените щати и Иран ще има подписано този петък споразумение, може би това ще е сигнал за още поевтиняване на горивата. Не очаквате ли това да повлияе положително?
2: Ние януари започнахме с едни цени на горивата. Декември цената на горивото беше някъде около 2 лева и 30 по българските ни...
1: Да, евро и 40 горе-долу.
2: Евро и 15, толкова беше цената на горивото. Евро и 10 и 15 до евро и 20 максимум на януари месец. След кризата с горивата тези цени драстично се завишиха. Но дори да намалят в момента загубите и щетите, които са нанесени за тези няколко месеца на транспортните фирми, те продължават да съществуват и продължават да дават отражение върху реалния сектор и върху реалната дейност на колегите. Така че наистина ситуацията не е добра и трябва да се вземат адекватни мерки по отношение на застраховките. Ние сме писали до Комисията за финансов надзор, очакваме да има някаква адекватна реакция в тази посока. Сега, доколкото разбираме, за колегите от товарния сектор ще има някакви гаранции по отношение на застраховането от Българска агенция по транспортно застраховане, само че тук говорим, че автобусния сектор пък в момента е изключен от това подпомагане. И въобще ситуацията е доста деликатна и наистина трябва да се намери баланс между двата видове транспорт, товарен сектор, автобусен сектор, защото и двата са еднакво важни.
1: Да, сега ясно за горивата ви и затова искате прилагането на режима De Minimis. Ще се надявам и горивата да поевтинят чувствително, особено след петък, дано това да се случи. Но по отношение на гражданската отговорност и преди малко

0: конкретно, нали, причинена от професионален водач на автобус. Нали, тези щети на фона на общите щети на застрахователите са изключително ниски. Ние нямаме наистина логично обяснение защо това се случва, защо се налага и защо се увеличиха. Сега странно съвпадение, нали, може да, така, да прозвучи странно и за вас, но странно съвпадение беше, например, че това увеличение дойде непосредствено след гласуването на тези 18 милиона подпомагане за автобусния сектор. Което реално аз пак ще кажа, тези средства реално сега ще отидат за покриване на по-високите разходи на застраховки, отколкото за подпомагане на фирмите за справяне с проблема с горивата. Никой не е давал обяснение. Сега Комисията за защита на потребителите също мълчи. Там не сме писали. Не казвам, че ние сме написали, но ние, когато увеличихме цените декември месец в град Перник, например, с 3 евроцента увеличихме цената на билета, от Комисията за защита на потребителите дойдоха на проверка при нас, за да установят какво е наложило това увеличение. И сега в крайна сметка някой трябва да даде обяснение какво е наложило това увеличение, защо цените на застраховките са толкова високи. Така че ние имаме обратна връзка въобще в момента с институциите.
1: Да, темата за гражданската отговорност вълнува всички нас, вълнуват се и мотоциклетистите, те също стягат протест за петък, но вие от вашия бранш или въобще от всичките браншове в транспорта не сте ли разговаряли с представителите на застрахователите или директно сезирате комисиите?
0: Това, което ние сме направили, в крайна сметка, ние имаме министър на транспорта, към който отнасяме нашите проблеми. Спазваме все пак някаква етика и така, ако мога да кажа, вървим по стълбичката на йерархията, за да можем да не пренебрегваме хората, които са пряко ангажирани, на които е пряко възложена нашата дейност за контрол и управление. Така че това, което ние сме направили в края на краищата, сме сезирали министъра на транспорта, поискали сме съответните срещи да бъдат направени и осъществени, защото все пак това е една институция, която трябва да знае какво се случва в автобусния сектор и въобще в транспорта. Така че конкретно ние като автобусни превозвачи не сме повели срещи по отношение на това нещо, тъй като нямаме никаква обратна връзка с застрахователните компании. Това, което ни се казва, това са ни цените, които са дадени, така се налага за някакви директиви и така нататък.
1: Да, те обясняват, че имат повече плащания по тежки катастрофи или пък, да речем, при недобросъвестно обслужване от страна на някой застраховател. Сега знаем, че имаше и проблеми с един застраховател, нали, гаранционния фонд реално се оскъпявал, но не знам как държавата ще повлияе реално на цените на застраховките, тъй като, нали, това е бизнес. Тук правя една препратка и към вашия бизнес. Помним, когато избухна конфликта в Иран на 28 февруари, буквално няколко дни след това в Пловдив чувствително повишиха цените на билетите за между селските автобуси. Такова нещо имаме и от края на миналата седмица отново в Пловдив. Пък сега цените на горивата, говорим, че се поуспокоиха. Кое наложи увеличение пак на цените в Пловдивско?
0: Вижте, Пловдив е една, може би, единствената или една от малкото общини, в които се увеличиха цените на билетите. Във всички останали общини цените се задържаха, за да можем реално да осигурим транспорт на хората. Какво точно е наложило увеличението на цената, не мога да кажа, но най-вероятно съответно внасянето на нови превозни средства от страна на колегата, който обслужва въпросните линии. Там имаха наскоро проведена процедура, по която са предоставени нови цени, когато са кандидатствали колегите, тъй като цените, които сега се предоставят, са актуални към момента. И по-скоро колегата е предоставил реални цени на база на разходите, които в момента има. Така че ние сме се опитали да задържим максимално цените в цялата страна и да няма увеличения. Именно за това очакваме подкрепата от страна на държавата, защото ние работим под себестойност на услугата. Тази дейност се финансира и се субсидира от страна на държавата по губещите линии, градския транспорт също. Много голяма част от автобусните линии обаче не подлежат на субсидиране и цените на автобусните билети са завишени точно там, където липсва това подпомагане от страна на държавата.
1: И сега на финала на разговора говорим вече за цените. Аз и в анонса на разговора ни преди 12 минути казах, че сега много хора си стягат морето, може би планират именно пътуване с автобус. Ще има ли увеличение на цените в активния сезон? Въобще, каква е политиката ви по отношение на лятното пътуване с автобус към морето и към други дестинации?
0: Цените в момента за

0: пътуване към морето няма да бъдат увеличавани. Колегите там имат сключен договор. Аз много пъти, така, когато сме говорили, сме казвали, че проблема с цените на билетите се състои основно и в това, че ние не можем и да ги увеличаваме на повечето от местата, тъй като когато има проведена обществена поръчка, се подава една цена, тази цена се задържа максимално дълго, има определени обстоятелства, форс-мажорни, при които може евентуално тя да бъде завишена. Така че към настоящия момент колегите, които обслужват направленията към морето, не предвиждат увеличение на цената. Тя ще бъде запазена, така както беше миналата година. Така че хората могат да бъдат съвсем спокойни и да пътуват спокойно в тази посока.
1: Да, даже хората се надяват пък и да поевтине, особено ако наистина кризата Иран-Съединените щати се развие по най-възможния благоприятен начин, а и утре на срещата с министър-председателя Румен Радев наистина да постигнете конструктивен диалог и да има вече стабилна обратна връзка от страна на държавата. Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, преди всички, благодаря ви, останете с нас. В голяма степен ще останем и в тази тема след няколко минути.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Виетнам,
4: Лаос,
3: Камбоджа,
4: Мянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
6: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
5: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Преди всички продължава, както казах и преди минутки, отново по темата, която стана водеща в първия разговор с госпожа Милтянова, именно за протести срещу високите цени на гражданска отговорност. Ще говорим и за безопасно шофиране, и за агресията по пътищата, и други важни теми в следващите минути. Защото мотоклубовете в страната готвят национален протест в София на 19 юни заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност. Представители на 89 мотоклуба от цялата страна ще се съберат в столицата. На фона на все по-ширещата се гражданска безотговорност по пътищата, която наричаме войната на пътя, сега ще говорим с експерта по безопасно управление, инженер Георги Златев, основател и на Мотоакадемия. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Да започнем от предстоящия протест. Господин Златев, трябва ли да има промяна в цената на гражданската отговорност за мотоциклетистите?
2: Протестната готовност и така неодобрението от страна на цялата общност към повишените цени на гражданската отговорност са напълно основателни. Ние подкрепяме всяка една инициатива, свързана с изискване на допълнителна информация и придобиване на разумни граници на тази цена. Тъй като ако говорим за статистика, нямаше представители на застрахователните дружества, които да излязат и да кажат на какво се основава тази почти двойно увеличена цена за тази гражданска отговорност. А всъщност държавата е тази, която гарантира вземанията им, като с всички екипи на пътна полиция и при проверка, разбира се, през тол системата, вие ще бъдете санкционирани, ако не заплатите тази гражданска отговорност.
1: Така е, да, тя и госпожа Милтенова го каза, че транспортния бранш задава същите въпроси, на какво основание скачат, даже при тях и до 3-4 пъти цените на гражданската отговорност. Чакаме отговорите, но специално сектора при моторите, нали, много от вашите колеги казаха, че крайна сметка мотора се ползва общо взето 6 месеца в годината, другите 6 месеца в гаража, но а пък реално плащате за цялата година гражданска отговорност, но ако трябва да сме честни, и в късна есен, че дори през зимата, ранна пролет, много често виждаме мотористи по пътищата. В случая, основателно ли е това искане, гражданската отговорност да не е целогодишна, специално за мотоциклетите?
2: Разбира се, трябва да разделиме темата на две. Първата е справедлива цена или разумна цена или обоснована цена въобще на гражданската отговорност. И второто е възможност за гражданска отговорност за по-кратък период от една година. Разбира се, има мотоциклетисти, които практически не заземяват своите машини, а карат почти целогодишно. Оставайте.
1: Да.
2: Темата, аз не мисля, че когато цената е разумна, както беше преди някъде около 120-150 лева за годишна застраховка, повечето избират да заплатят за цяла година, защото точно това не се знае кога ще решат, примерно, за коледното каране по градовете, дали ще бъде за откриването на мотосезона. Така че повечето избираха да сключат целогодишна гражданска отговорност. Тук по-важният въпрос е за безопасността и темата, нали, която беше извадена, че мотористите са изключително по-опасни от миналата година, че създават много повече ПТП-та, че има много повече щети, които трябва да бъдат заплатени и за това, видиш ли, на тази база се вдига гражданската отговорност. Всъщност, нашата статистика показва, че по-голяма, т.е. статистиката на МВР показва, че над една трета от катастрофите с мотоциклети са в графата самокатастрофирал, т.е. няма засегнато друго превозно средство. А както знаете, гражданската отговорност покрива щетите на друг участник или на друг потърпевш от инцидента. Така че интересно ще бъде каква статистика ще покажат застрахователните дружества.
1: То много хубаво, че само отворихте тази тема и цитирахте тези случаи на самокатастрофирал, защото по някой път има и, за жалост, впечатляващи такива самокатастрофи, а нали е гражданска отговорност. Защо така подчертавам върху гражданска и отговорност? Ще ви цитирам. При 200 км в час автомобилистът не може да види навреме изпреварващия го моторист. Повишаването на цената за гражданска отговорност за мотоциклетистите не е ли един вид някаква превенция? Нали, пак гражданска отговорност. Къде е отговорността, когато летиш с над 200 км? Било е той на магистрала. Не, въобще не говорим за градски условия или за околовръстното, където доста често се случва това.
2: Знаете, изразът, че във всяко стадо си има своята черна овца. Ако извадиме извън контекста обаче на всичките стотици хиляди вече мотоциклетисти, тези, които решават да бъдат състезатели на обикновените пътища, както миналата седмица с тази наистина трагедия, която се случи с състезаващите се автомобили, можем да кажем, че повечето мотоциклетисти от нашия поглед, който е, все по-високо се вдига възрастовата граница на хората, които започват да карат мотоциклет. Тъй като мотоциклета, било то в града скутер, който да ви улесни паркирането, придвижването, да намали драматично разходите ви за пътуване, или машината, с която просто да се повозите събота и неделя и да се забавлявате с приятели, това е една машина, която просто ви кара да почувствате отново живота. Но ако искате да бъдете състезатели, да покажете колко добре можете да карате или пък да осъзнаете колко не можете да карате, най-накрая в България има съоръжение близо до Самоков, което ви позволява и това. Буквално последния уикенд там бяхме свидетели наистина на страхотни пилоти, които даже те допускат грешки, но едно е да допуснеш грешка в контролирана среда, да можеш да излезеш без това да причини сериозни щети на теб или на мотоциклета. Друго е да се движиш с подобни скорости по републиканските пътища. Така че културата за учене и за каране бързо на местата, които са предназначени за това, ето това е, което трябва да бъде темата за така допълнителна квалификация на мотористите.
1: И за квалификацията ще поговорим, но отворихте и друга тема. Заговори се пак за така наречените драг писти. Явно липсват такива места, да изкара човек адреналина, или както казахте, да се позабавлява с една такава мощна машина. Но пък се заговори отново да се строят такива край големите градове. Виждате ли ги тези проекти в близко бъдеще и ще бъдат ли полезни да изкарат точно щурите и неконтролирани шофьори от градската среда или от пътищата между градовете и да ги вкарат в такива писти?
2: Изказвам личното си мнение, че това отново са едни теми или едни изказвания или едни идеи на хора, които хал-хабер си нямат от това какво е мотоциклета и за какво е предназначен той. Ако искате да карате направо, ами вие може да излезете на дългата права на пистата до Самоков и да развиете над 260 км в час. За какво трябва да се строи едно съоръжение, което, да, хубаво, стартирате, карате направо и спирате. И какво учите от това нещо? Повечето катастрофи стават, когато имате завой. И младите хора, гледайки разни филми, гледайки, слушайки всеки ден статистиката с колко километра в час е заловен моторист или автомобилист, и те казват, абе, и аз мога. Да, машината може, но ти можеш ли? Защото когато ускорявате, е лесно. Проблема идва, когато трябва да спрете или когато трябва да завиете. А това е, което не се учи в курсовете за придобиване на квалификация за мотоциклетист, защото от нашите наблюдения, от над 300 участника вече в нашата академия, че там просто вие се учите да минавате един полигон и да карате с 30 км в час в града. Да, живия живот е със скорости много по-високи от 30 км в час.
1: Те така учат и за шофьорска книжка за автомобилист с 30 км, а всъщност после да виждаме, че не е точно такава реалността. Трябва ли да се промени нещо в обучението за категория А, визирайки точно това, че явно младите мотоциклетисти нямат умения, които са много нужни при дадени ситуации?
2: Ние вече работиме и заедно с колеги, които самите те признават, но казват, това е учебния план, който трябва да вземе мотоциклетиста. И с тях говориме, работим вече, споделяме нашите знания, нашата информация, която сме придобили през многобройните обучения. За щастие в България има все повече училища, има все повече школи, има все повече професионални пилоти, които дават възможност на тези, които искат да инвестират не просто в екипировка, в лъскав мотор, а да инвестират в своето бъдеще и в така удоволствие да контролират машината, т.е. те да я управляват, а не да се возят на мотоциклет.
1: Инженер Златев, последните няколко седмици, даже не знам, няма и толкова много седмици, всъщност инцидентите станаха прекалено много и в тях нямаше мотористи. Да започнем от безумния случай с автобуса на Челопешко шосе. Двама тинейджери, които загубиха живота си, един закъснявайки за училище, взима ключовете и колата на родителите си, а е само на 15 или пък 17 годишния в Дупница. Сега случай от онзи ден в Пловдив с трима млади мъже, които се убиха на място в Дърво. Ясно е, че тези разтърсващи случаи са в проблемите идват от обучението, от контрола, от културата на движение. Но каква е формулата да спрем да говорим за толкова много случаи с толкова много жертви в рамките на кратък период от време? И до следващия такава порция с случаи.
2: За съжаление, тези случаи показват, че даже автомобила, който е оборудван с защитни системи, с много по-корава конструкция, която е трябва да се смачка преди да достигне до вашето тяло, се стига до такива инциденти. За съжаление, доколкото разбрах и от информационния поток, само за този уикенд са загинали двама мотористи. Това, което се прави в западния свят, е във всеки един, в Австрия, например, във всеки един кантон, във всяка една област, както е в България, има полигони за допълнителна квалификация. Не полигони с конуси, за да паркирате, защото и това не се учат вече, а полигони, на които вие да управлявате автомобила, така че той да загуби управление. Да знаете какво да направите. Защото дали ще е автомобил, дали ще е мотоциклет, в момента, в който вие се замислите какво да направите, вече сте закъснели. Вие трябва да имате тренирани знания и умения, така че в критичната ситуация просто да действате. В противен случай се случват тези неща. И другото е, хубаво тук споменахте за тази драг писта. По-добре да се бяха информирали господата от столичния съвет, вместо да правят тази неразумна инвестиция за една права линия, ами да вземат, да не да откриват топлата вода и колелото, а да отидат до Австрия, ако щете тук и околните страни, да видят един полигон как изглежда. Защото вече в България и полигони за обучение на водачите няма, а камо ли за допълнителна квалификация.
1: Вие като експерт много силно акцентирате върху нуждата от допълнително обучение, върху полигона, да се изградат наистина перфектни професионални навици за бърза реакция, да не се стига до ситуации, в които да си казвам, а сега какво да прави, то вече е ясно, че колата се е обърнала. Но да се спреми на културата и на поведението на водачите на пътя, защото не само мотористите, ето случай от Челопешко шосе, да развиеш ти скорост от над 150 км в... Айде, в случая не са точно градски условия, но ние го виждаме на околовръстното на София и по всеки булевард нощем. Ще успее ли КАТ сега с тези акции и кампании, които стартираха след тази тежка катастрофа, да наистина да ограничи, да възпрепятства по някакъв начин неразумните и агресивни шофьори на пътя?
2: Миналата седмица имаше конференция във Варна, на която водещи експерти в световен мащаб изнесоха информация също и по направлението път на безопасност. България не е острова, в който се случват най-много инциденти или има най-много нарушители. Например, в една Нидерландия, ако в България се събират 50-60 милиона лева от глоби, там се събира 1 милиард евро от глоби. Това, което коментираха експертите, е, че не е, разбира се, че цената е стряскаща на глобата, но неизбежността на това, че ще бъдете глобени, е това, което дисциплинира. И според мен, както в Гърция имаше по едно време така драконовски мерки, както ги определи и премиера, да, тези драконовски мерки дадоха резултат, но отново в Гърция се забелязва увеличение на аварийността. Тоест, не трябва да говорим за кампании, а трябва да говорим за един, сега грубо ще се изкажа, на един постоянен натиск върху движението, така че всички да спазват правилата. Но съгласете се, че както водачите, шофиращи с примерно 30% над разрешената скорост са опасни, така и водачите, които се движат по автомагистралата с 110 км в час или по републиканските пътища с 70-80 км в час, те също са опасни и създават предпоставки за катастрофи. И тези бавно движещи се водачи, има няколко варианта да бъдат такива. Автомобилът им не е изправен, т.е. трябва да бъдат спрени от движение, уморени са, т.е. трябва да спрат и да си починат, или просто квалификацията им не е достатъчна и не се чувстват комфортно, за да се движат с разрешената скорост. И в трите случая тези водачи трябва да бъдат изведени от движението, И аз силно се надявам Пътна полиция, освен за красиви и бързи автомобили, също така да инвестира и в добри мотоциклети, така че да може в трафика пътните полицаи да влязат и да отбиват такива водачи, за да може да се увеличи пропускателна способност на пътищата. В противен случай, естествено, че има хора, които им е по-малка така запалителната свеж и движейки се 20 минути по планинския проход зад някой с 30 км в час, предприемат изпреварване, идва на срещния автомобил и после казват, ама аз се движих с ограничението, оня, който изпреварваше, той беше виновен. Ами, всъщност, всички сме отговорни за безопасността по пътищата.
1: Да, ще ви попитам като експерт по безопасно управление, какъв съвет на финала на разговора бихте дали към всички наши слушатели, с огромен процент от тях си шофьори, но вие май току-що го направихте, че всички сме отговорни на пъти. Но все пак, ако имате и друг съвет, да.
2: Разбира се, инвестирайте в допълнително обучение. В България всички сме най-добри по футбол, разбираме най-много от политика, най-добрите шофьори сме. Но повярвайте ми, винаги има нещо дребно, което професионалистите могат да ви кажат, така че да направят пътуването ви по-удобно, живота ви по-безопасен. И най-важното е инвестирайте в, не само в оборудване, а и в квалификация. Разбира се, важно е да се каже един само съвет, е не забравяйте, че еволюционно човека е направен така, че гледа там, където отива и отива там, където гледа. Не гледайте в опасностите, а се опитвайте да ги избягате.
1: Инженер Георги Златев, експерт по безопасно управление, основател на Мото Академия в Преди всички. Благодаря ви. Следват новините в 8.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Организацията на Обединените нации приветства споразумението за трайно прекратяване на бойните действия, постигнато от Съединените щати и Иран и обявено рано тази сутрин, съобщава Reuters. Макар че условията на споразумението не са известни за сега в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателното решение по въпроса за иранската ядрена програма. Ормузкият проток ще бъде отворен след подписването на споразумението. Съединените щати ще възобновят военните действия срещу Иран, ако не бъде постигнато ядреното споразумение, предупреди Доналд Тръмп. Повече от час на летище София не кацаха и не излитаха самолети. Трафикът бе блокиран от аварирал камион на пистата. Полетите вече се изпълняват. От днес до 19 юни в белодробното отделение на Ямболската областна болница ще се извършват безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
2: В 5-те работни дни прегледите ще се извършват между 12 и 15 часа. Освен оценка за риск от инфекцията, на съмнителните за туберкулоза пациенти ще се извършват допълнителни прегледи и изследвания, обясни доктор Радостина Калчева.
3: Всеки, който има симптоми като кашлица, отслабване на тегло, бодежи в гърдите, безапетитие, умора, нощни изпотявания, това са най-честите симптоми, би могъл да се консултира с специалист.
2: По данни на регионалната здравна инспекция, през последните 2 години в областта са регистрирани над 40 случая на туберкулозна инфекция, като един от тях е установен по време на безплатните прегледи през месец март тази година. За новините, Даниела Костова.
1: В Пазарджик днес официално ще бъдат пуснати в експлоатация новите електрически автобуси, които ще покрият 90% от линиите на градския транспорт. Електробусите бяха закупени по проект за подобряване на устойчивата градска мобилност, финансиран с европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
4: Новите транспортни средства ще се движат по най-натоварените градски линии. Електробусите са нископодови с капацитет 77 пътници. За обезпечаването на работата им са изградени 6 броя станции за бавно зареждане и една за бързо. Целият обслужващ персонал, шофьори, техници и сервизни специалисти преминаха на обучение във фирмата производител на електробусите в Чехия. С въвеждането на новите 6 превозни средства ще се гарантира по-чиста околна среда и безшумно превоз. Днес жителите и гостите на Пазарджик ще могат да ползват електробусите безплатно. Официалната церемония по пускането на новите превозни средства в експлоатация ще започне в 10.30 часа. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: От днес, понеделник, 15 юни, се възстановява движението на метрото в София до станциите Театрална и Хаджи Димитър. Движението до двете метростанции беше спряно на 11 май заради планирани 40-дневни строително-монтажни дейности, свързани с разширението на метрото към кварталите Слатина и Младост. Първоначално предвидения краен срок беше 20 юни. Целта на съкратените срокове за строителните дейности е да се осигури по-бързо и удобно придвижване в дните на предстоящите зрелостни изпити, посочиха от ръководството на Метрополитен. В Троян ще заседава извънредно Общинския съвет. Според предварителния дневен ред, съветниците ще допуснат свое решение, което е за ВИК, и ще обсъдят отпускането на финансова помощ за Общинското дружество. Латинка Светозарова с подробности.
5: Предложенията внася кметът на Троян Донка Михайлова. Мотивите е отбелязано, че агенцията по вписванията е отказала вписване на промяна на управителя на ВИК Стенето ЕООД с мотива, че няма решение на Общинския съвет. Предвид отказа за вписването на новоизбрания управител е затруднено оперативното управление на дружеството и извършването на неотложни плащания. Това налага необходимостта Община Троян да предостави на ВИК Стенето временна финансова помощ в размер на 200 200 000 евро за покриване на неотложни плащания за трудови възнаграждения, осигуровки и текущи разходи. Предоставените финансови средства подлежат на възстановяване в 3-дневен срок от вписване в търговския регистър на новоизбрания управител инженер Стефан Русенов, заради което ще се допълни и старо решение на Общинския съвет в Троян. За новините Латинк Светозарова.
1: От 10 до 13 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Костенец 4 на частота 91,3 МГц, излъчващ програма Хоризонт. От 12 до 17 часа ще бъде извършен ремонт на предавателя на ултракъси вълни Боровец 5 на частота 102,5 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg, а програма Хоризонт в района на Костенец и на частота 100,9 МГц. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Прогнозата с Ралена Димитрова.
0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево над Североизточна България с временни увеличения на облачността, където на отделни места ще превали. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Часът е 8 и 9 минути. Преполовихме днешното издание на Преди всички. Аз съм Ясен Вакашински, редактор е Борислава Борисова. Музиката избира Елеонора Стоилова, зад пулта е Ралица Неделчева. Във вчерашния ден, по случай рождения ден, 80-ти такъв на американския президент Доналд Тръмп, рожденникът си пожела или по-скоро си поиска да има споразумение с Иран. И няколко часа по-късно обяви в социалната си мрежа Truth Social, споразумението с Ислямска република Иран е завършено. От своя страна, пакистанският премьер Шехбаз Шариф съобщи, че то ще бъде подписано на официална церемония в петък, 19 юни в Швейцария. Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече, добави американският президент към съобщението, че Ормузкият проток ще бъде отворен, цитирам, без такси и че морската блокада от страна на Съединените щати ще бъде вдигната. По-късно стана ясно, че протокът ще бъде отворен едва след официалното подписване на споразумението. Ще го видим или подписано това споразумение, какво ще донесе то на двете страни, както и за целия свят. Ще говорим следващите минути с експерта по международна сигурност Ивайло Иванов. Добро утро.
2: Добро утро.
1: Можем ли да кажем, че този път наистина ще има сделка между Иран и Съединените щати, господин Иванов?
2: С голяма вероятност да, макар че настояването сделката да бъде подписана електронно, възможно най-скоро, да не се чака толкова дълго до петък, всъщност подсказва, че това, което имаме като резултат е изключително несигурно и до петък нещата много бързо могат да се променят, тъй като не всички са доволни от тази сделка. Освен това има неяснота въобще по параметрите на тази сделка. Самия факт, който вие цитирахте, че първо Тръмп написа, че протокол отворен незабавно, след това се коригира и каза, ще бъде отворен след петък. Говорим едно за подобен тип неясноти. Най-голямата непосредствена опасност за това всъщност сделката до петък да бъде провалена, разбира се, конфликта в Ливан, тъй като знам, че и това, което беше съобщено от пакистанския министър-председател, е, че всъщност сделката включва, или по-скоро споразумението да го наречем. Така, между другото, там го нарича мирен договор, но това не е вярно. Това е просто споразумение за сътрудничество или за разбирателство между двете страни, в резултат на което ще бъде даден 60-дневен прозорец за преговори по отношение на ядрената програма на Иран. И от тази гледна точка, всъщност това, което имаме към момента е, след повече от 2 месеца договаряне, връщане на състоянието такова, каквото беше на 27 февруари в началото на тази година. Тоест нямаме абсолютно никакъв пробив и между другото това отваря въпроса въобще какъв беше смисъл от тази военна операция, след като всъщност това, което в момента се договорихме, просто за състоянието, както казах, което беше на 27 февруари. Говорейки за тази две опасности, които са най-непосредствената, именно една ескалация в Ливан. Между другото, вчера видяхме подобно нещо, израелски удари срещу Бейрут. Съответно, Доналд Тръмп реагира доста рязко спрямо израелската страна, заявявайки, че тези нападения са били съвсем малки, тъй като те бяха в отговор, разбира се, на нападения на Хизбола. И Израел не е трябвало да отговаря. То от тази гледна точка знаем, че пък Иран настоява, че и както споменах, нали, в съобщението на пакистанския министър-председател, споразумението включва прекратяване на бойните действия от понеделник вечер, т.е. от тази вечер, на всички фронтове, включително и в Ливан. Така че първата непосредствена опасност до петък е всъщност, ако видим размяна на удари между Хизбола и Израел, всъщност иранската страна дали няма да оттегли своето съгласие.
1: Но факта, че Тръмп в твърди тона към Израел, може би говори, че поне до петък може да има затишие. Понатам вече никой не може да гарантира.
2: Дори до петък не е сигурно, защото израелската страна е така поставена в изключително, или по-скоро премиера Бенемин Нетаняху е поставен в изключително тежко положение, тъй като той се намира на практика малко в предизбори и за да гарантира така подкрепата на своето правителство. Всъщност се чувства принуден да отговори на тази атака. Ще бъде много трудно, ако видим последващи атаки, той да не отговори на тях. Но от друга страна, това е поредният случай, в който Доналд Тръмп така оказва натиск не върху противниците, нашите противници, да ги наречем така, а върху своите съюзници. Да припомним, че това започна от онази прословута, в лошия смисъл на думата, прословута среща февруари миналата година, 28 февруари, да. Когато си спомним в Белия дом, той атакува украинския президент така изключително грозно. След това видяхме подобен натиск върху европейските съюзници в подобни ситуации, вместо да бъде оказан натиск върху нашия противник. По същия начин Тръмп се държи в връзките с Китай, вместо да оказва натиск върху Китай, ние виждаме, че той по-скоро оказва натиск върху американските съюзници в Индотихоокеанския регион. И сега отново виждаме, че натиска се прехвърля върху Израел. Така че това е така, сигурен съм, с задоволство Русия, Китай и, разбира се, Иран сега в настоящия момент наблюдават как всъщност Съединените американски щати влошават сериозни своите взаимоотношения със своите съюзници. Поради това, че Тръмп се опитва в повечето случаи да се измъкне от някаква ситуация неприятна за него политически. И в този случай това, разбира се, най-тежкият проблем, който той сам си създаде с тази необмислена операция срещу Иран. И така неговата готовност да спаси своето политическо бъдеще така го кара да бъде готов на всичко, включително, разбира се, да влезе в изключително тежка така и пряка конфронтация с Израел. Но другата опасност, нали, както казах, това е непосредствената, другата опасност е, че всъщност в събота видяхме, че в Иран имаше протест срещу договореното споразумение между така от страна на, да ги наречем, привържениците на режима, които скандираха, че външният министър Аракчи и председателя на парламента Галибаф всъщност са предатели и че са отстъпили и са продали интереса на Иран. Така че от другата страна също имаме сериозни така заинтересовани среди, които са против това споразумение. Дългосрочната опасност, разбира се, че, както казах, то дава един 60-дневен прозорец всъщност за договаряне на въпроса основно за ядрената програма. Между другото, от първоначално заявените цели, които започна тази операция, пък дори преди това, до момента нямаме нито дума. Разбира се, споразумението според информацията ще бъде публикувано в петък при неговото подписване, но това поне, което към до момента имаме като информация, не се говори нищо за балистичната, за ограничаване и въобще за коментиране на балистичната програма на Израел, за подкрепата на Иран, за подкрепата на Иран за неговите съюзници в региона, две много важни цели. Така че този 60-дневен така прозорец според мен няма да доведе до нищо. Цялата тази ситуация според мен отговаря най-вече на интересите на Иран, защото аз съм коментирал още в самото начало. Иран имаше една основна цел или неговата стратегия в този конфликт се основаваше на две основни неща. Едното е да предизвика максимален хаос чрез спиране на енергийните доставки, както в региона, така и, разбира се, на глобално ниво.
1: Което се постигна, да.
2: Да, другото е да държи Съединените американски щати максимално дълго време, така да се каже, с концентрираните сили в региона на Близки изток, колкото се може това да продължава по-близко до междинните избори в САЩ. Което, разбира се, целта на това нещо беше всъщност да се демонстрира слабостта на американския президент и това, разбира се, да повлияе на изборния резултат на републиканската партия и през нея, разбира се, да удари американския президент.
1: Така, тази цел ще бъде ли постигната, господин Иванов? Тоест, ще бъде ли ударен по този начин американския президент на тези избори?
2: Точно това исках да кажа. Както казах, повече от два месеца трябваше да бъде договорено нещо сравнително просто, което вече в някакъв смисъл е декларирано. Отварянето на Ормузкия проток, за да може да, както казах, да се върнат нещата от преди началото на конфликта, за да продължат преговорите за бъдещето на иранската ядрена програма. Имайте в предвид, че предишното споразумение за ядрената програма на Иран, което беше сключено през 2015 година, отне две години и представлява документ около 150 страници. Аз не мисля, че сега в следващите 60 дни ще видим подобно нещо. Та от тази гледна точка, ако приемам, че ще бъде подписано това нещо с голяма вероятност в петък, два месеца са някъде, ако приемам, че може би ще има и леко някакви удължавания, това е края на август, началото на септември. Два месеца преди на междинните избори, дори Доналд Тръмп да е готов да възобнови военните удари срещу Иран, защото тези цели няма да бъдат постигнати, според мен, както казах, няма да имаме никакъв напредък по отношение на договарянето на ядрената програма на Иран. Няма да е възможно стартирането на нова военна операция, защото републиканската партия категорично така този път и в Конгреса, и в Сената най-вероятно ще прокара решение срещу подобно нещо. Така че Иран доста според мен добре е калкулирал всички тези ефекти в бъдеще. А другия голям проблем, разбира се, генерално е, че връщайки се на масата на преговорите в момента, за съжаление за всички нас, но поради тази необмислена, отново казвам, политика на Доналд Тръмп, Съединените американски щати и въобще останалия свят се връща на масата на преговорите с Иран в една много по-отслабена позиция от тази, която беше преди началото на този конфликт, колкото и парадоксално да звучи. Просто защото иранците откриха, за съжаление, а и ние всички останали, че те дори имат много, нещо много повече, според мен от тази гледна точка, поне непосредствено Иран наистина няма да търси разработването и придобиването на ядрено оръжие, защото чрез този конфликт те откриха, че имат нещо много по-добро от ядреното оръжие, поради проста причина, че то може да бъде използвано мигновено, много пъти и ефективно, и това е затварянето на Ормузския проток. Съединените американски щати в момента се концентрирали около 34 бойни кораба и около 50 000 човека, плюс множество изтребители, които бяха нали, от 2003 година на сам втората операция в Ирак, най-голямото американско количество самолети, които са концентрирани в Близки изток. Съединените американски щати не могат да продължават до безкрай да държат тези сили в региона. Така че Иран има възможността във всеки един момент в бъдеще, ако нещо не му харесва, просто да каже, затваряме Ормузския проток, утре го отваряме, други ден пак го затваряме.
0: Да, те най-вероятно очаквате тези сили да бъдат изтеглени от района.
2: Как да кажа, естествено, това беше едно от иранските искания, но дори да го няма, както казах, чисто финансово, тези сили не могат да седат безкрайно там. Вие в един момент трябва да ги върнете в своите бази, от които те дойдоха. И както казах, ако след 23 месеца Иран отново се върне на някакви по-крайни позиции и каже, затваряме Ормузския проток, вие не може напред-назад да ги връщате тези сили през няколко месеца. А пък Иран може да прави това свободно, и както казах, това дори е по-добро от ядреното оръжие, защото ядреното оръжие с него само плашите, докато тук ефективно, както казах, може това реално да го правите през ден, нали, да казвате отварям, затварям, отварям.
0: Да, и влияете на пазарите по целия свят. Тоест, какъв
2: точно
0: изгода?
2: Така, освен нещо, което между другото също в момента няма отговор, е, че Иран заяви, че няма да има връщане по отношение на Ормузския проток на състоянието, каквото беше преди началото на този конфликт. Тоест, Иран ще установи контрол, ще поддържа този контрол върху Ормузския проток, дали чрез плащането на някакви, как се казва, такси, дали чрез подформировката предоставане на услуги на корабоплаването, така че ще видим и това.
0: Тоест няма да и това, което иска Тръмп, да бъде абсолютно свободно, нали, палете двигателите и тръгвайте, както е призовал. И какъв е изводът, че...
2: Ами според мен това остава в средата, в онази сива зона, и това е голямия проблем на цялото това споразумение, което към момента, разбира се, ще видим в петък реално какво се изразява то, но според мен в голяма вероятност то е от типа Тръмп сделка, в която имаме някакви сравнително ясни условия, да го речем така, за първата фаза, т.е. какви са условията на прекратяване на военните действия, но оттам нататък минаваме в една такава неясни формулировки и сива зона, в която тези неща продължават след това с месеци. Нали, не е нужно да давам примера с споразумението от Газа, където след тази първа фаза, нали, на прекратяване на военните действия между Израел и Хамас, както виждаме, нямаме абсолютно никакъв напредък по отношение на този преговорен процес. Опасявам се, че тук ще се окажем в същата ситуация, тъй като стремежа си да се измъкне от този военен конфликт поради нарастващи икономически и вътрешнополитически натиск, Тръмп за пореден път се е договорил на подобни неясни бъдещи така формулировки за какво следва след отварянето, образно казано, на Ормузския проток и започването на този преговорен процес в рамките на 60 дни.
0: Най-рано чакаме петък, първо да видим подписите, да станат ясни всички точки от споразумението и след това да започнат да текат тези 60 дни. Но пък започва да срещата на G7. Някои анализи сочат, че едва ли не Тръмп иска да превърне вече в G1. Не знам дали ще има тази възможност. Какво очаквате от тази среща и поведението на Тръмп?
2: Сега, най-вероятно на тази среща, първо да кажем, че тя ще бъде 3-дневна и ще се проведе, нали, във Франция. Между другото, последната такава среща е през 2003 година, малко след инвазията на Съединените американски щати в Ирак. Така че, нали, тук е интересен такъв паралел, нали, след операцията на САЩ в Иран. Това, което ще се обсъжда, са няколко неща. Между другото, новината от вчера, която имаме, нали, истинска в някакъв смисъл новина реална, е, че след разговор между украинския президент Зеленски, който е поздравил Доналд Тръмп за рождения ден, нали, за успеха за подписването на това споразумение за сътрудничество с Иран. Отново казвам, това не е мирен договор, както Тръмп обича да го нарича тук през последните дни, е, че украинския президент, който е така иначе, се предвиждаше да присъства на срещата на G7, но нямаше до този момент така информация, че ще се срещне двустранно с Доналд Тръмп. Вчера е получил, както цитира Зеленски, след прекрасен разговор с американския президент, е било договорено да има пряка среща между тях двамата, което така е интересно развитие. Може би този път, така в оглед на това, което се случва през последните няколко месеца на украинския фронт, Зеленски ще покаже на Тръмп, че има карти, не както на тази среща, която Тръмп казваше, че няма няма карти. Така че една от темите ще бъде Иран. Другата тема, която световните лидери ще така, обсъждат на тази среща на индустриализираните страни, това е развитието на изкуствения интелект, разбира се, договорката с Иран, както и глобалните икономически така несъответствия, които има, както Макрон ги е дефинирал накратко и биват споменави в медиите. Китай произвежда твърде много, Съединените американски щати консумират твърде много, Европа инвестира твърде малко, така че ще се търсят отговори и в това отношение, включително какъв подход да се намери по отношение на така свръхпроизводството, икономическото производство на Китай. Доналд Тръмп ще отиде на тази среща, разбира се, сега в така известен смисъл по-силна позиция, така, имайки за гърба си договорката, както казахме, ако до петък не се разпадне за това споразумение с Иран. Но от друга страна, както казах, на практика Съединените американски щати излизат в по-слаба позиция, отново казвам парадоксално, въпреки несъмнение си чисто военен успех срещу Иран. И другото нещо, което ще видим, нали, вече като особеност, че останалите лидери, европейските и Канада, след като през първата година, по времето на тази една година от 25-та до 26-та, се опитваха, така да се каже, да умиротворят Тръмп, видяхме, че напоследък всъщност са готови да му се противопоставят. Така че ще е интересно да наблюдаваме и това развитие, доколко всъщност европейските страни, Канада и Япония, която е член на G7, всъщност вече ще са готови да окажат по-сериозен отпор върху желанията и приумиците на Доналд Тръмп, включително в икономическата сфера. Между другото, това също е до някъде част от въпроса, икономическите отношения между Европа и Съединените американски щати и твърдата позиция на Европейския съюз, че налагането на нови търговски мита върху Европейския съюз ще срещнат решителната съпротива на Европейския съюз и е огледален отговор.
0: Безспорно, икономическите отношения са много важни и ще залегнат основно в тази среща, но само с едно изречение, понеже времето ни е напредна, и на срещата на G7 ще се говори за, разбира се, отношенията Русия-Украина и Европейския съюз. На този фон започва официално преговори за присъединяването на Украина и Молдова. Има ли вече светлина в тунела по отношение на военния конфликт Русия-Украина? И сам споменахте, че Зеленски ще покаже, че държи карти.
2: Перспективите за Украина са по-добри със сравнение с миналата година, в това няма никакво съмнение, но със съжаление аз не смятам, че руската страна е готова реално да участва в преговорен процес, освен на думи, т.е. процес, в който е готова да направи някакви отстъпки. Ние виждаме абсолютната непомръдване на руската страна от нейните първоначално заявени позиции, така че за съжаление към настоящия момент от това, което имаме като факти, от това, което имаме като тенденция, аз не мисля, че ще видим край на бойните действия през 2026 година.
0: За съжаление, казвате, и дано пък да не сте прав, но като експерт сигурно имате повече яснота. Поне дано в петък да видим адекватно споразумение и в другия конфликт да се тръгне към някакви по-добри резултати. Експерта по международно...
2: Както виждате, за съжаление, да, единственото обаче, което, нали, трябва да кажем в тези случаи, двата случая е дано, нали, което не е много добър атестат за това, което ни очаква.
0: Но, дано. Експерта по международна сигурност Ивайло Иванов преди всички. Благодаря ви. Останете с нас, следват кратките новини в 8:30.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Дубай. Перлата на арабските емирства.
7: Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Дубай Марина.
7: Бурж Ал Араб.
6: Мола в Емирейтс.
7: Магическите градини.
6: Палм Джумейра.
7: Пазара на златото.
6: Бурж Халифа.
7: Танцуващите фонтани.
6: И музея на бъдещето.
7: Това е Дубай.
6: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
8: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: Часът е 8.30. Водещите новини на кратко с мен, Рад Каменски. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. В резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, няколко души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. Европейския съюз подновява преговорите с Украина и Молдова за членство. Във френския курорт Евиан започва тридневна среща на върха на G7. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. 19 милиарда евро предвиждат плановете на правителството за инвестиции във въоръжение, според публикуван от правителството план за инвестиции до 2035 година. Трайчо Трайков е избран за кмет на столичния район Средец, съобщи Общинската избирателна комисия. Слаба избирателна активност, 12,33% отчетоха от комисията. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29.

0: преди всички.
1: Преди всички, предполагам, всички обичаме мед, особено когато е истински и качествен. За меда и за достъпната и качествената храна в България ще говорим следващите минути. От вчера в Европейския съюз влязоха в сила нови правила, които слагат край на неясното етикетиране на медните смеси. Вместо досегашното общо обозначение смес от мед от Европейския съюз и извън Европейския съюз върху етикета, вече ще трябва ясно да бъдат посочени всички държави на произход и процентното им съдържание. Сдружение за достъпна и качествена храна приветства промяната като историческа победа за пчеларите, потребителите и честните производители. За тази победа на родните пчелари и за достъпната качествена храна ще говорим с господин Андрей Велчев, председател на сдружението. Добро утро!
2: Добро утро на вас и на нашите слушатели!
1: Защо определяте тези правила като победа за родните пчелари и за потребителите?
2: За съжаление, по типично български обичай трябваше да чакаме помощ отвън, за да можем да почувстваме, че нещо най-накрая ще се случи. Победата е историческа именно заради това, че в България не можахме да намерим единен инструмент, с който всички да бъдат единодушни за това, че изчезнали меда, изчезват и ние, а оттам това означаваше край за много родни производители на пчелни продукти. Затова потърсихме помощ от Европа в подкрепа на Европейската асоциация на производителите на мед и постигнахме това, което днес можем да кажем, че е много сериозна победа, защото сега вече всеки ще се замисли дали да фалшифицира своя етикет и дали да продължава да лъже потребителя, тъй като последните няколко години, по-специално последните две, откакто се включихме в този дебат и диалог за разрешаване на проблема, ние установихме, че българските пчеларски асоциации и всичките медови пчелни начални продукти не само, че не искат решение, те просто търсят поредната субсидия от Министерството на земеделието и храните и оттам реално не ги интересува толкова много качество, защото то наистина е онзи компромис, който се е правил в годините само и само да продължава да има всичките видове хубав мед. И липови, и борови, и всички видове, които

0: традиционно са присъствали на нашата трапеза и традиционно българина си ги носи.
1: Да, прав сте и хубавия мед винаги се разпознава, но господин Велчев, казвате и честните пчелари. Тези, които са недобросъвестни, ако решат да продължат с практиките си да слагат глюкоза, захар и така нататък, това, че на етикета няма да го пише, т.е. ще има ли контрол и наистина и да изчезнат такива недобросъвестни хора, които биха продължили да злоупотребяват, макар и на етикета да пише друго?
0: За да можем да защитаваме името на нашата кауза достъпна и качествена храна, разбира се, сме много зависими от действията на Българската агенция по безопасност на храните и в случая на тази европейска директива и на големия контролиращ орган Европейската асоциация по безопасност на храни, накратко от английски EFSA, но съм сигурен за това, че заедно с този дебат ще се постигне и един много голям напредък и това е напредъка с лабораторните анализи. В момента по-голямата част от българските производители не могат да си позволят скъпи изследвания, т.е. те в момента си позволяват изследвания, в които се гарантира, че в даден мед няма пестициди, за да може той да отиде в веригата, да има собствен бранд, собствен етикет. И разбира се, най-важното, което трябва да се каже, то е с една дума, най-накрая да има прозрачност. Хубаво има лабораторни анализи, хубаво има силен контрол, но този силен контрол означава, че когато има проба, която показва, че е един...
1: Само, че връзката ни има... Да. Ще трябва да прекъснем, може би, господин Велчев, през това приложение да ви наберем по телефона, защото... Изчезна връзката. Сега, докато наберем господин Велчев, само да припомня, че говорим за едни нови правила на Европейския съюз, които влязаха в сила вчера, именно за това да не се влагат некачествени смеси в продукти от мед, което той определи като голяма победа за родните пчелари, за потребителите и честните производители. Сега за потребителите ще говорим, след като възстановим връзката, защото пък знаем и за така справедливата кошница. Господин Велчев, на линия ли сте вече?
0: Да, вече съм на линия, съжалявам, но зависим се и от интернет.
1: Така е, зависим сме от много неща. Със сигурност сега хората, слушателите ни се вълнуват от това, дали новите правила пък няма да доведат и до поскъпване на продуктите от мед и на меда въобще?
0: Вероятно това е неминуемо, но в крайна сметка ние без това виждаме един безкрайно скъп мед, който се продава в веригите и за това търсим алтернативи, които са да си го поръчим от производител посредством някои от операторите на спедиторски услуги, което не смятам, че е най-правилното. Също така знам, че един от големите проблеми в годините, който имаме, е това, че безразборно се продава мед навсякъде, а за това никой нищо не прави. За това съветвам Агенция по храните да продължи едната добрата практика на това. Има постоянен и гарантиран контрол и най-важното, което искам да кажа, да има и прозрачност при провеждането на лабораторни анализи. Тази директива върви и с възможност един български производител на мед, без значение от обема му, да ползва пакети, с които да може да си тества меда в лаборатория и да се доказва той такъв ли, какъвто пише на етикет. Това е част от победата, за която говоря. Тя важи за всеки един хранителен продукт, който в годините над него тегнем и те, че не е достатъчно качествено, не е достатъчно хубав и може би вреди на здравето.
1: Така, от качествения роден мед да минем и към други родни продукти, качествена храна. Наскоро, във връзка с кошницата с грижа, вие казахте за първи път българският производител ще има равен достъп до рафтовете в големите вериги. Сега няколко дни, откакто вече говорим за тази тема и кошницата с грижа работи, още ли сте така държители на тези думи, че българският производител има равен достъп до рафтовете в големите вериги, защото чухме и, че много производители пък се оплакват, че са натискани от веригите да свалят цените, за да може да се изпълни условието на кошницата?
0: Ще кажа нещо, което ще прозвучи за първи път в ефир. За съжаление, при опита ни да имаме добър диалог с българските производители, поне с много голяма част от тях, защото това е в полза на потребителя, все пак производител и потребител трябва да се разбират един друг и да има открит диалог. установихме, че те по-скоро използват нашата кауза и сдружението нещо като ефтина пиар агенция, през която да прокрадат някоя своя политика и след това мигновено да забравят за нас, особено в един много наболял проблем, и то е, че да, веригите са най-големия субект и затова агресията в годините била насочена към тях. Ако мога да нарече агресия, говоря за честния дебат, който липсва. Справка, когато някой е произвел некачествен продукт, при нас има един мъчителен дебат и с най-големите и с по-малките вериги, за това те да ни отговарят така ли е, некачествен е този продукт, и ние отново трябва да прибягваме до Комисия за защита на потребителите или Агенция по храните, която, имайки тези възможности, дадени им от закона, отива, проверява и разбира, че наистина има даден проблем. Тъй като за нашата история ние много рядко сме си позволявали да занимаваме държавните институции с древни проблеми. Това, което е важно за конкретния закон, е, че има и още една победа, като сме тръгнали в тази линия, тя е, че нашата законодателна инициатива за първи път беше чута и мнозинството в Народно събрание взе под внимание предложените и двата закони, този за потребителите и този за конкуренцията, искания да има прозрачност при формирането на цените. Оттам, както видяхме през последните няколко дни, видяхме, че вече производителя може да даде гласност, когато веригата го кара на сила той да намалява цените без никаква икономическа или каквато и да е друга обосновка. Защото не е справедливо те да бъдат толкова натискани и ние да плащаме голямата цена.
1: Да, и само с едно изречение. Тази инициатива на правителството ще внесе ли повече достъпна и качествена народна храна на трапезата на българина?
0: Крайна сметка за това е битката. Аз съм убеден, че сега, когато има дебат, ще можем да говорим открито по тази тема и да продължаваме да искаме повече граждански контрол, защото ние не сме пречка за институциите, ние сме помощ, а гражданския сектор в цяла Европа именно за това е призван да помага и да търси решение, а не само да констатира проблеми, които ги има от години.
1: Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна Преди всички, благодаря ви, останете с нас.
2: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
3: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Атаката на вредителите няма шанс. На вратата е preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Преди всички.
1: До новините в 9 ще отскочим до района на Дупница и Бобов дол, където кметове, общински съветници и представители на местната власт свикват работна среща за бъдещето на региона, изпълнението на териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Работната среща ще се проведе днес в сградата на община Дупница. Поводът е нарастващото недоволство, че повече от 3 години след приемането на плана, очакваните резултати за региона все още не се виждат. Според местната власт няма реално привличане на нови нови инвеститори, не се откриват достатъчно нови работни места, а местният бизнес не получава нужната подкрепа. За предстоящата среща и бъдещето на района ще говорим следващите минути с госпожа Даниела Тонева, председател на Сдружение за разметаница в село Шатрово. В студиото е и колегата Юлиана Корнажева. Добър ден!
8: Добър ден!
9: Добър ден!
8: Госпожа Тонева, тази среща би трябвало да внесе някаква яснота за бъдещето на района. Така е замислена. Вие обаче имате немалко притеснения. Какви са те и защо?
9: Така, срещата е предвидена заради мерките, които са недостатъчни в района. Лично аз смятам да присъствам на срещата, така доколкото чух, ще има и други граждани от местата наоколо. Притеснението идва от едностранчивото разглеждане на липсата за мерки. Говори се за инвестиции, говори се за пари, но също така се пропуска, че освен заетостта, която тук ще намалее и заетостта на работниците, когато се затвори теца, липсва всъщност справедливост за всички останали. Необходимо е да се извършват и мерки за подобряване на околната среда. Освен работа, хората трябва да имат и здравословна среда, която да живеят. Точно така. Всъщност тези мерки, този справедлив преход е точно справедлив, защото се затварят такива въглищни централи и трябва да се осигури както здравословна среда, така и работа за хората. Всичко това трябва да бъде разгледано в един цялост, не само инвестициите, естествено са важни, но тези инвестиции трябва да обслужват интересите и да бъдат справедливо разпределени към цялото население, сега, което ще бъде засегнато.
8: Госпожо Тонева, в петък чухме от министъра на екологията, министърката, че е наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ Бобов-дол в момента остава в сила. Вие говорите за това, че и изобщо в района се говори за това как трябва да бъдат запазени някакви работни места, но този ТЕЦ в момента с кой от блоковете си работи? Един е спрян за ремонт, другия по принудително, третия не знам каквото. За каква работа говорим там?
9: Всъщност, да, има наложена принудителна административна мярка и тя касае втория енергиен хотел или блок, както се нарича. Първият е в ремонт, третия беше излязъл не можеше да работи, имаше някаква авария, така че известно време ТЕЦ Бобов-дол изобщо не работеше. Тук се усети чистия въздух, хората за първи път така усетиха какво е да живееш на 10 километра от национален парк Рила. Тук е много хубав въздух, ако не замърсява ТЕЦ Бобов-дол. Както беше наложена такава мярка, всъщност малко след това излезе и съобщение, че съда разрешава на ТЕЦ Бобов-дол, докато течат процедурите да работи. Така че в момента, според съобщението на Министерство на околната среда, ТЕЦ Бобов-дол прави тестово под надзора на РИОСВ и под мониторинга на мобилна измервателна станция.
8: Да, има и декларация от страна на Министерството на околната среда, че те ще проследят много внимателно тези тестови пускания, така че нали, да няма замърсявания в района. Това за вас достатъчна гаранция ли е, че този блок, заработвайки, ще спазва всички екологически норми?
9: Ами до сега ние не можем да кажем, че това се случва. Ако РИОСВ прецени, че той работи добре, нашите очи не могат да видят такова нещо. Вчера или дни преди, докато течаха тестовете, минавайки покрай ТЕЦ Бобов-дол, отново се виждаха неорганизирани емисии, отново се виждаше кафяв дим от сероочистката на ТЕЦ Бобов-дол, една само работи, което така ни дава основание да смятаме, че тази сероочистка не улавя достатъчно праховите частици и въздухът над централата, продължение на няколко километри посока към Радомир. Имаше така кафя въздух, което означава, че не се пречиства.
8: Да, да, защото няма... въздуха се вижда, определено би трябвало това най-малкото да бъде проблем. Но оттам нататък, какво очаквате от днешната среща? Какво очаквате от тези хора, които вие сте избрали да развиват общината? Говоря за кметовете по места. Какво очаквате от синдикатите, които най-вероятно също ще присъстват на тази среща и които настояват тази централа да работи?
9: Ами, този справедлив преход е точно защото централата ще спре работа като въглишна централа и парите са насочени и въобще
8: цялата... Те се казва, че ще се мислите альтернативни варианти за работа на някои от блоковете.
9: Значи следвало е да бъдат потърсени такива варианти. Това е известно от повече от 3 години, въпреки повече от 23-та година. Трябва да се намерят мерки както да се подкрепят да се направят инвестиции тук, да се направи преквалификация на хората, да се вземат мерки срещу енергийната бедност на хората, не да се правят фотоволтаици и индустриални паркове, те, които не са нито индустриални, нито паркове, на практика са батерийни паркове. Това всъщност трябва да се извърши и рекултивация на голяма част от земите тук наоколо. Хората трябва да усетят ползата от средствата, отпуснати от Европа, не те да отидат за обслужване на интереси за фирми, които са свързани с така наречения холдинг Орион. Трябва да бъдат насочени точно към рекултивацията и възстановяване на нарушените територии, подобряване въобще на качеството на живот в този район.
8: Така да, това е в един идеален вариант, който към момента не знам доколко е реален.
9: Би трябвало средствата да бъдат насочени към малки и средни предприятия. Те да бъдат насочени не към фирмите, които до сега са обслужвали работата на ТЕЦа, които да могат да се внесат нови технологии, които да не замърсяват. Имаме известни съмнения, защото са публикувани инвестиционни намерения точно на фирми, свързани с ТЕЦ Бобов дол, като Heat Energy и самия ТЕЦ Бобов дол. Сгради, шредери, това са големи мелници, батерийни паркове, индустриални паркове около ТЕЦ Бобов дол, които се готвят използват за гориво биомаса, това отпадъчна дървесина и отново отпадъци.
8: Да. Няма нищо лошо, това е екологичен вариант, стига наистина да бъдат спазвани всички правила, да, но това ще бъде, предполагам, коментирано и на днешната среща.
1: Знаем, да, за проблем.
9: Да, бих искал само да кажа, че ТЕЦ Бобов дол няма нужните пречиствателни системи. Има само сероочистки и освен биомаса, която се предвижда, тук има, се предвижда да бъде смесено с РДФ. Така че отново тук ще се гори буклук, отново ще има замърсяване.
8: Ако бъде позволено от Министерството на околната среда и водите, ето това е момента, в който ние им обръщаме внимание.
1: И госпожо Тонева, дано на срещата да има и повече конструктивен диалог и да се решат поне да започне решението на проблемите.
9: Да, най-важното е участието на гражданите, защото местната власт следва да взима прозрачни решения, контролирани от гражданите.
1: Точно така, хубаво и думи като за финал.
9: Демокрацията.
1: Даниела Тонева, председател на Сдружение за разметаница в село Шатрово, по повод предстоящата среща в община Дупница. Юлиана Корнажева също бе в студиото. Следват новините в 9. Останете с Преди всички.

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Ормузкият проток ще бъде отворен без никакви такси след официалното подписване на договореното споразумение между Съединените щати и Иран в петък. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: В интервю за Нью Йорк Таймс американският президент Доналд Тръмп казва за израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирам: "Той е много труден човек" и изразява увереност, че Нетаняху трябва да бъде благодарен на Съединените щати за сделката с Иран. Тръмп отбелязва помощта на руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Цзинпин за разрешаването на конфликта между Съединените щати и Иран. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. Политически наблюдатели прогнозират, че в курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Кореспондентът ни в Чикаго Елена Цанева с подробностите.
2: Като домакин Макрон е включил най-важните и най-спорни теми в първите 24 часа на срещата. Войната в Иран и енергийните доставки и войната в Украина, която изглежда изместена в голяма степен от фокуса на Белия дом. Във вторник, поканен като гост украинския президент Володимир Зеленски, трябва да покаже напредъка на украинските сили. В случай, че отвори Ормузкия проток, вероятно Франция и Великобритания ще заявят участие в отстраняването на мини, но същото и вероятно ще има обсъждане и на други маршрути за доставки на енергия от Персийския залив, включително през Египет. Очаква се и Китай, който не е член на G7, да бъде в фокуса на икономическите разговори. Се включат още египетският президент Абдел Фатах Ел-Сиси, управляващият емир на Катар и президентът на Обединените арабски емирства. Тръмп планира да се срещне с всеки от тях. На срещата ще присъстват и индийският премиер Нариандра Моди, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула де Силва, лидерите на Южна Корея и Кения. За новините от Съединените щати Елена Цанева.
0: Близо 10 души са убити и десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина, информира редакторът Елизабет Гогова.
3: При руската атака с дронови ракети срещу столицата Киев са убити 4 души, а над 20 са ранени. Засегнати са електропреносни съоръжения, което оставило 140 000 жители на града без ток, съобщи кметът Виталий Кличко. Останки от дронове са подпалили жилищни сгради и автомобили. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е основан през 11 век и е в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. За убити и ранени при руски въздушни удари се съобщава и от източния украински град Харков, както и от Суми в североизточната част на страната. Същевременно два моста, свързващи контролираната от Русия част от Херсонска област с Крим, бяха повредени и движението беше спряно след украинска атака с дронове, съобщиха местните власти. А трима души са били убити и трима ранени при атака с дронове в град Тула, южно от Москва. Кремъл обяви вчера скорошно възобновяване на преговорите с Съединените щати за Украина след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. На 80-тия си рожден ден вчера американският лидер е разговарял по телефона и с украинския президент Володимир Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. В Люксембург ще се проведат междуправителствените конференции по първия клъстър, основополагащи въпроси с двете кандидатки. Също там днес ще заседават и министрите на външните работи на страните членки. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан отива на тридневно работно посещение в Москва. Миналата седмица говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова съобщи за предстоящата визита. Ясно е само, че той ще разговаря с Сергей Лавров. Руски информационен сайт припомня, че Турция и Русия обсъждат удължаването на споразуменията за доставка на природен газ, тъй като сегашните договорености са до края на годината. Турската държавна компания Боташ води преговори с руското обединение Газпром. Пътната полиция в Гърция призовава за внимателно шофиране, ако пътувате в Пелопонес, тъй като има паднали скали по пътищата след снощното земетресение в Патра, Каламата и част от Атина, смъгнато от 5,3 по скалата на Рихтер. Полицейската акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец продължава. При започналата вчера специализирана операция са задържани 36 души, припомня репортерът ни Николай Христов. Арестуваните не са само от Бутонец, претърсват се адреси в други квартали на столицата, както и в други населени места. Полицията е попречила и на незаконни надбягвания, стана ясно на пресконференция на директора на СДВР. Подробностите ще чуете веднага след емисията новини в предаването преди всички. А сега следва спорт. Студиото е Петър Ненов.
4: Швеция победи Тунис с 5-1 в среща от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другия мач от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот д'Ивоар, Еквадор 1-0 и Германия, Кюрасао 7-1. До края на деня предстоят още два матча. От 19 часа в 8-ма група играят Испания и Кабо Верде, а от 22 часа в 7-ма група е срещата между Белгия и Египет. Четири от елитните ни отбори – Черноморе, Арда, Ботевград и Локомотив София – стартира днес подготовката си за новия сезон във футболното ни първенство. Лудогорец започва в четвъртък. Утре в Нион ще бъде теглен жребият за първия предварителен кръг на Шампионската лига по футбол, Лига Европа и Лигата на конференциите, а шампиона Левски, носителят на купата ЦСКА, ще разберат съперниците си в първите два турнира. Ден по-късно в сряда ще бъде изтеглен и жребият за вторият предварителен кръг, от който ЦСКА 1948 и Лудогорец започват в Лигата на конференциите. Златислава Чуканова ще открие българското участие на Световната купа по бокс в Гуеян, Китай. Турнирът стартира днес, а на ринга ще се качи и Кирил Георгиев. В състезанието участват още двама наши боксьори – Рами Киуан и Радослав Росенов. Националният отбор по волейбол за жени започва в среда участието си във втория турнир от Лигата на нациите в Бангкок, Тайланд. Тогава нашите ще играят с Полша. Ден по-късно е двубоят им срещу Тайланд, в петък срещу Канада и в неделя срещу Украина. С нощи мъжкият ни тим загуби с 0-3 гейма от Сърбия в последната си среща от турнира в Бразилия. Григор Димитров и Иван Иванов започват утре участието си на турнира по тенис от сериите Challenger 75 в Дъблин, Ирландия. Димитров ще излезе срещу Крис Родеш от Люксембург, а съперник на Иванов е Стефанов Секеларидис от Гърция. В събота и неделя гръцкият град Волос е домакин на Балканиадата по лека атлетика, където ще участват 40 наши състезатели. В последния ден от седмицата и състезанието от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта за голямата награда на Чехия.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! И на Североизточна България облачността намаля, и на цялата страна е предимно слънчево. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 градуса в Пазарджик. В София температурата е 18 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 68%. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде слаб, по северното крайбрежие временно умерен. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. През предстоящата нощ валежи и гръмотевични бури ще има главно в Северна България, но отделни места явленията ще са интензивни. Има условия и за градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 10 часа днес се затваря за ремонт платното към Бургас по магистрала Тракия от 33 до 39 км и от 218 до 229 км. До 100 км в час е ограничена скоростта от 66 до 80 км в двете посоки. От 55 до 60 км в посока София движението ще е ограничено и ще се пренасочва двупосочно в платното за Бургас. До 80 км в час ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. В първите 8 км на магистрала Хемус има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел Топли дол в двете посоки се обособяват две ленти. От 27 до 29 км на магистрала Марица в посока Капитан Андреево движението в изпреварващата лента въведено е поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Преди всички продължава с фрапиращ случай на 15-годишно дете, което е засечено да управлява автомобил, в който са се возили неговите родители, като баща му е бил в нетрезво състояние. Какво още казаха на брифинга на Столична дирекция на вътрешните работи, ще разберем сега от репортера на Хоризонт Николай Христов.
2: Добро утро. Случаят наистина е фрапиращ. За него съобщи директорът на столичната полиция Николай Пелтеков. Той каза, че по отношение на бащата са взети необходимите мерки по закона за движение по пътищата, но не даде повече подробности. Всъщност този случай е станал факт, залавянето на това 15-годишно дете, което е управлявало автомобил, в една от операциите, които в момента столичната дирекция на вътрешните работи провежда в София, а те са по отношение на така наречените участници в незаконни гонки. На няколко места в София се провеждат такива операции. Те започнаха след тежката катастрофа, която се случи на 5 юни, която имаше 4 жертви и над 10 ранени, когато автомобил се вляза в автобус на градския транспорт на Челопешко шосе. Това, което можем да кажем, е, че най-мащабната операция срещу незаконните гонки е била проведена на 12 юни. Тогава екипите на столичната полиция са влезли на паркинг на хипермаркет, който се намира в столичния квартал Люлин. Там са били заловени изключително голям брой потенциални участници в такива незаконни състезания. Повечето от тях са установени заедно с автомобилите, а два автомобила пък са били спрени от движение, тъй като са били преправени или казано на разговорен език, тунинговани. Това е определен вид усилване на двигателя и промяна в ходовата част, за да може автомобила да бъде по-бърз при подобни състезания. При втора акция, пак в столицата, пък са установени сериозен брой водачи на мотори, които е трябвало да участват в пак такава незаконна гонка, обясни още Николай Пълтеков. Нека да чуем повече от него.
3: Преди започване на всяка една полицейска операция се извършва анализ на настъпилите пътно-транспортни произшествия с цел прилагане на адекватни мерки, с които да противодействаме на лицата, управляващи моторни превозни средства с над допустимата скорост, лицата, които извършват така наречените гонки и дрифтове. В самата полицейска операция е включен огромен човешки и технически ресурс от Столична дирекция на вътрешни работи, като искам да уточня, че човешкия ресурс и техниката, която използваме за противодействие на пътния травматизъм по време на полицейски операции, е на видими места, както ще бъде и за напред. Като целта е както да респектираме водачите на превозни средства, така и да подпомагаме движението по пътищата.
2: Колко човека са установени участници в гонки до момента в рамките на операцията?
3: Техният брой е огромен. Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта. След постъпил сигнал и колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Взето отношение по закона за движение по пътищата, има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки. Освен това, всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. Водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, също са им връчени и тези, които имат констатирани, спрямо тях има констатирани нарушения по закона за движение по пътищата, е взето отношение от колегите от пътна полиция.
2: Нещо много важно, което касае също водачите на такива автомобили. Пътна полиция започва проверки заедно с Националната агенция по приходите в София, като когато бъдат установени скъпи автомобили, които на практика са участници в такива гонки, водачите ще бъдат проверявани за произхода на средствата и за начина, по който са закупени тези автомобили, тъй като от Столичната дирекция на вътрешните работи казаха, че понякога имат съмнения за начина и за средствата, по който и с които са придобити тези луксозни возила. Няколко думи за акцията в Ботонец от снощи. Николай Пълтеков съобщи, че тя продължава, като днес предстои доклад на материалите в съответните прокуратури, районна и градска прокуратура в София. Бройката на задържаните остава 36, толкова бяха и през вчерашния ден. Шеста досъдебните производства, които са образувани по случая, те са за рекет, за изнудване, за проституция, като след предоставяне на необходимата информация в прокуратурата от държавното обвинение, вероятно ще изяснат повече подробности около провеждането на акцията. За преди всички Николай Христов.

0: майонеза Краси. Класа за вашата маса.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва. За да насочи вниманието си, да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Преди всички.
6: В четвъртия час на преди всички сме днес, но това не означава, че няма да обърна внимание на друга важна тема, която стана особено важна в края на миналата седмица. Часове преди здравният министър да изнесе информация за възнаграждение от десетки хиляди евро на болнични директори, които управляват задлъжнели болници, лекарите от инициативата Бъдеще в България изнесоха данни за чиновници в министерството, чието заплати са в пъти по-високи от стартовото възнаграждение на един специализант. Впоследствие министър Ивкова допълни картината с това, че някои от служителите на министерството са и членове на директорски бордове на държавни болници, с което доходът им надскача този на здравния министър. Разговорът става актуален година, след като младите лекари се надигнаха срещу мизерното заплащане и неуредиците в здравната система, която би трябвало да осигурява качествена и навременна грижа за нас, живеещите в България. От Бъдеще в България поставят своите искания пред новата власт, а какво очакват и каква е равносметката за изминалата година, ще разговаряме сега с доктор Радослав Радев, представител на инициативата. В студиото сме заедно с колегата Елена Бейкова. Добър ден!
7: Здравейте!
8: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
7: Доктор Радев, това писмо, което получихме в петък от инициативата Бъдеще в България, вие изпратихте ли го до някои от управляващите? Запознахте ли ги с състоянието на здравната система и по-точно с заплащането в нея?
8: Не мисля, че е необходимо да го изпращаме лично към управляващите, след като сме го изпратили до медиите, сме го изпратили до факта до цялото българско общество и сме сигнализирали, че според нас тук има един проблем. Една несправедливост, която се случва в разпределението на средствата в сектор здравеопазване и според нас той трябва да бъде адресиран.
7: Казвате в това писмо, че това не е завист към нечия заплата, а въпрос на приоритети в една система. Може ли да навлезе малко повече в конкретика? Вие сте лекар-специалист. А при вас как работи системата на заплащане? Вашата заплата, знаете ли как се определя в момента?
8: В България като цяло и лично моята заплата се определя много често по следния механизъм. Има сравнително ниска основна заплата, казвам сравнително, за работата, която лекарите извършват. Между минимална работна заплата и две минимални работни заплати горе-долу е основната заплата на повечето лекари в България. Всичко останало, което те получават отгоре, е така нареченото ДМС или допълнително материално стимулиране, което зависи от размера на клиничните пътеки, които са отчетени за предходния месец от това отделение. Това, тъй като не е твърда заплата, във всеки един момент може да бъде прекратено даването на този бонус. Това е един лост, с който шефовете на болници и шефовете на отделения могат да влияят върху техните служители, да ги притискат и да ги принуждават да вършат неща, които те по принцип не е редно да вършат. Включително като несвойствена дейност, чували сме много колеги специализанти да ни се оплакват, че ги карат да дават дежурство като медицински сестри, тъй като знаем, че и недостига на медицински сестри в България е голям.
7: Това означава ли, че вие като лекар-специалист сте мотивиран да търсите повече пациенти, за да има повече отчетени клинични пътеки и да получавате повече пари?
8: Не, не само аз. Абсолютно всеки един лекар-специалист е мотивиран да отчете колкото се може повече дейност през здравната каса, защото от това зависи да взима достойно възнаграждение.
7: Именно срещу този механизъм се борите вие. И сега как предлагате да се определят възнагражденията?
8: Предлагаме да има един висок основен, достойно висок основен минимум, който да направи така, че лекарите и не само те, медицинските сестри, останалите здравни работници, да не са зависими от това колко дейност ще отчитат. Единствените фактори, от които трябва да зависи повишаването на възнаграждението нагоре, са компетентността на тези кадри и качеството на медицинската помощ, които те предоставят. Не на количеството пациенти, които по някакъв начин са отчели през здравната каса.
7: А как според вас може да бъде измерено това качество?
8: Има много начини. Един от тях е като има конкретни диагностично-лечебни алгоритми, по които трябва да върви лечението на един пациент. Отклонението от тези алгоритми трябва да бъде само обосновано и ако не обосновано, трябва да носи, как да кажем, минус точки. Това е единият начин. Другият начин, който в България не се прави, е да се измери удовлетвореността на пациента от лечението, което е получил. И като казвам лечението, имам предвид по-скоро услугата на лечение, която се измерва с отношението към него. Знаем, всички сме чували с скандални отношения към пациенти от страна на медицински персонал. Такъв медицински персонал не би трябвало да бъде стимулиран финансово, защото той може да отчел много пътеки, но когато се държи лошо към пациента, не мисля, че това е нещо, което заслужава похвала.
6: Доктор Радев, настоявате и за цялостна реформа на здравната система, която отлагана вече повече от 20 години и дори визирате, че тя само се кърпи през тези две десетилетия, докато единственото, което расте, е бюджета на здравната каса и успоредно с броя на болните. Сега имаме ново управление с стабилно мнозинство. Смятате ли, че най-накрая може да има такава структурна реформа и тя да е качествена и да работи?
8: Надявам се да има. Смятам, че е възможно, да, защото всички лостове за реализирането на такава по-мащабна реформа са в управляващото мнозинство и в изпълнителната власт. Не само това, в предизборната си кампания те са записали някои такива положения, като например преразглеждане на модела на клинични пътеки и преминаване към по-ефективни модели, които да включват остойностяване на качеството на лечението и остойностяването на труда на работещите в сферата. Така че да, абсолютно смятам, че може да се случи да бъде направена такава реформа сега.
7: Ще има ли обаче подкрепа отвътре за такава реформа или просто вече мнозинството работещи в системата са се адаптирали и така са сравнително удовлетворени от начина, по който се разпределя ресурса?
8: Всяка реформа е трудна. За да има подкрепа отвътре, трябва първо тази идея за реформа да бъде широко обсъдена, да бъдат изчистени спорните моменти и чак тогава може да се надяват на подкрепа отвътре от системата. Ако те просто кажат, ние ще правим реформа и ще направим каквото ние си искаме, нали, няма как това нещо да бъде подкрепено от колегите лекари, от медицинските сестри, от собствениците на лечебни заведения и така нататък.
7: Според вас трябва ли болниците да са търговски дружества, да имат бордове с тези привлекателни заплати, за които чухме и в петък, и да се стремят към печалба? Или там трябва реформа?
8: Дали са търговски дружества или не са търговски дружества, според мен не е ключовия въпрос. Дали трябва да се стремят към печалба, също не мисля, че е ключовия въпрос, защото тази печалба, която болниците натрупват, въпросът е какво правят те с нея. Ако те тази печалба я реинвестират в болницата или я разпределят като бонуси за постигнати добри резултати за качествено лечение и за добро отношение към пациентите, или пък я връщат към държавата, за да може тя да я преразпредели там, където е най-необходимо, няма проблем с това, че те са търговски дружества и се стремят към печалба. А пък едно частно лечебно заведение, то няма как да е нещо друго. Така че не мисля, че този въпрос по някакъв начин магически може да реши проблемите в нашата система на здравеопазване.
7: Ако продължим темата за структурната реформа, за която настоявате, Какво е вашето виждане за медицинската помощ в малките населени места? В някои от тях има болници, които едва-едва съществуват. Каква според вас е подходящата алтернатива, за да могат все пак хората да имат достъп до медицинска помощ?
8: Това е един въпрос, който много често така се дъвче в публичното пространство за болниците в малките населени места. В много голяма част те са лишени от смисъл, защото съществуват като структура, съществуват като табела отгоре на вратата, но де-факто един пациент там не може да получи качествена медицинска помощ по много специалности и по много диагнози, които той може да има. Смисълът на тези болници, според мен, ако те останат да съществуват или някаква част от тях остане да съществува, е те да покриват един конкретен минимум от най-честите заболявания, които не включват спешни състояния и тежки операции, тежки диагнози, и да може те да бъдат като една отправна точка, нещо като място за триаж, само че не в спешен порядък, който да насочва пациентите към по-големи, по-специализирани лечебни заведения. Със сигурност модела, който имаме в момента в всеки един малък град да се стремят общинския съвет и държавата да поддържа големи болници, не е работа.
7: Накрая да кажем за тази една година вашата равносметка, какво успяхте да постигнете и какво, за какво ще настоявате като първи крачки пред новата власт?
8: Успяхме да постигнем и много, и малко. Малкото, което успяхме да постигнем, се заключава в промените в наредба

0: Expo. Eles querem lançar um projeto durante în tâlnite ne stabilizează în sistemul de zdravopazване.
1: Ще търсите ли среща с премиера на България?
0: Няма да откажем среща с премиера. Не сме сигурни, че той е най-добрия, как да кажа, служител на държавата, който да се занимава лично с тези проблеми. Ние вече проведохме една среща с министър Катя Ивкова. Бих казал, че срещата започна добре, приключи предсрочно и ние се надявахме непосредствено след това да получим покана за втора среща, която да е продължение на първата. Такава към момента нямаме. Тя отправи една покана през медиите по време на пресконференцията в петък и каза, че имаме среща за 22-я, ако не се лъжа. Все още официално не сме поканени на такава среща, но се подготвяме за нея, въпреки че не сме поканени официално. Смятаме, че това, което трябва да направят новите управляващи, е да поставят ясни приоритети, да кажат какво смятат да направят и да ни извикат да ни кажат, ето това смятаме да направим по този начин, какво мислите вие, какви проблеми виждате вие, как ще помогнете да ги решим. Ние сме готови на това, готови сме да бъдем такива партньори.
2: Финално изречение, доктор Радев, понеже и в началото на разговора анонсирах, че година след като младите лекари се надигнаха срещу мизерното заплащане и неуредиците в здравната система, сега на фона на тези скандални числа, които излязаха в петък и това, което казахте току-що, че чакате срещи, чакате разбиране и работа от страна на новата власт, смятате ли, че е възможно пак да има такова надигане на младите лекари, ако не бъдете чути и разбрани?
0: Никой не иска да прави протести. Според мен, на никой това не му е любимото хоби, но ако всички други инструменти за диалог с властта се провалят, това е единствения ни оставащ ход.
2: Доктор Радослав Радев, представител на инициативата Бъдеще в България, преди всички благодаря ви, благодаря и на Елена Бейкова, останете с предаването.

0: преди всички.
1: 20 са минутите, които остават до финала на преди всички и до новините в 10, а ние ще продължим да говорим за заплатите, но от друг ъгъл. Български фонд за жените внесе становище по проекта за изменение и допълнение на закона за защита от дискриминация, с който в българското законодателство се въвеждат правилата на директива на Европейския съюз за прозрачност в заплащането. Фондът подкрепя категорично навременното транспониране на директивата и счита, че прозрачността в заплащането е един от най-ефективните инструменти за преодоляване на икономическото неравенство между жените и мъжете. И в същото време предупреждава, че част от предложените текстове могат да отслабят защитата на работещите жени и да ограничат реалния ефект на реформата. По данни на Европейската комисия и Евростат, жените в Европейския съюз продължават да получават средно с около 11 на 100 по-ниско по часово възнаграждение от мъжете. В становището си от фонда настояват и за 6 ключови подобрения в законопроекта. Особено важно и закона да обхване всички елементи на възнаграждението, а практиката показва, че неравенствата между жените и мъжете често не се крият в основната заплата, а в бонуси, премии и останали допълнителни плащания. По тази тема сега ще говорим с юрист от Български фонд за жените, Зорница Кусарова. Добър ден!
2: Здравейте!
1: Какво всъщност променя тази европейска директива за прозрачност в заплащането на работодателите и служителите?
2: Ами, има две големи групи промени. За служителите най-голямата промяна е, че се слага край на тайната около заплатите. До сега в Закона за защита от дискриминацията и в Кодекса на труда, по принцип лицата имаха право на равностойно заплащане, но нямаха механизми, с които да проверят дали това наистина е така. А сега работника ще може да научи средните заплати за хората на неговата позиция, разделени с пол. Друга голяма промяна е, че ще вижда заплатата или диапазона на заплатата още в обявата за работа и ще има право открито да говори колко пари получава, без да се страхува, че ще бъде репресиран или наказан по някакъв начин от своя работодател. От страна на работодателите за тях идват нови задължения. Те ще трябва да посочват заплатата в обявите за работа. По време на интервюто за работа няма да имат право да питат какво предишно възнаграждение е получавал съответния кандидат. И също така ще трябва да отчитат разликата между жените и мъжете, които са на една позиция или извършват равностойна работа. И ако има такава разлика, да обясняват с ясни критерии защо съществува. Общо взето.
1: Да, смисъл, продължете.
2: Да. Общо взето, правото на равно заплащане до момента съществуваше само на хартия. С директивата и промените в националния закон, това ще бъде проверимо.
1: Ще бъде проверимо, но да не остане пак така само на хартия, защото ако да речем, какво се случва, ако искам да разбера каква заплата получават колегите на моята длъжност, работодателя ми откаже или да речем не ми даде пък верни данни, как да съм сигурен, че това са данните, които наистина са реалните?
2: Ами, за това ние настояваме да има ясен механизъм и инструмент, който работодателите да използват при определяне на тези размери на заплатите и съответно да има ясно разписан път в закона, как служител, който се съмнява, че заплатата му не е равностойна на хора на същата позиция, може да потърси правата си чрез Комисия за защита от дискриминацията или по съдебен ред.
1: В становището на фонда настоявате за 6 ключови подобрения в законопроекта. Да ги обобщим с няколко изречения. Какво е важно да залегне в този законопроект според вас?
2: Значи, първото и най-важно за нас, под заплата да се има предвид целият пакет на който човекът получава за съответната длъжност. Не само основната заплата, а и бонуси, премии, акции, други придобивки, били те парични или в натура. Това е най-големия фокус, тъй като най-често разликата не идва в основната заплата, а в допълнителните придобивки и бонуси, които мъжете и жените на идентична длъжност получават. Друго важно за нас е да се запазят точните 4 мерки, по които се измерва стойността на труда от директивата, а именно умения, усилия, отговорност и условия на труд.
1: Между другото, за тези бонуси, аз го казах и в анонса, се оказва, че всъщност не толкова самата заплата е различна, а така допълнително стимулиране. Но тук работодателя винаги може да отговори, че примерно даден служител е свършил нещо по блестящ начин, затова е получил по-голям бонус, че друг не го е направил. Тоест, възможно ли е тук да има лавиране и пак да се получава разлика?
2: Ами за това е необходимо работодател. Ако има такава разлика и тя бъде установена, работодателя трябва да работи по точни и ясно определени критерии, защо има тази разлика и да може да я обоснове. Тоест да не зависи от субективната преценка на съответния менеджер, дали служителят мъж ще получи по-висок бонус в края на отчетния период от служителят жена, например.
1: Добре, а какво е обяснението за това, че се получават тези около 11% по-ниско по часово възнаграждение от мъжете, и то, да речем, е винаги изразено ли в по-честите случаи точно с такива бонуси? Защо мъжете в случая са толерирани повече от жените?
2: Ами, защото бонусите, допълнителните плащания по принцип остават извън основната заплата и съответно има го и това като фактор, че жените по-често отсъстват, периодите на майчинство също допринасят за това, те да не бъдат, когато се върнат за работа, те остават на същото ниво, на което са били преди да излязат майчинство, докато, примерно, колегите, може в техния екип са се развили и са продължили напред, получили са нови проекти и така нататък.
1: Това... Смятате ли, че на... Да.
2: Другото е, че по принцип секторите, в които преобладават служителите жени, са тъй наречените разговорно женски сектори, които са обвързани и фокусирани около грижата за другите, които по принцип са с всички погледнато по-ниско платени. И тази разлика от 11% не е на базата на служители в една и съща компания, на една и съща дейност, а общо за мъжете и жените в трудоспособна възраст, които работят в съответната държава, включая България.
1: Така, смятате ли, че сега докато тече общественото обсъждане, както и вие слагате тези 6 ключови елемента, тази директива, когато бъде транспонирана, ще успее да изравни заплащането между жените и мъжете?
2: Ами, надяваме се, ако 6 ключови компонента, които ние искаме да бъдат включени, бъдат предадени така както са записани в директивата, би следвало да се види промяна още в първи отчетен период, който е юни месец до година. И тя да е положителна. Подобна промяна, която не е обвързана с директивата, е направена в Дания още, мисля, че 2012 година по спомен. И това, което се е забелязало там е, че заплатите на жените още в първия период, в едногодишен период след промените в законопроекта им, се повишили средно с 2%.
1: Остава ни само да разберем дали и при нас ще се случи това и дали ще има положителен ефект от тази директива. Благодаря ви за участието в преди всички. Юристата Зорница Кусарова от Български фонд за жените. Ще се чуем след минути.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
3: Заради простатата все се оглеждам за тоалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Червен картон за вредителите с bugs.bg. Качествени препарати против вредители с доставка в цяла България.
6: Светът играе футбол, а на финала е в центъра на събитията.
7: От Съединените щати, Канада и Мексико до последния съдийски сигнал. Всичко най-важно от световното първенство по футбол слушайте в предаването на финала по програма Хоризонт.
6: Анализи, коментари, емоции и футбол на световно ниво. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа.
7: На финала по Хоризонт, където футболът говори.
8: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
9: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Traffic Plus.
8: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Traffic Plus на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
8: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

точно 6 са минутите, които остават до 10 часа, уважаеми слушатели. И новините в 10. Разбира се, с вас се разделя екипа на преди всички днес. Редактор Борислава Борисова, музиката избира Елеонора Стоилова, зад полута бе Ралица Неделчева. Аз съм Ясен Вакашински. Успешна седмица ви желаем. Веднага след 10 останете из Хоризонт до обед.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. Николай Пелтеков, директор на СДВР.
2: Имаме и няколко предотвратени гонки, като една от последните е на 12 вечерта, след постъпил сигнал и колегите реагираха своевременно и предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Взето отношение по закона за движение по пътищата, има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията, в такава насока, че да се използват за гонки. Освен това, всички водачи на автомобили са проверени за алкохол. Водачите, които са имали невръчени наказателни постановления, също са им връчени и тези, които имат констатирани, спрямо тях има констатирани нарушения по закона за движение по пътищата, е взето отношение от колегите от Пътна полиция.
1: Каза Николай Пелтеков, директор на СДВР. При проверките полицията установила фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Продължава и акцията на МВР в Ботунец. Допълниха от СДВР. Днес предстои материалите да бъдат докладвани в прокуратурата. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Данните обобщава репортерът ни Даяна Маринова.
3: Според организацията, в периода от 5 юни до днес при катастрофи са загинали 16 души при 6 за същия период на миналата година. От началото на годината жертвите са 190-30 повече спрямо 2025 година. От института определят предприетите мерки като неефективни и настояват за изработване на нова национална стратегия за пътна безопасност, основана на анализ на риска, ясни цели и реален контрол върху изпълнението. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. За новините Даяна Маринова.
1: Обезщетението за безработица в София град е по-високо от минималната работна заплата. По актуални данни на Националния осигурителен институт, то е средно 626 евро, а минималната заплата е 620 евро. Най-ниско обезщетение получават хората без препитание в Сливен. 367 евро и 56 евроцента. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Средното за страната обезщетение за безработица е 449 евро. Най-високо е то на мъжете в столицата, малко над 670 евро, при средно 589 евро на жените. Освен в Сливен, най-малко пари получават регистрираните безработни в Силистра и Ямбол. Общо 62 800 души са регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна. Това са малко над 40 на 100 от всички записани в бюрата по труда. Най-много сред тях са хората над 54 годишна възраст. За новините, Мария Костова.
1: В Смолян днес започва Орфеев фестивал, който ще се проведе до 19 юни по проект на общината, финансиран от Европейската програма Развитие на регионите. На сцената ще се изявят млади поп-изпълнители, Старозагорската опера, Звезди на родопския фолклор, както и Берковската духова музика. Входът за всички жители и гости на града е свободен. Кореспонденция на Радостина Колчева.
5: Идеята на Орфеевия фестивал е да събере колкото се може повече изкуства на едно място. А мястото естествено е Родопа планина. Заместник кметът на Смолян Марин Захариев.
6: Винаги сме свързвали Родопа планина с Орфей и паралелно с фолклора, с гайдата, сме се връщали към тези антични времена, за да покажем, че тук е живял Орфей, да пазим легендата и да правим, разбира се, различни културни мероприятия.
5: В продължение на 5 дни Смолян и гостите на града ще се потопят в различни жанрове и ритми. На 17 юни програмата предвижда избрани арии от опери и оперети, специално подготвени за фестивала от Старозагорската опера. А на 18 юни, когато Смолян отбелязва годишнината от обединението на трите селища Смолян, Райково и Устово в единен град, ще е големият фолклорен концерт. От Смолян, Радостина Колчева.
1: В град Левски с откриване на изложба започват празници на изкуствата, посветени на актьор Георги Парцалев. Програмата включва театрални постановки и награждаване на отличените в националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. Латинка Светозарова с още информация.
0: Празниците са организирани от Община Левски и Народно читалище Георги Парцалев в 1901 година. Те се провеждат от 22 години в родния град на обичания актьор Георги Парцалев. Днес от 17.30 в читалището ще бъде открита изложба от шаржове на Иво Панов. За жителите и гостите на града ще бъдат представени театралните постановки Анна Бижуто, Девойчето и месеците и Байгано на драматично куклен театър Плевен. Финалът на честванията е на 19 юни, когато ще бъдат обявени резултатите от четвъртото издание на националния литературен конкурс Георги Парцалев, българският рицар на смеха. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
7: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont do obed.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт до обед днес. Редакторът на предаването Валерия Николова, звукорежисьорът Камен Жеков, музикалният редактор Елена Ангелова и от мен Юлиана Корнажева. В предаването днес ще се върнем месец назад към фаталния инцидент, станал на територията на природен парк Витоша, когато бе съобщено, че най-вероятно кафява мечка е нападнала и убила млад мъж. Месец по-късно ще питаме какъв беше смисълът на предприетите мерки и успя ли страхът да изгони туристите от планината. Същата планина, на която лентарт художничката Вивия Ники нарисува своята капка сред топящия се сняг, стичащите се потоци и цъфтящите планински цветя. А ароматът, но не на цветя, а на сини сливи, ще ни доведе и до разказите ни за танца, музиката и смисълът на изкуството и връзката между баща и синове.

0: месец след инцидента с мечка на Витоша, какво направиха институциите, защо се бавят резултатите от назначените експертизи и анализи и притесняват ли се туристите от липсата на информация? Всички тези въпроси зададе редакторът на предаването Валерия Николова на Йордан Тотев. Той е основател на инициативата Мечешки истории, експерт по мечките в Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, на Сдружение за дивата природа Балкани, член на управителния съвет на Сдружение Урсус. Разговорът им започва с многото неизвестни около инцидента, за които все още няма отговор и обяснение.
1: Все още до момента няма в крайна сметка официални крайни данни и становище какво се е случило. Дали е мечка, дали е друго животно, какво се е случило с човека. Миналият понеделник имахме експертна дискусия с доктор Владимир Тодоров, който е експерт по мечката от Института по екосистемни изследвания и биоразнообразие БАН и съосновател на мечешки истории, и доктор Никола Долитин, който е експерт също по мечката и работи в природен парк Витоша. С тях също говорихме доста по темата. До тогава нямаше никакви сведения за присъствие на вида в района там. Колкото знам, не са намерени следи, нито от фотокапаните, но доли да бъде намерена такава следа, това не би значило нещо конкретно в случая.
2: Трудно ли да се установи и през категорична медицинска експертиза какви са нараняванията и оттам да се изведе категоричен отговор?
1: Трудно ми е да отговоря на този въпрос, тъй като не съм медицинско лице. По филмите гледаме как се правят такива анализи, но в реалността и в България не мога да кажа.
2: Питам ви, защото именно заради липсата на повече информация по този тежък инцидент, Витоша буквално обезлюдя, страхът завладява хората, които така обичат планината. Виждате ли вие също такъв проблем?
1: Страхът със сигурност е проблем, който в случая е по-скоро, бих казал, неоправдан, тъй като в случай на хора нападнати от мечка и то с летален край в България са изключително голяма рядкост. Реално инцидентите на пешеходни пътеки в градска среда в столицата са много повече, отколкото нападението от диви животни въобще. Витоша не е станала по-опасно място, отколкото е била преди или ще бъде. В случая така се получи една доста голяма лавина, образно разпространение на информация, че мечка или две или три са нападнали човека и така нататък, което изигра, бих казал, такава роля в обществото, че насъдим едно страх, който е неоправдан. И другото нещо е, че може би случаят така е едно напомняне, макар много неприятно, че в крайна сметка Витоша не е Южния парк. В крайна сметка това е природен парк, където има диви животни и срещите с тях със сигурност не е изключен.
2: Това е едно напомняне ли е, че всъщност посещение в природен парк, в дива местност в гора е на наш риск?
1: Така се получава реално, но аз не бих казал, че е риск. По-скоро едно напомнене, че ние трябва, когато сме в такива територии, където има диви животни, реално планините са едно от тези места. Тези животинки няма къде друга да отидат. Това е напомняне за това как трябва да се държим в такива места, че е много важно, когато сме там, особено ако сме сами, да вдигаме шум, за да можем да предупредим останалите обитатели на гората и на планината, че ние сме там, защото никой не иска да ни среща.
2: Движенето по маркирани маршрути гаранция ли е, че няма да се стигне до такава опасна среща? Изобщо опасно ли е да се ходи сега на Витоша? Променила ли се обстановката след този трагичен инцидент?
1: Опасно, аз ще се повторя, не е по-опасно, отколкото преди е било. Тоест, не бих казал, че е опасно в момента или преди, или в бъдеще да се ходи на Витоша. Гаранция никой не може да даде, защото в крайна сметка ние се намираме в природен парк, където има животни. Тоест, гаранция никой не би могъл да ни даде. Със сигурност шанса, когато се движим по туристически маршрути, е много по-малък, защото, пак казвам, животните избягват срещата с хората, особено когато сме шумни преди това. Така че не, Витоша не е опасно място, както никоя друга планина в България.
2: Имате ли наблюдение за това многократно увеличение на хората в планините и по-конкретно на територията на природен парк Витоша? Има много спортни събития, които се организират индивидуално, туристи, които правят и нощни разходки с челници, имат бегачи. Изобщо наистина много активно се посещава Витоша и не винаги по маркираните маршрути. Въпросът е, че всъщност хората навлизат все по-навътре в дивата природа, което неимоверно увеличава вероятността за среща с диво животно.
1: Конкретно за Витоша, особено от страната от към София, да, това е така. В крайна сметка туристите се увеличават. Шанса да срещна диво животно не е изключен. Никой не може да ни гарантира, че няма да се случи. Аз лично съм ходил на Витоша често, дори от другата страна, от южната страна. Ходил съм сам многократно. До сега мечка не съм виждал. Виждал съм диви сине, виждал съм сърни, кошути, различни животни. Инцидент не е имало. И затова наистина е много важно да знаем какво трябва да е нашето поведение, за да сме добре всички, за да сме в хармония с природата. Тоест, когато сме... Ще се повторя, защото това е важно. Наистина, когато сме на такива диви места, е много важно да предизвестим нашето присъствие там. Т.е. да се движим по възможност в група, да си говорим на висок тон, да пляскаме, да викаме от време на време, за да може да предупредим животните, че ние сме там и да избегнем такива инциденти. Обикновено това е напълно достатъчно.
2: А за хората, които спортуват?
1: Няма изключение, важи същото нещо. Сега, разбира се, ако тичаме сами в планината с слушалки, естествено риска е малко по-голям, защото първо, че ние не чуваме добре, второ, че може да изненадаме някое животинче. Така че в такъв случай със сигурност не препоръчвам тичане в планината, особено по такива по-диви места, с слушалки. Ако толкова искаме да слушаме музика, да, приятно е, можем да си вземем една колонка и да си пуснем музиката от колонка. Това би имало някакъв добър ефект или някакво звънче да закачим на себе си.
2: Да, след трагичния инцидент се оказва, че са напълно изчерпани спрейовете, които са едно от средствата за предпазване при среща с мечка, така ли е?
1: Да, спреят, т.е. бер спреят, така да речения пепър спрей е едно от най-ефективните неща, ако се защитим, ако евентуално се стигне при нападение от животно. Аз вече от 8 години се занимавам с кафявата мечка в България. Имам спрей, не винаги го нося с мен. Никога не ми се е налагало да го използвам. Не съм и чувал в България случай, в който се е налагало и се стигло до използването на такъв спрей. Ако това ще ни накара да се почувстваме по-сигурни, да, но е важно да го носим на удобно място, на което да можем да го използваме. Т.е. да не го приберем в раницата и да ни е на гърба. Трябва да е някъде на коланчето отпред, закачено някъде на лесно и бързо достъпно място.
2: Какво очакват от страна на институциите като категорични действия?
1: Ами в момента като цяло чакаме първо да видим какво ще е финалното и крайно становище на институциите. В този конкретен случай вече дори да се установи, че мечка, е много трудно да първо да се установи кое е точно животното. Първо, че тя мечката не седи на едно място, те обикарат огромни територии. За един ден едно животно може да обходи над 50 км и повече, даже територия, т.е. тя сутринта, ако е някъде от тази страна на София, вечерта вече може да отишва в Верила и Рила планина. Така че в такива инциденти по принцип, пак казвам, до момента още не е потвърдено, че това е нападение от мечка, но по плана за действие по вида е заложено, че когато има инцидент с нападнат човек, по принцип институциите трябва да се издаде разрешително за отстрел на животното. И то по легален начин да се отстрани от популацията.
2: Това би било безпрецедентно като решение за територията на природен парк Витоша.
1: Да, до сега не е имало такъв случай, поне в историята, в която се записват такива случаи.
2: Как би могло да стане това?
1: Ами много трудно би могло да стане това. Аз не мога да си представя как в момента дори да се издаде разрешително за отстрел, ще се намери конкретното животно. Мечките и в подробната дискусия, която направихме миналия понеделник, между другото тя е налична за всеки, който иска да гледа налично в YouTube, говорихме много подробно конкретно по тази тема. И реално мечките, за да се стигне до инцидента с човек, първо, мечките в България и въобще кафявата мечка като вид, не съм чувал да е имало случай на световен мащаб, в който да е мечката да е нападнала човек, защото иска да го яде или под някакъв вид агресивно поведение. Обикновено, когато има такъв тип инциденти, се случва точно заради някакъв тип инцидент, изненада. Тоест, изненадали сме животно, което не ни очаква по някаква причина, майка с малки мечета, и обикновено се стига до едно нападение, в което мечката, идеята е да се защити, да избегне проблемът с животинчето от среща, в случая, ако е човек. И случаите пък с тотален край, особено в по нашите ширини, са изключително голяма радост. Последния е преди 16-17 години. Така че пак казвам, повод за притеснение, за страх в момента за обезлюдяване на планините не е оправдан.
2: Случаят обаче дава ли основание за по-сериозно обследване на мечешката популация на територията на природния парк? От мечешки истории се занимават именно с това, с преместване дори на проблемни животни, поставяне на електропастири, маркиране на мечки с GPS на шийници. Всичко това може ли да бъде приложено? Прилага ли се към момента?
1: На Витоша не е имало поводи и до момента да се прилагат кой знае какви мерки за превенция. Поставянето на електропастири, честно казвам, мечески истории не сме извършвали. Участвали сме в такива акции. Това е дейност, която активно извършва Световния фонд за дива природа.
2: Заедно с ВВ България, да.
1: Те се фокусирани по-скоро в Родопите, в Централен Балкан, по такива места, където се получава така наречения конфликт човек-мечка, който е конфликт не точно директно и пряко с хората, а по-скоро когато мечки започнат да навлизат в населените места, търсяки храна или по други причини. Т.е. нападат пчелни кочери, домашни животни, стада или овощни дръвчета, и електропастирите са един така много добра превантивна мярка за това. Но видиш, до момента не е имало такива инциденти. Винаги, естествено, когато гледаме пчелни кошери и сме близо до планината и до гората, където има такива животни, е добре да се поставят такива.
2: И да завършим пак с конкретния случай. Странно ли е, че към момента следи не са засечени?
1: По последни данни, които са достигали до мен, да, колегите не са ни споделили да са намерили все още конкретни следи. Но дали да се намеря, дали да има снимка на мечка на фотокапан, това не значи нищо. Не значи, че мечка няма как да заключим от една снимка на фотокапан някъде в природата, че това е животно, е нападнал човек някога, евентуално.
2: Но ако има оставени следи или дори козина, това няма ли да е също знак? Не са ли открити такива в района?
1: Няма как това да е знак, че мечка е нападнала човек.
2: Че е била там.
1: Би значило, да, че можем животно да е минало там някога. Но дали това може да е доказателство за инцидента, няма как да кажа. Пак би било спекула.
2: Трудно ли се работи по такива случаи?
1: Да, разбира се, в случая може би никога няма да разберем какво точно се случва в човека. Не е имало свидетели, дивата природа. Аз както се занимавам с това, не ви казвам, това е първият такъв случай, който евентуално може да има такъв потенциален край. Предишният е бил преди 16 години, когато аз не съм се занимавал. Чувал съм за два инцидента, които са завършвали с леки наранявания на хора и са били отново поради факта, че човек е изненадал по някакъв начин животното, то се е почувствал застрашено.
2: Тук по-скоро проблема е, че Витоша е приемана за градската планина на София и най-малкото този район е доста популярен и често се посещава и от семейства. Вероятно и оттам идва това притеснение.
1: Хора, спокойно, Витоша не е станала по-опасна. Продължавайте да си ходите в нея, бъдете шуми, ако сте сами, особено в малко по-диви места. Повод за притеснение в случая и страх няма.
0: Така ни успокои Йордан Тотев, основател на инициативата Мечешки истории, в разговор с Валерия Николова. След кратките новини ние продължаваме по темата.
3: Имате дървояди в покрива, мазето или навеса? Preventa.bg. Безплатен оглед в цяла България. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Япония.
5: Китай.
4: Индонезия.
5: Бали.
4: Тайланд.
5: Пукет.
4: Сингапур.
5: Корея.
4: Хонг-Конг.
5: И Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Гледа Варенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България, Ивентим, Грабо и Диос.
7: Най-големият футболен спектакъл е тук.
8: Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Всичките му емоции, звезди и голове. Най-важното от турнира слушайте в На финала по Хоризонт.
7: Всеки делничен ден от 19 до 20 часа. Предаването на финала. Играта започва тук.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 10:30 с мен Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. До момента са установени десетки водачи, участвали в подобни надбягвания. При проверките полицията установила фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. Веднага след честванията на 80-тия си рожден ден, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заминава за срещата на върха на G7 във Франция. В курорта Евиан Тръмп вероятно ще оповести подробности от текста на споразумението с Иран. Близо 10 души са убити, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Накрая за времето у нас днес ще бъде предимно слънчево. След обяд на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Температурите още ще се повишат и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. В София около 29.

0: Хоризонт до обед.
1: Васил Василев, председател на управителния съвет на Националното ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, е следващият ни събеседник. Здравейте, господин Василев.
2: Здравейте на вас и на слушателите на Българското национално радио.
1: Сайтът на вашето сдружение може да конкурира почти всеки новинарски сайт. Толкова често качвате новини и актуална информация, обаче дори на него последната новина за инцидента с мечката от Витоша от деня на събитието. И гласи, нека да припомня, предупрежденията се сбъднаха, мечка уби човек на Витоша. Сега в социалните мрежи отново предупреждавате, че мечката не е герой от приказка. Тя е върховен хищник. И когато срещите из хора зачистят, цената може да бъде човешки живот. Защото следващият инцидент може да не е ако, а кога. Звучи малко страшно и стряскащо. Идеята не е да изгоним хората и да стресираме толкова туристите, че да не стъпят в планината. Идеята е да попитаме какво направиха за този месец институциите. Така че да не водим в момента този разговор, без да стъпим на абсолютно никакви конкретни резултати, изводи, резултати от дронове, от фотокапани, от не знам какво още.
2: Така или иначе, аз не мисля, че може да има някакви реални последици от действията на институциите от този изминал един месец. Единственото, може би, което трябва да бъде направено, е да се разсеят съмненията и когато приключат съдебно-медицинските експертизи, да бъде казано дали починал следствие на нападение на мечка или на друго диво животно. Но това, което ние апелирахме в нашата последователна работа по отношение на кафявата мечка, беше да се опитаме да повдигнем темата, защото извършвайки своята дейност, ловно-рибарските сдружения на територията на цялата страна от повече от 10 години ежегодно докладват лавинообразно увеличение на популацията на този хищник на територията на ловните дружини. И с оглед биологията на вида, в един момент, когато той не бъде управляван чрез отстрел популацията на този вид хищник, нали, има и поведенчески изменения при трикафевите мечки. Тоест, те губят респект от човека, особено по-младите животинки, които са изтласкани от по-силните екземпляри по периферията на тяхното местообитание, започват да навлизат в населените места, приучават се, че могат да намират лесно и достъпно храна в близост до човека, скъсяват дистанцията и такива инциденти ще стават все по-чести. Поводто за...
1: Предполагам, че това нещо...
2: Статистиката с инцидентите, свързани с нападения на кафеви мечки над хора на територията на Централна и Източна Европа за последните 5 години. Само в Словакия имаме за последните 5 години 4 смъртни случая от кафеви мечки на хора. Нападения на кафеви мечки над хора, които завършват със смърт. За десетки или стотици случаите, в които има нараняване на човека, но той за късмет е оцелял. В съседна Румъния са 2 случая.
1: Да, и то наскоро в Гърция имаше.
2: Гърция. Да.
1: Сега, това обаче, което трябва да се направи, е някаква превенция. Предполагам.
2: Точно така е.
1: Ама какво се прави? Какво се прави?
2: Превенцията се изразява в непрекъснат контрол над популацията и недопускане на увеличаване на количеството на животните, на подходящите за тях местообитания, над определени граници. Това е така наречения в ловно-стопанската наука допустим запас. Аз разбирам, че така в съвременното общество една такава терминология не е добре приета от неправителствения сектор, нали, дори от науката, защото трудно може да се направи обективна преценка колко животни може да изхранва, да кажем, територията на природен парк Витоша. Но това е нещото, което следва да бъде направено, за да не се допуска, например, сценария Словакия или

0: Словакия или сценария Румъния. Това са нагледни примери, които имаме съвсем близо до нас.
1: Така де, ама какво от това, че в някакъв момент ще разберем броя на мечките? Било то във Витоша, било на територията на цялата страна. Първо, защото те се придвижват непрестанно и изминават на ден, могат да изминат доста големи разстояния, т.е. това е някаква временна картина, която ние ще дадем. А разбираме от институциите, че всъщност ние не ги броим, защото така не се прави. А сега сме се захванали, понеже имаме европейска програма, да изследваме, да им правим ДНК анализ. Какво следва от този ДНК анализ? Също е друг въпрос. Какво като го направим? Какво ще ни даде той като обяснение?
0: Вижте, съвременните спорове по отношение на числеността на мечката, които така от повече от 20 години се развиват на територията на нашата страна, между отделните заинтересовани страни, ние колко мечки имаме, дали те са малко или са много. Според официалната система за мониторинг на кафявата мечка в България, която се извършва от Изпълнителна агенция по околна среда, по една методика, която според мен много отдавна не може да даде обективни измерения, мечките в България са между 300 и 500, най-общо казано. Ако гледаме тези данни, на територията на природен парк Витоша няма нито една мечка, най-вероятно. На територията на Централен Балкан, на цялата Стара планина, има около 60 мечки. Аз мога да ви гарантирам, че само на територията на ловните дружинки в Троянска община и община Априлци имат повече от 60 мечки.
1: Uh-huh.
0: По данни на ловците на терен и с поставените от тях фотокапани, с които следят местата за подхранване. И всъщност този ДНК анализ той ще позволи да се каже на колко индивидуални животни сме съумяли да съберем фекални проби, които са били годни за извличане на ДНК, и ще се каже дали тези мечки са 500, дали са 1000, дали са 2000, дали са 3000. Тоест те пак ще даде някаква отправна точка, която да ни каже я спрете и се осъзнаете, нали, ние в момента живеем с иллюзията, че имаме 300 мечки, а пък те са 1300. Защото мерките, които следва да бъдат предприети на национално ниво, когато имаме 300 мечки са едни, когато видът е заплашен от изчезване и съответно разписаните регулации за неговото стопанисване и управление, по-скоро и опазване са едни, но ако се окаже, че числеността на този вид е драстично увеличена от това, което като прогнози имаме ние, ние трябва да се предприемат необходимите постъпки за промяна на природозащитния статус на този вид.
1: Какви са тези стъпки, които могат да бъдат предприяти при условие, че освен националното имаме и европейско законодателство?
0: Точно така е. Трябва да се предприемат първо постъпки на европейско ниво за понижаване на природозащитния статус на кафявата мечка от вид, който е поставен под строга защита, на защитен вид, който може да бъде управлявана неговата численост и популация чрез отстрел. Колкото и непопулярно да звучи
1: това нещо. Много непопулярно звучи. Знаете така, го не. Сам това нещо, когато говорим за отстрел на вид, който е и защитен.
0: Точно
1: освен
0: така е,
1: всичко останало.
0: Такава процедура мина съвсем наскоро на ниво Европейска комисия, Европейски парламент, промяна в Бернската конвенция по отношение на вълка. Защото ние вълка не го коментираме в България от гледна точка на това, че той винаги е бил обект на лов и практически ние нямаме кой знае колко проблеми с щети нанесени от вълци, още по-малко да си се връщаме в годините от преди така назад, когато хора са ставали жертви на вълци в разкази на Елин Пелин, на Йовков и така нататък.
1: Да, хайка за вълци, но освен всичко да. Останало.
0: Но това,
1: роман.
0: Което всъщност се случи на европейско ниво, беше, че Европейската комисия под натиск над доста държави, които имат реални проблеми с популациите на вълците, които също се увеличиха драстично на територията на европейския континент. Всъщност Европа каза да, ние го защитавахме, резултатите от тази защита са видими, популацията вече не е уязвима, а е устойчива и ние трябва да започнем да управляваме конфликта между човек и едър хищник, защото навсякъде в Европа, където популацията на едрите хищници се увеличава, неминуемо следват и конфликтите с човека.
1: Ами, аз от предишния ни разговор, който направи Валерия с един от експертите, леко бях впечатлена от това, че един от аргументите да не се притесняваме е това, че нападенията на мечки срещу хора са изключително редки, но това някакси не ми се струва достатъчен повод да неглижираме проблема.
0: Със сигурност съм съгласен с вас и пак казвам, случаите, инцидентите с нападения, без значение те дали завършват не дай Боже, с фатален край, са функция на броя на животните и честотата на контактите с човек. И когато ние изхождаме от една неправилна база, като оценка на броя на животните в популацията в национален план, съответно мерките, които се планират, не могат да бъдат адекватни и обективни. Колкото повече се увеличават мечките, толкова повече рисковете от срещи и от съответно нападения, макар че примерно може да имаме 100 срещи на хищника с човека и 99 от тях да приключат с оттегляне на животното, без да има агресивно поведение към човека, но винаги съществува риск конкретното животно да нападне.
1: Да, за това ние трябва да бъдем готови в тази ситуация, но същевременно, докато ние говорим този разговор за мечките, нападенията на мечки в планината за хора, евентуалните, същевременно съвсем реални примери дават хората в социалните мрежи за нападение на кучета в един пример от последните часове Слюлин планина. Преди това още един Витоша, където наистина покрай хижа Острица, където наистина кучета нападат хора.
0: Така е, това е един изключително сериозен проблем, за който ловците от много години така се опитваме да се борим, но тук отново се намесва, как да кажа, общественото мнение. Защото така очите на масовите български граждани, които нямат регулярен достъп с природата, така общуване, не познават процесите в природата, за тях така думичката отстрел е нещо изключително атавистично, нещо вулгарно, нещо от минало, от векове назад. Нали, вече имаме магазини, можем да си купим всичко необходимо, не е необходимо да отстрелваме животни, което така масово се възприема. Но всъщност проблема с китащите кучета е изключително сериозен.
1: А те не знам доколко са изкитащи и доколко си имат собственици, но това е една тема, която в момента, ако я започнем, не знам дали ще ни стигне времето. Затова нека оставим отворена, за да можем наистина да погледнем конкретно към тези казуси, които са на тези съвсем близки до нас планини. И така да завършим до тук този разговор. Много ви благодаря, Васил Василев, председател на Съюза на ловците и риболовците в България.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков, музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригента Нелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Венти Миграб.
7: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си. Спести време. Движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт до обед.
1: Преди седмица една дама трудно се придвижва върху стръмен и непредвидим терен, като ходенето и по снежната преспа изисква постоянен баланс и внимание, а работата върху заледения склон създава условия различни от всяка друга художествена среда. Защо художествена ли? Ами защото на следващия ден сред една от най-впечатляващите природни картини на планината, на Витоша, топящ сняг, стичащи се потоци и цъфтящи планински цветя, вече е готов проектът на Вивия Ники, а тя вече е в студиото и ще ни разкаже за нейната капка.
2: Здравейте, поздравявам всички слушатели на радиото.
1: Кажете сега, това е най-малки от големите ви лентарт проекти.
2: Да, той е най-малък, но изключително трудоемък, защото за първи път се срещнах с толкова стръмна снежна преспа, на която почти губех баланса, боите ми се търкаляха надолу и отиваха в морените.
1: Сега, нека да си представим Витоша, близо 20 квадратни метра, на които има нарисувана капка.
2: Да.
1: Тя тази капка, която вие рисувате, всъщност с синя боя? Специална ли е тази боя?
2: Да, боята е напълно така
1: екологична, предполагам.
2: Да, екологична. Да. Тя не оставя никакви вредни останки в природата, но достатъчно красива и силна, за да мога да изразя идеята на капката.
1: А тя е?
2: Идеята на капката е една обща идея за покоя и движението, но тя се разтила в няколко послания, които са изключително ценни. Едното е да опазваме питейната вода чиста и всяка вода чиста, като нали, на втори план. А второто послание, което е изключително ценно също така, е да уважаваме стихията на водата, защото тази капка беше направена за деня на океаните. Казва се Международен и световен ден на океаните, 8 юни. И ние знаем вече, че доста се покачва равнището на моретата, на океаните.
1: Световния океан, да.
2: Ледът се... ледниците се стопяват. Има много процеси, които говорят силно към нас и крещат за увеличаване на тези равнища, за наводнения, излизане от корита.
1: Добре, да... ама защо Деня на океана е свързан с Витоша, а пък цялото това нещо е под формата на капка? Защо?
2: Да.
1: Как ги приплитате тези неща?
2: Първо, капка трябваше да се намира близо до язовир Искър, но се оказа, че той е почти прелял. От 5 години насам ми казаха, че има рекордно равнище и нямаше суша, нямаше пясък, за да стане творбата. Затова първото нещо, което се сетих, е тези заледени участъци, с които много повече даже ще предадат творбата, как се стопява. Те са като символизиращи ледника, който се стопява и всичко се превръща във вода. И искам да кажа на зрителите, че ние трябва да уважаваме и тази стихия и да се браним и предпазваме от това, да го мислим, да знаем какво предстои.
1: Сега, това е една временна арт-инсталация или творба, или не знам как го наричате вие, ще ми помогнете. Тя се топи, вие възстановявате или?
2: Да, ленд арт по принцип е направление в изкуството, в което се твори вътре в природата, а не в музей, не в галерия. И тези творби са винаги временни, защото те се оставят природата да си ги вземе по някакъв нейн начин. Но истината е, че понеже тази боя попиваше изключително дълбоко за много малки минути, много кратко. Буквално на всеки 10-20 минути трябваше да се нанасят нови слоеве. И ако забързаме процеса на рисуване, то беше като анимация, като рисуване върху вода.
1: А може ли да бъде видяно като 3D?
2: Да, точно това беше интересното, че от един ъгъл с дрон, също и отдолу, но там няма пътека. Си вижда много по-реалистично като 3D. И
1: как?
2: Като светлосенки.
1: Да, самия процес на направене на такива места, освен трудоемък, аз не мога да си го представя колко време отнема една такава инсталация, защото вие Това казахме вече, че ви е най-малката инсталация, но то зависи не толкова от големината, предполагам, на произведението, което правите в момента, а по-скоро от трудността,
2: да,
1: и условията, случай... защото, пак казваме, имахте на... Вие сега ще ми помогнете, на коя от другите близки планини до София, една друга...
2: Плана,
1: където всичко беше абсолютно от... материали, които сте събрали от самата планина.
2: Да, те бяха есенни листа. Много правилен въпрос, защото да, понякога стават много големи произведения, над 300 метра квадратни. Най-голямото ми е 25 000 метра квадратни, т.е. много повече от 25, но го усреднявам. Искам да кажа, че да, много зависи от терена. Тези, които са плажни, се случват много по-естествено, защото борбата с пясъка ми е много по-лека, отколкото с толкова тежък, силен лед, върху който почти не може да се ходи.
1: Е, да, но артистите имат друга, художниците имат друга нагласа към произведенията си. Как свиквате с мисълта, че това, което толкова време, усилие ви е отнело, любов сте вложили в него, след малко няма да го има?
2: Да, това също е много прекрасен въпрос, защото е, как да го кажа, голям въпрос и съществен за това изкуство. Защо го правя по този начин? Защото за мен много по-важно от материалната творба е посланието, което се изпраща. Често творбите, които правя, са с духовни послания, както беше Гълъбът на мира. Неговото послание беше много по-важно от самата картина, която дори надмина миналия рекорд на Гинес на Натаниела Лапид за рисунка върху пясък. Но за мен не беше важен рекорда на Гинес, за мен беше важно самата...
1: самата идея, която да вложите в нея.
2: Послание.
1: Надявам се да успеем, след като възстановите наново пак тази капка, за което благодаря на Вивия Ники, Ленд Арт творец.
2: Благодаря и аз. Приятен ден!

0: horizont.
1: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Българин е арестуван в Солун за шпионаж. Той е снимал военни обекти, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българин управлява дрон без разрешение. Полицаите от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той е снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер Фармаки, който се намира в квартал Каламаря на Солун. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българин е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция Кати Паева.
1: Никозия посреща водещи инвеститори от три континента на форума Дни на Евромет. Една от най-важните международни срещи тази година, посветена на икономическото сътрудничество и партньорствата в по-широкия регион на Европа и Средиземноморието. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
3: Свързване на регионите, овластяване на растежа, инвестиционни партньорства между Средиземноморието и Европа за устойчиво бъдеще. С тази основна тема форума в Никозия събира над 60 международни делегации и участници от повече от 25 страни от Европа, Северна Африка и Близкия изток, сред които и България. Тази годишните дни на Евромет се провеждат в условията на нови геополитически развития, търговски баланси и предизвикателства, които пряко засягат икономиките на Европа и Средиземноморието, посочиха организаторите от Кипърската агенция за насърчаване на инвестициите. Целта е форума да се превърне в платформа за дискусии за нови възможности и форми на стратегическо транснационално сътрудничество, свързани с иновации, зелен растеж и дигитален преход. Икономическата среща се провежда в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя отбелязва и 20-годишната от създаването на най-голямата инвестиционна мрежа в Средиземноморието. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Лидерите на Национално-либералната партия в Румъния ще се съберат на заседание на Постоянното бюро на партията след обед, за да обсъдят номинацията на Адриан Вещия за министър-председател. Вчера сутринта президентът на Румъния Никош Ордан съобщи, че номинираният на 4 юни за министър-председател Еуджен Томак е върнал мандата за съставяне на правителство и затова предлага на негово място Адриан Вещия, сегашен председател на окръжния съвет на Брашов. Номинацията на Вещия предизвика бурни политически реакции, тъй като той е член на Национално-либералната партия, а ръководството на формацията не е било информирано предварително за решението на президента. Бегоня Гомес, съпругата на испанския премьер Педро Санчес, ще се яви днес на съдебно заседание в Мадрид за предварително изслушване. Тя е обвинена в присвояване, търговия с влияние и корупция. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
4: Изслушването е последната стъпка преди разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо да вземе решение дали делото ще се гледа от съдебни заседатели. Освен Бегония Гомес са призовани бившата и съветничка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. Съпругата на премиера Педро Санчес е обвинена за това, че е оказвала влияние върху властите и длъжностните лица, за да развива личната си кариера като преподавател в университета Комплутенсе в Мадрид. Става дума за възлагане на обществени поръчки на обща стойност над 15 милиона евро, за които обвинението твърди, че са получени от две компании по настояване на Бегония Гомес. Следствието счита, че по този начин съпругата на премиера се отблагодарила на собственика им, бизнесмена Брабес, за разработването и финансирането на личен нейн проект, откриването на катедра в университета Комплутенсе. Бегоня Гомес отхвърля всички обвинения и твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: В Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъдат представени резултатите от благотворителна инициатива. Събраните средства от нея ще бъдат предоставени на студенти с онкологични заболявания. Репортерът ни Андрей Борисов с още информация.
0: Във второто издание на благотворителната кауза студентите бягат с ОАСГ тази година се включиха над 1400 души от 29 университета и 16 държави. Почти три пъти повече участници в сравнение с 2025. Студенти, преподаватели, представители на бизнеса, доброволци, чуждестранни студенти и деца бяха обединени от спорта в подкрепа на кауза с висока обществена значимост. Шосейното бягане се проведе на 16 май в София. Посланици на маратона бяха двукратната олимпийска шампионка по спортна стрелба Мария Гроздева, световният шампион и рекордьор в плуването Цанко Цанков, който също се включи в бягането, световният шампион и олимпийски медалист в сноуборда Тервел Замфиров, както и олимпийската медалистка в биатлона Лора Христова. На церемонията в УАСГ от 15 часа днес ще бъде обявен размерът на събраните средства от благотворителната инициатива и начинът, по който те ще достигнат до нуждаещите се студенти. Амбицията на академичното ръководство на Строителния университет е инициативата студентите бягат с ОАСГ да се превърне в устойчива традиция. За новините Андрей Борисов.
1: Прогнозата за времето днес е на Мариана Попова.
5: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, но отделни места ще има и краткотрайни валежи и гръмотевици. Максималните температури там ще бъдат 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт до обед.
1: Днешното издание на европейската рубрика Euronet Plus е посветено на търсенето на неограничена, безопасна и чиста енергия. Въпросът за технологичния и енергийния суверенитет на Европа придобива все по-централно значение. Докато Европейската комисия се подготвя да публикува първата си дългосрочна и мащабна стратегия за ядрения синтез, САЩ и Китай вече инвестират милиарди в изграждането на собствени индустриални вериги. Къде са мястото и приносът на Евросъюза и България в този преломен момент за науката и света? Ще чуете от Силвия Петрова.
0: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел. София.
4: Рига.
5: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
5: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
7: Тази година световният енергиен пазар преминава през радикални промени, съпътствани от геополитическо съперничество. Времето на относително предвидимите енергийни доставки приключи, а конфликтите в Близкия изток и Украина оголиха уязвимостта на европейската критична инфраструктура и веригите за доставка на енергийни ресурси. Енергийната сигурност вече не се изразява единствено в осигуряването на петрол и природен газ. Тя се превръща в битка за технологично лидерство и контрол върху веригите за доставки. А Европа се намира на кръстопът. Въпреки че постигна напредък в намаляването на зависимостта си от руския газ, старият континент остава зависим от вноса на втечнен природен газ и суровини. Традиционната ядрена енергетика и бъдещите технологии за термоядрен синтез излизат на преден план като неделима част от европейския енергиен микс. Термоядреният синтез, процесът при който леки водородни ядра, деутерии и тритии се сливат при екстремни температури, за да образуват по-тежкото хелиево ядро, освобождавайки огромно количество чиста енергия, представлява дългосрочното решение на енергийния проблем на човечеството. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лейен подчерта, че цените на електроенергията в Европа са твърде високи и призова за по-силно възраждане на ядрената енергетика.
8: Тъй като ядрената енергия и възобновяемите източници имат съществена роля, това не е въпрос на избор или-или. Най-голямата им сила е в съчетанието. Ядрената енергия надежно осигурява електричество денонощно. През цялата година. Затова най-ефективната система съчетава ядрена енергия и възобновяеми източници.
7: В Европа се намира най-големият в света международен научен експеримент ITER, разположен в южната част на Франция, кои в него участват 34 държави, включително Съединените щати, Китай, Русия, Япония, Южна Корея и Индия, като Европейският съюз осигурява най-големия дял от финансирането. Летиция Морати, евродепутат от Европейската народна партия.
9: Според мен Европа трябва да има амбицията да се превърне в изключително благоприятна среда за иновации. За да постигнем това е нужно да инвестираме в термоядрения синтез чрез инструментите, с които разполагаме, като Хоризонт Европа или InvestEU, и да превърнем Европа в център за инвестиции в тази област. Това ще помогне на стартиращите компании, както и за наваксване на изоставането спрямо други държави, които в момента са по-напред в подкрепата на компании в тази сфера.
7: Българският учен и инженер Анна Енчев, която взема ръководна позиция в ITER, обясни защо създаването на специфична европейска регулаторна рамка за ядрения синтез е важно.
10: Безопасността трябва винаги да остава абсолютен приоритет. Въпросът не е в намаляване на стандартите, а в създаване на регулаторна рамка, която отразява реалните характеристики на технологията. При традиционните ядрени централи се използва деление на тежки атомни ядра и съществува възможност за самоподдържаща се верижна реакция. Разликата с термоядрения синтез е, че ако условията за поддържане на плазмата бъдат нарушени, реакцията просто спира. Това означава, че част от рисковите, характерни при традиционните реактори на базата на деление, не съществуват при ядрения синтез. Поради тази причина много експерти смятат, че е необходим отделен регулаторен подход за съоръженията за ядрен синтез. Ако Европа успее своевременно да изгради такава рамка, за мен тя е много наложителна и необходима. Това ще улесни прехода от експериментални инсталации, каквато е ИТР, към бъдещи инсталации, които демонстрират, че ядреният синтез наистина е възможен, и също така и комерциални инсталации, които ще произвеждат електричество. Това също ще доведе и до една по-голяма конкурентоспособност на Европа в тази стратегическа област, която през последните няколко години стана много известна и много нашумя.
7: За да се превърнат научните пробиви в практически успех, Европейският съюз трябва да осигури предвидимо финансиране в следващия дългосрочен бюджет, многогодишната финансова рамка за периода 2028-2034. Преговорите по нея са в ход, като Европейският парламент взема твърда позиция в защита на научните приоритети. Засилването на подкрепата за научни изследвания е в синхрон с визията и на Европейската комисия. In the last years we see a global
8: revival of nuclear energy. През последните години наблюдаваме възраждане на ядрената енергия в целия свят и Европа иска да бъде част от него. Миналата година променихме правилата за държавна помощ, за да разширим подкрепата за ядреното делене и горивата. Създадохме първия в света индустриален алианс за малки модулни реактори. Предлагаме също да инвестираме над 5 милиарда евро в следващия си бюджет за изследвания в областта на термоядрения синтез, включително чрез проекта ITER. Очевидно е, че ядрената надпревара вече е в ход, но знаем, че Европа разполага с всичко необходимо за да води. Имаме 500 000 висококвалифицирани специалисти в ядрената област, значително повече от Съединените щати и Китай. Ние сме начело на световните иновации при модулните реактори и сега имаме амбицията да действаме бързо в голям мащаб, за да превърнем Европа в глобален център на следващото поколение ядрена енергетика.
7: Ана Енчева споделя своите виждания за мащаба на проекта и предизвикателствата пред европейската стратегия.
10: ИТЕР е най-големия инженерно-научен проект в областта на ядрения синтез до момента. Това не е просто изграждане на една енергийна инсталация, а създаване на технология от напълно нов тип, която досега не е функционирала и не е била изграждана. Напредъкът е много осезаем. Всеки ден ние, инженерите, решаваме проблеми, за които често няма готови решения в световната практика. И именно за това проектът е толкова важен не само за бъдещето на нашите енергийни доставки, но и за развитието на високите технологии като цяло. Конкуренцията е реална и тя се засилва. Китай инвестира много сериозно в националната си програма за ядрен синтез и напредват със страшно бързи стъпки, а в САЩ наблюдаваме бързо развитие на частни стартап компании в тази област, подкрепени от значителен капитал и по-гъвкава среда за иновация. Също така се забелязва и тенденцията за участие на правителства вече в частни стартапи, защото те имат по-агресивен планинг и по-бързо постигане на целите. Европа продължава да има силни позиции. Напоследък, примерно, наблюдаваме, че Германия се ориентира много в областта на ядрения синтез и подкрепят усилено частните стартапи. Няколко случаи има вече в последните няколко седмици и месеци, които получиха потвърждението на германското правителство. Европейските фирми, примерно, натрупаха вече доста опит, уникален опит в производството на високотехнологични компоненти, които са необходими за ИТЕР, и това ще подобри пътя им към частните стартапи в тази област. Риска не е толкова Европа да изостане научно, колкото да забави комерциализацията на технологията, поне аз така го виждам. Затова бъдещата европейска стратегия трябва да осигури не само подкрепа на ниво изследвания, но и по-бърз преход към индустриализация на такива проекти. И ако Европа успее да съчетае научното си лидерство, каквото го има, с по-ефективни регулаторни инвестиционни политики, тя може да бъде един от основните глобални играчи в тази област.
7: България страда от липса на достатъчно млади хора, желащи да се посветят на ядрените науки, и от отсъствието на развита местна индустрия, която да използва високотехнологичните приложения в тази област. Деканът на физическия факултет към Софийския университет Св. Климент Охридски и професор по ядрена физика Георги Райнов Райновски коментира ситуацията в българското образование.
2: Това, което имаме като обучителни програми, е преди всичко програмата по физика на плазмата и термоядрения синтез, която е магистърска програма. Тя е в катедра радиофизика и електроника. Там се намират и основно специалистите, които се занимават с физика на плазмата. Интересът към тези програми не е особено голям. Подобно нещо се наблюдава в всички приложни ядрени програми, което представлява и съществен проблем за развитието на ядрената енергетика. А специално в термоядрения синтез и липсата на подобен интерес се дължи на факта, че няма директна реализация на подобни специалисти вътре в страната. Все още нямаме такава индустрия, която да експлоатира плазмените технологии в частта им високотемпературна плазма, която е гръбнака на термоядрения синтез. Качеството на научните изследвания в физическия университет е на световно ниво и това позволява преподавателите, изследователите от физическия факултет, по-точно не го позволява, а изисква тези хора да са интегрирани в европейското научно пространство, което се е случило много, много отдавна. Ние сме неразривна част от това пространство. Имаме изследвания, свързани с ITR, участваме и в различни други инициативи в Германия, в института Макс Планк в Гархин. В последно време се достигна до разбирането, че без ядрена енергетика не може, не е практически възможно да имате енергиен суверенитет. Нещо повече, става ясно, че развитието на изкуствения интелект, развитието на големите дейта центрове изискват инсталирането на ядрени мощности. Преди няколко месеца имах честта да участвам в една делегация, която посети Съединените американски щати в рамките на Междудържавното споразумение за научно-техническо сътрудничество. И трябва да ви кажа, че инвестициите, които се правят в тази насока, в обучението на кадри за ядрената енергетика, в научните изследвания, свързани с развитието на малки модулни реактори и на микрореактори, са значително надхвърлят това, което имаме в Европа, да не говорим за това, което имаме в България.
7: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
5: Евранет Плюс по Българското национално радио.
3: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Испания,
12: Барселона,
11: Мадрид,
12: Валенсия,
11: Коста дел Сол,
12: Палма де Майорка.
11: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
14: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
15: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 11.30 е водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Установени са десетки водачи, участвали в гонки. От СДВР съобщиха за фрапиращ случай на 15-годишен юноша, шофирал лека кола в присъствието на баща си, който бил в нетрезво състояние. Институтът за пътна безопасност алармира за тревожен ръст на жертвите по българските пътища. Българин е арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Той е снимал военни обекти. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток, удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни и в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария, а протокът ще бъде отворен след това. Близо 10 души са убити, а десетки са ранени. Исторически манастир е в пламъци в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Европейския съюз отваря по същество преговорите с Украина и Молдова за членство в Съюза. Новините ни следете и в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: изкуство и там изучавах съвременен танц. Обаче в 10-ти клас трябваше вече да започна да се подготвям и за висшето образование, да видя в какво направление искам да продължа да се занимавам и осъзнах, че освен чисто формата на съвременния танц, мен ме влече и театърът. И искам тези две неща да се комбинират и започнахме с майка ми да разглеждаме какви варианти имам. Тя ми предлагаше различни неща, обаче си спомням просто как от списъка с неща ми каза танцов театър в надвис и аз казах: мамо, това е. Тя: ма чакай, дай да видим и другите. И аз казах: не, това е, просто по името веднага си казах, че това е нещо, което искам аз да уча. И от 10-ти клас до като завърших 12-ти, това ми беше фикс идея в главата. Като ме приеха, бях най-щастливия човек, защото това е начин да изразяваш себе си чрез тялото си, а то никога не лъже.
1: Попитахте защо сме избрали точно това да учим и аз мисля, че никой от нас не знаеше точно какво ни предстои, че всъщност избираме танцов театър. Всъщност всички имаме като предистория нещо свързано с танците. Аз също се занимавам от 10 годишна с танци. Видях самата специалност и че е в надфис, което, нали, все пак има някакъв така социален статус и обвързано с конкретен тип хора. И си казаха ми: да, това ще кандидатствам, но въобще не бях подготвена, че действително е театрално изкуство и е много по-свързано с принципите на театъра, отколкото е с танците, но разбира се, това, че всички имаме някаква физическа танцова подготовка, ни помогна много. Но всъщност не мисля, че който да от нас очакваше по този начин да се развият нещата и в такава сфера да се развием.
2: Аз от своето име мога да кажа, че просто е по принцип от малък се занимавал с танцуването, т.е. от 4 години там ходих в училище, в колектив при мамата ми и след времето отидох и в коледж и развивах и с балет, и с съвременни танцови техники. Чух съм не в България, но с време просто имах такава възможност да просто да пробвам и защо да не.
3: С какво самата специалност ви изненада?
0: Коренно променя и те изважда от представите, които имаш в главата си. Преди, ако ме е водело тялото ми чисто движението, в момента като изляза на сцената, зад всяко едно нещо, което правя, седи мисъл защо го правя и ми е много трудно вече да направя каквато и да е хореография, ако тя не е обвързана под някаква форма с действие. Трябва да се опра на някакъв персонаж, да се създам в главата образ, който да ме води или по-скоро към който аз да се стремя да отида да достигна.
1: Въпреки че е нещо физическо, е много далече от материалния свят и всъщност това, което в крайна сметка правим с тялото си, е някакъв отзвук на неща, които преди това много обмисляме и върху които разсъждаваме и това е по-скоро крайния резултат. И всъщност целият процес е много по-психологически и много по-сложен и задълбочен от това, което се случва на физическо, телесно ниво.
2: Когато дойдох, разбрах, че много малко да бъдеш просто изпълнител. Изпълнител трябва и да разсъждава, да свързва, да помага.
3: С аромат на сини сливи, каква е историята на това представление? Какво ще ни покажете?
0: Историята е основно за един мъж, чийто стремеше да се превърне в равен с Бога. Една такава обсесия. Също е свързано и с самотата на човек.
1: Концептуално е тясно свързано с идеята за абсолюта и този вечен стремеж към това да се свържем с него, да го достигнем, да станем едно с него и съответно невъзможността това да се случи, защото достигнеш ли абсолюта, ти се унищожаваш. Не можеш да съществуваш с съвършенство.
0: Защото съвършенството или по-скоро стремежа към него е нещото, което те провокира и те кара всъщност да живееш, именно за да го гониш и да го достигаш. В момента, в който ти го получиш, смисъла на живота ти изчезва, защото няма към какво повече да се устремиш.
1: Няма нищо повече от това.
0: Няма нещо по-голямо. което да те провокира да продължаваш напред и всъщност да бъдеш на този свят, защото ти всъщност си изпълнил своята мисия.
3: Вие самите като млади артисти имате ли този вътрешен перфекционизъм у вас? Изграден ли е и според вас по-скоро пречи или ви помага?
0: Хубаво нещо е да си перфекционист, обаче поне при мен това на моменти много ме изяжда. Е така отвътре, даже преди да изляза

0: на сцена, когато съм си поставила за цел да направя нещо и при мисълта, че може то да не се получи, аз наистина се изяждам отвътре, затова в момента по-скоро се стремя да съм в някакъв баланс и по-скоро да си казвам, че дори да не се получи, всичко е наред, продължавам да вървя по пътя, защото ако много се задълбоча в идеята да направя всичко 100%, обикновено това е едно пренавиване, което на мен ми пречи конкретно. Много съм обсебена от идеята да бъда идеална.
1: Всички сме перфекционисти и всеки артист е перфекционист. Конкретно за идеята за абсолюта, всеки един от нас го носи в себе си. То дори да не е някакъв съзнателен процес и да не е нещо съзнателно, към което се стремиш, е нещо, което е неизбежно и ти ден след ден надграждаш себе си по някакъв начин и в крайна сметка се стремиш към твоята завършена форма, която в същото време няма как да бъде завършена, тъй като винаги е имало накъде повече да се развием.
2: На мен е много трудно, честно казано, но колегите наистина ми помагат. Аз дори ако нещо не знае или някъде нещо да забравя, те винаги и подскажат и помогнат и честно казано, аз съм много благодарен на колеги, защото без тях аз съм обикновен човек.
3: На плаката на представлението има един контрабас. Каква е неговата роля в представлението?
0: Ох, той наистина си е част от нас. Всъщност, направо е част от актьорския състав.
3: По какъв начин го интегрирате в самото представление?
1: Той е някакъв символ на изкуството и съответно е тясно свързано с идеята за съвършенство, тъй като всеки артист може да се погледне през призмата, че се опитва да се свържи с съвършенството и контрабас е общо взето тази връзка, бих казала, между духовното и материалното.
2: Стремеш към изкуството, може.
0: Да, аз го виждам малко и като началото и краят, но това може би ще го разберете, ако дойдете да ни гледате на 17 юни от 7 на голяма сцена.
3: Как се променя един театрален спектакъл, когато е почти лишен от думи или направо си е лишен от думи и се разчита повече на физическото присъствие на артиста?
0: Тогава става много сензитивен, реално. Да. Опираш се на усещанията и емоциите, които имаш и точно, да, на това, което виждаш и ти идва да усетиш първоначално, ако говорим от гледна точка на публика.
1: Много по-емоционално е. Ние като артисти бих казала, че всеки път го усещаме по различен начин, тъй като разчитаме на тези асоциации, които създаваме и се случва в определени дни нещо да ни повлияе на по-дълбоко ниво, отколкото е било предните дни. И от тази гледна точка ние като артисти се чувстваме много по-свързани, тъй като сме постоянно емоционално вътре в нещата и те се променят и съответно и нас ни променят и всичко това го изживяваме с всяко едно изиграване, даже на конкретни фрагменти, дори да не е на цялостното представление. Ние просто трябва да бъдем вътре емоционално, освен и физически и го изживяваме и растем с него.
0: Много пъти ми е било по-лесно да извикам с тяло, отколкото с глас.
2: Кога сега правим представление, понякога се разбирам, че прекалено съм вътре или в образ, или някак. Усещам, че понякога някакви неща не мога да забележа или не чувам, или нещото. Ти си тук и сега, в момента. Това е специфика на работа.
0: Друго нещо, между другото, което аз искам да спомена е, че друг наш партньор на сцената, това е музиката, за която сме благодарни на Добромир Кисьов, нашият композитор на представлението. Това, което се случва е, че в залата нашият хореограф, доцент Александър Манджуков, ни поставя хореография, ние изработваме цялото представление, след което идва композиторът ни. Той гледа, те двамата обсъждат идеи и композиторът вижда това, което е създал хореографът и на база на това си представи, си фантазира, създава музиката за едно такова танцово представление.
1: И тук отново говорим за някакъв синтез между изкуствата, тъй като Добромир е изключително талантлив и се надявам хората да могат да чуят и да усетят музиката, която той е написал, но е много интересно как се свърза нашата работа с неговата и отново той на база на асоциациите, които ние създадохме, успя и той.
0: Между другото, в самото представление има и няколко вокални момента, където това е доста така, се оказа до някаква степен сложна задача да издържиш да си танцувал и след това да трябва да запееш. Но за това ни помага, разбира се, нашия вокален педагог Весела Делчева и сме много благодарни.
3: Извън надпис, има ли публика за тези представления в България или по-скоро въпрос трябва да има ли сцени въобще за такива представления?
0: Мисля, че започват вече доста по-засилено да се създават. Или поне така се надявам, така ми изглежда. И мисля, че отговорността за това да си създадем публика за нашия тип изкуство в момента е в нашите ръце и работим в тази посока, защото то не е толкова разпространено в България, но от нас зависи да го направим.
1: Танцовият театър и танцовото изкуство, като всяко едно друго изкуство, дори в съвремието се минава през периоди на разцвет и в момента бих казала, че всъщност много млади хора се занимават с хореография и с популяризирането на съвременния танц, на танцовия театър, нали, всичко това го слагам под един общ знаменател, въпреки че са различни направления, но точно в момента има много, много млади хора, които създават и които участват, така че бих казала, има сцени и има публика за тях, тъй като то е взаимно и няма да може да се развива, ако няма хора, които се интересуват и гледат.

0: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хил Клиник. Гарантирано силна струя.
1: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
2: Благоволявам!
1: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
2: Обявявам Детска република в Hot Springs за най-забавното място.
1: Детска република. Там, където децата управляват.
3: На 19 юни Флетен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Граб.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Хоризонт до обед.
1: На вълна музика оставаме и в последните минути на предаването, но към нея поглеждаме през предизвикателството да дирижира собствените си синове. Бащата е един, а синовете са трима, а музикалната връзка между тях е утрешния им концерт Росен Гергов и синове, който ще се състои от 19 часа в зала България. Събитието е част от програмата на Плевенската филхармония и на 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици. Добър ден, казвам сега на маестро Росен Гергов, който на сцената утре ще бъде с Лео, който свири на пиано, Рей на виолончело и Кай, който ще е на цигулката. Здравейте!
2: Добър ден, здравейте!
1: Как успявате тези три момчета? Не се ли карат? Не се ли борят? Как успявате да организирате целият този процес на подготовка?
2: Не, няма караници, борби, тъй като всеки свири на различни инструменти, това просто те са партньори, когато свирят особено заедно като трио. А иначе чисто като разпределение, просто всеки сили в отделна стая и така.
1: Добре, че имате отделни стаи.
2: Това е ежедневието, общо чувстваме наред упражняване.
1: Упражняване. Ама под ваш надзор или всеки вече сам се оправя? Защото в един момент трябва да бъде получен онзи синхрон, който да може да бъде представен пред публика?
2: Тъй като тази са на различна възраст, най-големия син е на 16 години вече, кай, и
1: вече,
2: той
1: да.
2: Е почти голям човек. Разбира се, всеки се упражнява сам, но аз се опитвам колкото мога да помагам, колкото е възможно. Просто всеки ден се упражнява с определен син и зависимост кой какво има нужда, така сменим. Така се каже ролята.
1: Няма го това Тургенево противопоставяне между бащите и децата?
2: Всичко. Ами не, те са от малки с мен са свикнали да работят и имат достатъчно голям респект и достатъчно знаят, че аз наистина се трябва да им помогна по най-възможно най-добри начин, така че няма в това отношение няма никакви съмнения.
1: Добре. Сега, като за тези, които утре ще дойдат на вашия концерт, да кажем какво ще могат да чуят?
2: Да, ние вече имаме така една изградена публика в София, поне това показаха последните концерти последните миналите години, така че изключително много се радваме отново да се представим. Вече с още по-значима програма Бетовен втори концерт за пиано с Лео, Шостакович концерт за чело номер 1 с Рей. Това е едно от най-сериозните произведения за чело. Бих казал, включително на финала на Queen Elizabeth се свири от много кандидати. След това свирим с Плевенска филхармония, свирим Дефая, танц на огъня, като...
1: Това от балета Любовна магия.
2: Да, като Реведанска годишната на композитора, на юбилея, 150 години. И вече за финал е Браунс концерт за цигулка, пак едно от най-така емблематичните произведения за цигулка с Кай. И така е, надявам, публиката ще, както всяка година, ще види още как са пораснали, как са се развили момчетата. Те свират вече по един много, много зрял начин, като големи солисти, бих казал. С прекрасни инструменти и така.
1: Да, тъй като деца ли подхождат към тези представления на деца, лесно се ръкопляска. Аплодирането на деца е някакси инстинктивно, но... Интересното ми е как подхожда публиката към тях, като към зрели хора и пък как те подхождат обратно към самата публика. Държат ли се толкова професионално, колкото е необходимо?
2: Да. Държат абсолютно професионално, достатъчно професионално и публиката също според мен не ги приема като деца, защото това беше, например, на последния конкурс, който и тримата се представиха невероятно добре, просто отметна, значи Кай и Рей станаха национални победители на конкурса на Австрия. Лео също има първа награда с много високи точки. Това от юрито просто беше, примерно, една критика към Лео, не критика, градивна критика. Казаха, че ако човек си затвори очите и просто слуша, не може да каже дали свири едно 12 годишно или в случай 11 годишно дете или един 25 годишен младеж. Така че това е най-добрата критика и най-добрата.
1: Да,
2: Така че наистина де факто те се представят съвсем вече като съвсем зрели и големи музиканти.
1: Ами ще видим дали това е така. Утре вечер е концерта Росен Гергов и синове, за което благодаря на маестро Росен Гергов. Това е момента, в който екипа ни се разделя с вас и ви пожелава прекрасен ден. Валерия Николова, Камаджаков, Елена Ангелова и прекрасен ден от мен, Юлиана Корнежева.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 15 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Следват и подробностите. Останете с нас. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
1: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
0: В Шумен министър-председателят Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Информира Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Премиерът отново потвърди, че ситуацията с държавния бюджет е сложна, пари в хазната няма. Конкретните действия премиерът заяви, че ще ги чуем с представянето на бюджета до края на този месец.
3: Всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. Не могат повече да се декапитализират държавните дружества, защото след няколко такива поредни декапитализации, те в момента са в лошо финансово състояние и държавата няма какво повече да взема от тях. Някои от тях вземат дори кредити, за да внасят дивиденд и дори с кредити да правят своите капиталови ремонти. До така степен са декапитализирани. Освен това, не можем повече тази година да вземаме данък от банките, защото той беше взет предходна година. И всички тези трикове с прехвърляне на разплащането на вече извършени дейности от правителство на правителство вече се събрах на едно място и те превишават като стойност това, с което разполага бюджетът към момента.
2: Румен Радев уточни, че няма как да се намали дефицитът на 3% дори с заеми. По отношение на задействаната процедура от Европейската комисия за свръхдефицит, премиерът каза, че по-нататъчните й действия зависят от мерките, които България ще приложи за намаляване на дефицита. За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
0: Полицията в София залови 15-годишно момче да управлява лек автомобил в присъствието на баща си, който е бил в нетрезво състояние. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Екипите на МВР са започнали операции срещу незаконните състезания с автомобили в столицата. Репортаж на Николай Христов.
4: От столичната дирекция на вътрешните работи уточниха, че по време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пелтеков.
5: След постъпил сигнал, колегите, които бяха на специализирана полицейска реакция, реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, на територията на жилищен квартал Люлин, по време на който да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията в такава насока, че да се използват за гонки.
4: При друг случай от СДВР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки.
5: Също от страна на колегите от 7-ро район има предотвратено струпване на водачи на мотоциклети с цел последваща гонка. Освен това, от страна на служители на криминална полиция има предоставена своевременна информация за лица, които организират такива гонки. Като в началото на миналата седмица В резултат на тяхна информация са установени водачи с рисково поведение, каращи с висока несъобразена и опасна скорост по улиците на град София. Като интересното случай е, че при извършената проверка в автомобилите и на двамата водачи са намерени различни по вид наркотични вещества.
4: Акцията ще бъде постоянна през летните месеци, ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
0: Продължава разследването по случая с групата от бутонеци, известна като бандата на калашниците, част от които вчера бяха задържани при акция на МВР. Директорът на СДВР Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация по случая.
5: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение за развратна цел. Освен това, в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
0: Трайчо Треков е избран за кмет на столичния район Средец на вчерашните частични местни избори. Той получи 77,33% от гласовете при избирателна активност 12,33%. Треков, който временно отстъпи поста, за да бъде министър на енергетиката в служебния кабинет на Андрей Гюров, е получил 2718 действителни гласа. В още 12 населени места вчера се проведе частичен вод. Подробностите от редактора Таня Иванова.
6: Виктор Йорданов, издигнат от БСП, е обявен за кмет на кметство село Лилеч, община Невестино. Кандидатът на ДПС Керим Ахмед печели в Исперихското село Подайва. Мехмед Мехмед е новият кмет на село Гроздьово, община Долни Чифлик. Кметството Вратца, община Кюстендил, ще бъде начело с Борислав Илиев от партия на Зелените. Независимият Михаил Важаров е новият кмет на Радомирското село Долна Диканя. В Сарозагорското село Бъдеще печели единственият кандидат Иванка Иванова. С нов кмет е Тополов градското село Орешник, там печели независимият кандидат Ивелина Тодорова. Балотаж ще определи новия кмет на сливенското село Чинтулово. Двамата кандидати за поста са Димитър Илиев от ГЕРБ и Христо Ганев от Левицата. В поморийското село Бата също няма избран кмет на първия тур. Кандидатът на БСП Валентин Петров и независимият кандидат Златина Петрова ще се явят на балотаж следващата седмица. За новините Таня Иванова.
0: Българин е арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж, т.е. снимал военни обекти, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
7: Разследването е започнало след информация от жител на източната част на Солун, че българин управлява дрон без разрешение. Полицаите от специализирания отдел за борба с тероризма са задържали 35-годишен българин, съобщават от полицията. Той снимал с летателния апарат с термична камера разположението на обектите в района на бившия военен лагер в Армаки, който се намира в квартал Каламаря на Солун. При ареста и обиска на автомобила на българин е открит дрон, който той използва, за да снима военния обект. Срещу българина е образувано досъдебно производство. Води се разследване, за да установят властите причината за интереса към военния лагер. Очаква се днес задържания българин да бъде предаден на прокуратурата. От Гърция Кати Паева.
0: Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за отваряне на Ормузкия проток и за удължаване на нестабилното примирие в конфликта между двете страни. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
8: Дългоочакваното споразумение беше обявено от президента Доналд Тръмп на връх рождения му ден с публикации в социалните медии. Сделката с Ислямска република Иран вече е завършена. Поздравления за всички, написа Тръмп, обявявайки също, че Съединените щати ще вдигнат военноморската си блокада на Ормузкия проток. Кораби на света, стартирайте двигателите си, нека петролът тече, допълни той. Премиерът на Пакистан Шебхаз Шариф, който играеше ключова посредническа роля в преговорите, потвърди за постигането на сделката, като каза: и двете страни обявиха незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Американските медии съобщават, че подписването на сделката е насрочено за идния петък в Швейцария. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш нарече сделката критична стъпка, а неговият говорител Стефан Дюжерик заяви, че се надява страните да надградят инерцията и да удвоят усилията си за окончателно разрешаване на конфликта. Европейските лидери от Обединеното кралство, Франция, Германия и Италия също приветстваха сделката, призовавайки за бързото й прилагане. Те също така призоваха за спешно отваряне на Ормуския проток и потвърдиха подкрепата си за суверенитета и стабилността на Ливан. Заместник министърът на външните работи на Иран също потвърди за постигането на споразумение, като сигнализира, че Иран вижда тази сделка като победа, но заяви, че прилагането и няма да започне преди планираното подписване. Междувременно сделката дава само 60 дни, за да се намери решение какво да се прави с иранския запас от високо обогатен уран и ядрената му програма. За сега няма коментар от страна на Израел, който също участваше в американските удари срещу Иран, като провеждаше и паралелна операция срещу групировката Хизбула, считана за прокси на Иран, на територията на Южен Ливан. След новината за постигнатата сделка, цената на петрола сорт Брент падна с повече от 3 долара за барел, а азиатските фондови пазари отбелязаха повишение. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Страните от групата на G7 се събират на среща във френския град Евиан. На дневен ред са войната в Украина, конфликта с Иран и световните финансови проблеми, предава кореспондентът ни Юлия Талева.
9: Лидерите на 7-те най-богати страни в света се събират в Евиан на фона на изгледи за споразумение на САЩ и Иран и драматичен развой на войната в Украина. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е очакван на срещата след много оговорки. Той се надява на подкрепата на партньорите от G7 за изхода от конфликта в Иран, започнат от самия него. Ако според САЩ споразумението изглежда близко, участниците трябва да приемат план за разминирането на Ормуския провлак. От своя страна останалите участници в групата се надяват САЩ да насочат вниманието си отново към войната в Украина и към преговорите за прекратяването й. Украинският президент Зеленски, който ще участва в разговорите, отново призова страните за подкрепа след последните смъртоносни руски удари. Други конфликтни теми на срещата са американската митническа политика, икономическите дисбаланси и развитието на изкуствения интелект. Юлия Талева, Париж.
0: Русия атакува Украина тази нощ с над 600 дрона и 70 ракети. В резултат на поредните масирани руски удари бяха убити близо 10 души, десетки са ранени, а исторически манастир е в пламъци. 140 000 жители на столицата остават без ток, информира редакторът Елизабет Гогова.
10: Руското министерство на отбраната заяви, че силите на Москва са нанесли масирани удари по военно-индустриални обекти и военни летища в украинските градове Киев, Харков и Днепър. Пожар избухнал в прочутата Киево-Печорска лавра. Манастирът, който е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, е пострадал сериозно от директен въздушен удар. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в Екс, че това е едно от най-сериозните престъпления на Москва срещу християнската култура до момента. Ударите на Русия, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военни престъпления, заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас. Русия твърди, че не е ударила историческия манастир по време на нощната си атака срещу военни фабрики в украинската столица и че произведена в Съединените щати ракета за противовъздушна отбрана Patriot е повредила религиозния обект. Същевременно два моста, свързващи окупираните от Русия части от Херсонска област с Кримския полуостров, бяха повредени при украинска атака с дронове. Кремъл обяви вчера, че преговорите с Съединените щати за Украина скоро ще бъдат възобновени след телефонен разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Американският лидер е разговарял и с украинския президент Зеленски. Според Зеленски, двамата ще се срещнат лично тази седмица на срещата на G7 във Франция. За новините Елизабет Гогова.
0: Еврокомисарът по разширяването Марта Кос се надява през юли да бъдат отворени всички клъстери от преговорите за членство с Украина и Молдова. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
11: Преди началото на съвет външни работи в Люксембург, еврокомисар Кос нарече днешния ден мега понеделник за процеса на разширяване и добави.
12: Щом те са постигнали резултат, ние трябва да направим същото. Затова очаквам да отворим всички 5 клъстера през юли.
11: Тази вечер ще бъде отворен първият клъстер от преговорите с двете държави, основополагащи въпроси. Това ще се случи на междуправителствени конференции с тях. Това стана възможно, след като Унгария свали ветото си върху началото на преговори с Украина. Кос очаква до края на годината да приключат преговорите и с Черна гора. Властите в страната се надяват тя да се присъедини към Европейския съюз до края на 2028 година. Една от най-обсъжданите теми на заседанието на външните министри ще е дали да бъде санкциониран крайно-десният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. България, Словакия и Австрия може да се противопоставят противопоставят, съобщава Политико. Според изданието, Чехия със сигурност е против. Върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас потвърди, че няма единодушие по въпроса. Бенгвир ядоса европейските лидери през май, след като се появи видеоклип, в който той нарича терористи задържани активисти от флотилията с помощи за ивицата Газа. За новините Ангелина Пискова.
0: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
13: Добър ден! Отборът на Швеция разгроми Тунис с 5-1 в матч от 6-та група на световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. В другата среща от групата Нидерландия и Япония завършиха 2-2. В пета група Кот Дивоар Еквадор 1-0 и Германия Кюрасао 7-1. Футболният Локомотив Пловдив официално представи нов спонсор. Става дума за букмейкърска компания. Договорът е за 3 години. Собственикът на Локомотив Христо Крушарски обяви, че младежкият национал Севи Идрис остава в отбора, въпреки интереса към него от няколко клуба. ЦСКА се раздели с норвежкият полузащитник Олаус Скаршем. Клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Също по взаимно съгласие Ботев Пловдив се раздели с трима от досегашните си играчи – Алекса Мараш, Тайлсон и Талес Дасилва. Националният отбор по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от Сърбия последната си среща от турнира Лига на нациите в Бразилия. Възпитаниците на селекционера Джан Лоренцо Бленджини отстъпиха на 28-25 и отново 25 точки и допуснаха второ поражение в надпреварата. Волейболистите ни завършиха първата седмица от състезанието на 9-то място в общото класиране, като имат 2 победи и 2 загуби. Лора Христова ще бъде сред световните звезди в един специален старт в биатлона, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро е домакин на състезанията под мотото «Летен фестивал със световни шампиони». Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в биатлона, сред тях и бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Милано и Кортина Лора Христова. Каролина победи с 3-0 като гост Вегас в 6-я матч от финалната серия в Националната хокейна лига и за втори път в историята си спечели Купа Стели. Капитанът на новият шампион Джордан Стайл заслужи трофея Кон Смайл за най-полезен играч в елиминациите.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
14: Добър ден! Предимно слънчево е към този час. Времето над страната, температурите са от 23 градуса в Разград до 29 в Пловдив и Пазарджик. В София температурата е 24 градуса, атмосферното налягане 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 51%. След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна, до сутринта там ще има валежи и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София около 27. По Черноморието утре, сутринта, по северното крайбрежие все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево време. След обяд отново ще има временни увеличения на облачността и ще превали. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия от 33 до 39 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента в посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 75 до 68 км платното в посока София е ограничено. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен ОП 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. На автомагистрала Марица от 16 до 19 км двете посоки са ограничени с преварващите ленти. Движението от двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Годишната инфлация през май е 6,9%. Премиерът Румен Радев очаква до края на месеца да бъде представен редовен бюджет. Полицията в София провежда операции срещу незаконните състезания с автомобили. Българин беше арестуван в гръцкия град Солун за шпионаж. Съединените щати и Иран постигнаха първоначално споразумение за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horizont. Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Опера на върховете. Културна магия сред белоградчишките скали. Звездни заглавия. Тоска, Кармен и Мадам Бътърфлай. Култови мюзикали, кабаре и лайв он Бродуей с Рафи. Концерт на Тангра и БТР. Театър с обичани актьори. Геро, Стефания Колева, Захари Бахаров и хитовите комедии Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Започваме на 3 юли с Кралят на Валса. Спектакъл на Музикален театър София. Билети в Ивентим, купи билети и грабо. Бъди част от магията!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

15 юни, начало на 12 плюс 3 по хоризонта. Добър ден от Адриана Киселинчева, Камен Шеков, Радослава Топалова. Аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към хоризонта.

0: началото на 12 плюс 3. Днес се връщаме 14 години назад, когато, помните, вероятно имаше много показни полицейски акции. Акцията, на която ние се спираме, е Захарно петле. Съдебната система след 14 години в София все още търси финално решение по казуса за виновните. По казуса на бизнесмена Добрин Добрев, пред държавата неговите компании дължат рекордните 177 милиона лева, а самия той твърди, че е станал обект на корупционен натиск и административно ликвидиране на бизнеса му. Къде свършват фактите на прокуратурата, откъде започва версията на обвиняемия? В търсене на обективната истина, без, разбира се, да вземаме страна, задаваме въпроси към Добрин Добрев за изчезнали документи, ревизии на НАП, съдебни битки, които продължават и до днес. Обръщаме му внимание, защото в последните седмици той започна в социалните мрежи, в различни канали да разказва как държавата е отнела бизнеса му. Има такива механизми или механизми за изнудване на предприемачи. Здравейте, господин Добрев.
1: Здравейте, госпожа Иванова. Благодаря за възможността.
0: Нека в началото да кажем какъв е вашия статут, колко, какви дела има срещу вас, къде сте вие в момента?
1: Значи, в момента живея в Лондон, официално от 2017 година. Срещу мен има едно единствено дело за организирана престъпна група, за източване на ДДС от бюджета, нещо такова.
0: А тези задължения, които имате към бюджета, 177 милиона?
1: Те не са предмет на това дело.
0: Но има ли други дела?
1: Смисъл... Не, никога не съм имал други дела, обвинения и така нататък.
0: Това е, тази полицейска акция е, беше наречена Захарно петле. Това е за източване на ДДС. При внос на захар от Гърция. Вие твърдите, че бизнесът ви е бил изцяло с метали и финанси. Как стигате до захарта?
1: Значи аз нямам нищо общо с това обвинение, което е там. В смисъл с тези сделки с захар, които, заради което е обвинението. Просто нямам нищо общо. Нито имам компания, нито подпис, нито фактури. Нищо общо нямам с това дело. Така да го кажа. И по моето дело в момента в Софийски градски съд, доказателства срещу мене, като Добрин Добрев, няма. Отсъстват.
0: А защо се част тогава от организирана престъпна група?
1: Това е.
0: Нали такива са обвиненията на прокуратурата?
1: Точно така. Преди два месеца внесох в Софийски градски съд искане за прекратяване на делото ми, поради липса на каквито и да било доказателства и основания за моето пребиваване по делото. Също така 2019 година специализирания наказателен съд ме оправда напълно и също абсолютно незаконно 2022 година Софийски апелативният съд наказателния отмени тази присъда и върна делото за ново разглеждане в СГС. Говоря незаконно от към всякакви европейски закони и практики, явно в България не се спазва. Това съм го упоменал.
0: Специализирания съд ви е оправдал и след това делото започва от начало, така ли?
1: Първо ме оправда на първа инстанция, на апелативния съд 22-а, когато го закриха специализирания апелативен съд, специализирания наказателен съд, когато го закриха. Втората инстанция върна делото за преразглеждане, за ново гледане в Софийски градски съд, поради липса на Софийски специализиран съд.
0: И така. В този момент вие защо тръгвате толкова активно да говорите активно? Аз попаднах на вас в социалните мрежи, така проверих тази история. Вие имате вече няколко канала. Като инфлуенсър се изживявате. Защо?
1: За съжаление, като инфлуенсър, защото моето задържане 2012 година, аз бях 3 месеца в ареста, беше кулминацията на натиска срещу мен, който започна от 2009 година, веднага след идването на ГЕРБ на власт. Неделя, понеделник сутринта, натиска срещу мен започна с АФРФ, Агенция финансово разузнаване, с данъчни, с полиция, които бяха в всичките ми офиси и в къщи. 9:30 сутринта, деня след изборите 2009 година. След като не можаха да намерят нищо, запорираха ми сметките на всички компании, които аз притежавах в този момент или контролирах по някакъв начин. Това продължи 3 години, като през тези 3 години аз нямах никакви данъчно-ревизионни актове, исках, търсех възможности, всичко направих, като през тези 3 години получавах оферти да плащам по 150 000 евро месечно, за да съществувам, след което да прехвърля евентуално бизнеса на подходящи компании.
0: Чакайте, кога започва натиска, кога започва натиска вие да си прехвърлите бизнеса?
1: Веднага след като отказах да платя, което стана някъде, може би, октомври, ноември, септември, октомври 2009 година.
0: Тоест те първо започват с проверка, след това искат да платите
1: първо
0: и да си прехвърлите
1: проверка,
0: бизнеса.
1: Първо проверка не установяват нищо, след което се прави предварително обезпечение на всички сметки, което ти не можеш да обжалваш, защото просто е предварително обезпечение. И нищо не можеш да кажеш. Те казват, имаме съмнение за някакви задължения. Но сметките са запорирани без сума. Тоест там няма 100 000, 50 000, няма сума. Тоест всичките компании 6 на брой бяха запорирани без сума в този момент. И това продължи 3 години без акт, без ревизионен протокол, без нищо. През тези 3 години имах оферти за прехвърляне на бизнеса, за плащане и всичко останало. В момента, в който видяха, че аз ще се справя и мога да оборя всички тези неща, те изпратиха актовете. Просто за 3 месеца 2012 година получих всички актове и 3 часа преди първото заседание на съда по дело за задълженията, тези прословути задължения, мен ме арестуваха и унищожиха документите в офиса, за да не мога да обжалвам. Това се случи 2012 година, декември месец.
0: Той, ако дадени документи са били унищожени, вероятно сте имали контрагенти и реално от тях биха могли да засекат, нали така?
1: Да, точно така. Когато си 3 месеца в ареста, и когато излезеше, нямаше сървър и офис и хора при фирма, която прави средногодишно 60 милиона оборот последните 8 години, как си го представяте? Аз не бих, няма как да го направя.
0: Вие тази история подробно сте разказали.
1: Да.
0: Думите ви обаче, господин Добрев, ще имате някаква стойност, ако кажете, кой кога се опита да ви вземе бизнеса? По какъв начин?
1: Сега. Аз казвам, че хората, които са пряко отговорни за вземане на моя, т.е. за натиска, който се образува, това са политическа партия ГЕРБ. Заявявам го неотговорно. Много мои хора и тези, които пишат коментари под мои постове и аз хора, които познавам, са изпитали същата работа. И съответно, не точно лично, аз не съм се виждал лично с примерно определен политик. Идвали са парламентьори.

0: Те са дошли при вас, да.
1: Точно така.
0: Кой? Данъчни.
1: Един от големите шефове на данъчното. Не съм сигурен в момента дали е тук местото да казвам точно това, тези имена. Ще ги публикувам едно по едно. Но,
0: ами давайте тогава, кажете, сега, поне един, който сега, е дошъл и е искал вие да си прехвърлите добре, бизнеса на някой друг.
1: Аз ви казвам имената на хората в специализирания съд, съдии и прокурори, които са по моето дело. До един. Аз съм ги внесъл вече в Англия. До един. Всичките. Не мога да кажа точните име, ще ги извадя там и по делото, потвърждавам по моето дело в специализирания наказателен съд, от прокурора, който стана заместник, през Сарафов, през всички, които са там съдии, са искали да ми вземат бизнеса и това е много дълга история, няма да мога да я разкажа в момента и ще увисна във въздуха.
0: Така е, дълга е, но все пак, нали, когато имате конкретни обвинения, трябва да е ясно, защото иначе обвиненията ГЕРБ са виновни. Те вероятно са виновни за много неща, сега, обаче няма как да ги свържат. Да ги свържат.
1: Може ли? Може ли да ви го свържа?
0: Да.
1: Така, ГЕРБ идват в неделя, печелят изборите. Сутринта се започва това нас, нали, от сутринта. Така, след което 3 години, нали, управляват ГЕРБ през цялото време. Мои приятели, които са така доста сериозни компании, успяха тогава да се оправят по начин, прехвърляйки определени дялове на когото трябва. И останаха да съществуват. Фирмите, с които аз съм работил, до една, нито една от тези фирми, с които аз съм работил в този момент, и то съм работил 7-8 години, няма проблем. Тоест, никой не е влизал в затвора, нито една фирма няма данъчни актове, аз съм работил с фирми. И то много. И нито една няма проблем.
0: Това не е ли малко абсурдно? Казвате, нали, деня след изборите, те тогава вероятно са празнували, а не са мислили за вашите фирми.
1: Точно така. Така си мислите вие, но се оказа, че не са празнували, а имало списъци подготвени и се карали по списък. И то от индустрии, които са били важни в този момент.
0: Вие сте имали фирми за метали?
1: Търговия с черни и цветни метали отпадат сега.
0: По това време. Само точно. Това ли беше бизнеса ви? Вие
1: не, имах и дистрибуторска компания. Футболния клуб беше тогава, да, Спартак Варна.
0: А всъщност, как се отнасяте към тезата, че тогава вие сте взели решение 6 различни, може да ме поправите, разбира се, да, свои фирми,
1: да,
0: да прехвърлите на едно дружество. Това е практика в Кърджали, това е практика, когато някои фирми имат огромни пасиви, дългове в едно дружество, те да се точно прехвърлят и след това да се продават. Тоест, вашето нарушение така не е ли било тогава там?
1: Точно,
0: и
1: точно така. Само, че дружествата бяха прехвърлени 2011 година.
0: Ами точно, те са засекли, че вие сте извършили някакви нарушения по това време и за това са решили.
1: Да, 2009 година почват се станали запори. 2010 дружествата реално се прехвърлиха 2012 и то не са прехвърлени по начина, по който вие си мислите. Има направено е вливане на тези дружества с цел оптимизиране и защита. Да са на едно място, за да могат да се защитят. И аз останах на трудов договор на работа в тези дружества. В този момент останах вътре. Тоест, не сме ги прехвърлили на някого си там и да е изчезнало всичко. Аз бях в тези дружества на работа, когато ме арестуваха, с цел да защитя активите на дружеството. Уговорката с хората, с които работих тогава, беше аз да остана, за да си изведа делата до край. И това беше всичко. Не сме ги прехвърлили дружествата на някакви малоимотни, малограмотни. И до ден днешен те съществуват и вече са прехвърлени като предприятия в Ирландия на моята нова компания.
0: Да, а вие тези задължения, които ви обвиняват, че имате, имали ли сте ги? Т.е. вашите фирми, с какъв баланс бяха тогава? Какви активи, какви пасиви имаха?
1: Ами, ние декларирахме постоянно големите обороти и постоянно още 2005 и 2006 година декларирахме тези суми на каса. 2005-2006 година. Аз специално в моята метална фирма. 2005-2006 аз декларирах около 150 или 200 милиона. Не мога сега да се изпълня по, нали, наличност в стока, така да го кажа. Тези активи са реално от 2005-2006 година. Като те ги обложиха 2012 година.

0: Ясно. Това е. И когато тези хора са идвали при вас, да ви кажат да си прехвърлите дяловете, иначе какво ще ви се случи? Те споменаваха имената на кого?
1: Имената на компаниите, евентуално на които трябва да прехвърля. Първото беше да си платя, пак казах, 150 000 евро, за да съществувам да работя. Между 2009 и 2011, преди специализирания съд да влезе в функция, те все още не правеха такива резки движения, защото нямаха доказателства срещу нас. Просто нямаха доказателства нещо да сме направили, а трябваше да имат някакво доказателство, за да те арестуват. Каквото и да било. Дали нещо. Покуп, фактура, да има доказателство да те арестуват. Три години, нали, не ме арестуват, но фирмите не работят. Фирмите не работят три години, аз не съм арестуван. В момента, в който вече битката стана сериозна, пред съд, защото аз бях сигурен, че спечеля делата, ще се тръгна с една хубава сума от цялата тази работа и всичко е наред. Но в момента, в който делото тръгна и мен ме арестуваха, разбрах, че няма как да се боря с това, с държавата. Това е.
0: Добре, вие позиционирате, казвате, че срещу вас има политическа атака, едва ли не.
1: Не знам дали е политическа, как да я формулирам. Нямам идея дали е политическа.
0: Репресия тогава, добре.
1: Да.
0: Която е започнала с идването на ГЕРБ на власт през 2009 година. Бизнесът ви обаче процъфтява през 90-те години по времето на тройната коалиция, нали? Имали ли сте тогава...
1: Извинявам се, бизнесът ми тръгна 91-та година, нямаше тройна коалиция. От 91-та до 2008-та до 2009 година аз не съм имал особени някакви проблеми, особени казвам, защото с металите ние си стояхме в полиции постоянно, нали, за разпити, за... Това беше ежедневие за нас. Така че...
0: Това, което се опитвам да ви попитаме, понеже много бизнесмени, потърпевши в един момент от съдебната система, започват да говорят същото като вас.
1: Извинявайте, аз не съм потърпев от съдебната система, защото нямам дело. В смисъл, не съм осъден.
0: Може би предстои?
1: Ами може би. Само че след 17 години, нали, малко нелепо изглежда.
0: Да, това, което искам да ви питам, преди това вие ползвахте ли политически протекции, за да развивате вашия бизнес? Защото, извинявайте, всички знаем това, че фирмите и особено този сектор с черните метали, не само този, и много други не се даваха на случайни хора. Вие имате ли проблем с вашия първи милион?
1: Некоректно определение даваха. Некоректно определение.
0: Добре.
1: Защото това е внушение, което просто се прави с цел, не от вас, така е по принцип, че някой нещо е дал на някого. Значи аз не съм ползвал нито една държавна поръчка през цялото, нито една, аз лично, моята компания, не е ползвал нито общинска, нито каквито и да било чужди пари, нито съм набирал капитали, нито съм ползвал държавни поръчки и така нататък. Аз бях подизпълнител на едни големи компании. По простата причина, че толкова ми позволяваха.
0: Какво значи толкова ви позволяваха?
1: Ами хората, които управляват тази държава до ден днешен, си управляват по начин, по който казват коя компания колко може да работи. Това е.
0: Ама това важи и кой да е собственик на дадената компания и кой се занимава с конкретния бизнес, нали?
1: Не, това стана след като дойдоха ГЕРБ на власт. Преди това не беше така. Преди това не беше така. Преди това големите компании имаха определени ангажименти с някои от властимащите. Аз не бях между тях. Аз работех за тях, като те до някъде ме пазаха самите компании, защото казаха, аз той работи в тази компания или с тази компания. Така си беше до 2009 година.
0: Не разбрах, господин Добрев, имате ли проблеми с първия милион? Как точно го спечелихте?
1: 2002 година, 4 човека, съученици от град Попово, взехме къщите на родителите си, заложихме ги първо в първа част на банка, 2 години бяхме там, плащахме 50% лихва. Банките не хвърлят документи, това е проверимо. След което презаложихме къщите в ЦКБ, 2004 и 2003 година Централна кооперативна банка. не се даваха лесни кредити. Четири къщи залагахме постоянно, прехвърляхме и плащахме 50% лихва. Първите хранителни магазини в град Попово бяха от нас. Верига магазини 2002, 2003, 2004 година. След това парите, изкарани там, аз ги прелях в металите. При металите се правяха грандиозни обороти за представата в момента. Тоест, няколко камиона медна сплав или каквото и да било дневно, това говоря 94-95 година, не беше проблем. Печалбата от едни такива камиони бяха на ден от порядъка между 5 и 15 хиляди долара. Така че аз проблем с първия си милион нямам. Още повече, че съм единствения, който НАП, АФР, ДАНС, полиция, му направи пълна ревизия. Обложи го, но забележете, по тези актове, за тези огромни милиони, за тези 300-400 милиона оборот, аз нямам проблем с произход на парите. Нямам обвинение за тези пари. Проверени са брилянтно от всички тези органи, АФР, пак казвам, ДАНС, съд, прокуратура, и не са намерили проблем в произхода или по някакъв начин самите естеството на придобиване на парите. Добре. И забележете, 17 години никой не търси тези пари.
0: Каква е целта на този разказ, който правите сега тогава? Какво искате да покажете? Какво искате да кажете? Може ли това да е някакъв момент от вашата защитна теза?
1: Така, първо, 14 години вярвах, че ще има някакво правосъдие, да си взема каквато и да било пресъда, независимо, пак казвам, каква, и да мога, след като съм вече взел присъдата, дали ще говоря или няма да говоря, аз съм се отрол чудесно назад. Когато разбрах, че те нямат никакво намерение да ми дадат присъда, защото практически технологичното време за издаване на присъда до абсолютната давност е много малко, т.е. има още две инстанции, а ние още сме на никъде. И разбрах, че прокуратурата съзнателно движи делото към минаване по давност. След като делото мине по давност...
0: Моля ви, да, обяснете какво означава това, да. Едно дело да мине по давност.
1: Да, когато делото мине по давност, вие нямате присъда, но не сте неосъждан. Не сте невинен, вие сте просто неосъждан. То едно е да сте невинен и да може да се търсите правата и да се реабилитирате, а друго е просто да не е стигнало времето да ви осъдят.
0: Тоест, вие, понеже ви бавят делото, искате след това да осъдите България в Страсбург. Това е не целта ви.
1: Не само да осъдя България в Страсбург, защото това е една морална победа след 20 години. Не ме топли особено, честно казано, и никой от тези хора, които аз разговарям, не го топли, и смисъл потърпевши като мен. Хиляди са, хиляди са. Мисълта ми е, че това не ме топли, но аз ще мога да се реабилитирам пред моите деца, пред моята жена, пред нашите приятели и пред моите бизнес партньори на Запад. Защото те не могат да повярват, че това се случва. И аз, излизайки публично да говоря, първото, което направих, да покажа на западните си партньори, това ще се крие. Мен не ме интересува какво ще стане точно в България, защото знам, че там очевидно няма правосъдие. Очевидно. Аз мога да ми пътувам за дела, заявявам го и в ефир, знам...
0: Много ви моля само да не мърдате с телефонната слушалка, защото на моменти ви губим, пък искам да чуем думите, които казвате.
1: Извинявайте, кажете ми веднага, че се настъня.
0: Да, просто не мърдайте, слушаме ви, да.
1: Така,
0: как работите, между другото, вие казахте ми в предварителния разговор, че се занимавате с финанси в Лондон. Точно, как точно така работите, след като има такива обвинения срещу вас?
1: Ами аз до 2023 година не можех да работя, защото практически, защото където и да отида, която и да е държава, самата държава, при положение, че почнеш да работиш малко по-усилено, т.е. малко по-сериозни суми в банка или искаш да качиш капитал, да набереш капитал или нещо от този род, веднага правят проверки като българи в българските органи. Съответно, българските органи изпращат досие, което, смисъл, моето досие, което съм си чел 2009 година, прокуратура Милано ми предостави досието да го чета. Когато българската прокуратура изпрати това досие там, за да могат да ме арестуват. Това е 2009. И, съответно, след приключване на следствените действия, там има едно такова правило, че мога да си погледна нещата. В смисъл, без никакви връзки. И съответно прочетох си досието и видях какво те са писали за мен 20 години. Тоест всяка една сделка моя е представена като корупционна сделка с мафията. Тоест ако съм продавал зърно от моята фирма на, да речем, фирма на Тим, мен ме водят, че аз съм правил корупционна сделка или правил съм парите на Тим. Ако съм продавал зърно или съм метали съм купувал от някоя фирма, свързана, да речем, с СИК, на мен в досието ми пише Добрин Добрев пере парите на СИК. Това го пише в моето досие, което италианската прокуратура ми дадоха. И това досие и до ден днешен се изпраща навсякъде, където Добрин Добрев се появи и поиска нещо. Та до 2022 година аз не можех да работя, защото нямаше война в Украина и нямаше санкционирани политици от България. И всичко беше наред. В момента, в който 2022 година санкционираха Делян Пеевски по Магницки и след това го санкционираха и в Британското министерство на финансите, аз изпратих моите документи и казах, ето човек ме преследва, ето ви доказателствата и те ме приеха. Та реално моят бизнес в Англия стартира след като влязоха санкциите за българските граждани и аз успях да докажа на тях, че аз съм потърпеш от точно тях, от действието на спецсъда, под натиска да ми преберат или унищожат бизнеса.
0: Господин Добрев, обаче, защо толкова години мълчахте? Защо се появявате 2026 година юни месец?
1: Защото първо разбрах, че няма да ми завърши по никакъв начин дело.
0: Това е причината. Казахте в предварителния разговор, че ако всъщност вие получите някаква присъда, оправдание или не, бихте могли да търсите правата си по отношение на прокуратурата.
1: Точно така. Аз апелирам към всички, които са в моето положение. Първо за глас.
0: Е, колко да са тези във вашето положение, господин?
1: Хиляди са.
0: Как хиляди?
1: Хиляди.
0: Хиляди, на които са се опитали да им вземат бизнеса.
1: Точно, хиляди са. Значи 2 милиона и половина българи са в чужбина.
0: Тези хора не са всичките предприемачи в България с огромен бизнес, който са се опитвали да вземат.
1: Точно, но са работили за такива предприемачи, на които са им взели бизнеса. Няколко от моите служители са на топ позиции в Microsoft, в IBM, в финансови компании, те, които работеха тогава в България. След като видяха какво се случва с мен, те просто се махнаха. Такива като мен са хиляди.
0: Добре, бихте могли да си търсите правата след това. Разбрахме ви. Да.
1: Въпросът е, че моето семейство, първото нещо, което аз трябваше да направя, преди да тръгна да говоря изобщо, да мога да съм сигурен, че семейството ми е в безопасност, че съм успял да спася активите на компанията и съответно себе си. Да, след като направих това нещо и видях, че няма да има правосъдие, практически 99% е шанса да мине делото по давност и започнах да говоря, за да просто да покажа на хората, че има такова нещо. Не разчитам на правосъдие, не разчитам на нищо.
0: Господин Добрев, трябва да приключим, за съжаление, тук. Спираме. Благодаря ви за този разказ. За момента все пак думите ви остават като част от някакъв тип защитна теза, докато не докажете всичко, което казахте и не посочите всички лица поименно, които са свързани и са се опитали да ви вземат бизнеса. Казахте, че ще го направите, така че чакаме продължението на тази история. Благодаря ви.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишей Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Висшият съвет за национална сигурност на Иран обяви, че е финализирал споразумение с Съединените щати с одобрението на върховния лидер на страната Мочтаба Хаменей. Изявление на съвета в този смисъл бе публикувано днес от иранската новинарска агенция Тасним. Според изявлението, рамковото споразумение предвижда незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Документът също така призовава за незабавно и цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища. Заместник министър на външните работи на Иран заяви, че задълженията на страната по сделката ще влязат в сила едва след официалното подписване на документа в петък. Израелските атаки срещу Ливан трябва да бъдат прекратени изцяло и САЩ носят отговорност за прилагането на рамковото споразумение за прекратяване на войната, заяви иранският външен министър Абас Аракчи в отделни разговори с колегите си от Турция, Ирак и Египет. Силното земетресение вчера в Пелопонес не оплаши туристите. Има слаби вторични трусове, предава кореспондента ни в Гърция Катя Пеева.
2: За сега трусовете са под пета степен. Сизмолозите не очакват по-силен трус от този епицентър, който се намира на 16 км южно от туристическото село Метони на Пелопонес. Земетресението усетено от Патрей Каламата до Атина. Много от местните жители и туристите прекараха нощта навън, но няма паника, казаха местните власти. Няма срутени сгради, но част от къщите са с напукани стени. Технически екипи проверява състоянието на по-старите сгради. Училищата са затворени. Според хотелиерите, туристите не напускат района на земетресението. От Гърция, Кати Паева.
1: Омбудсманът Велислава Делчева настоява за увеличаване на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания, както и за законодателни промени, които да прекратят удръжките от финансовата подкрепа при ползване на услугата лична помощ. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
3: В препоръка до председателя на парламента, до председателите на комисиите по бюджети, финанси и по труда и социалната политика, омбудсманът съобщава за многобройни жалби на родители и организации за деца с увреждания, които обръщат внимание, че размерът на семейните помощи не е актуализиран вече трета поредна година, въпреки нарастващите разходи за терапии, рехабилитация, лекарства, медицински прегледи, транспорт. Тези средства са жизнено важна подкрепа за хиляди семейства, които всекидневно полагат огромни усилия да осигурят достойни условия за живот и развитие на своите деца, подчертава Велислава Делчева. Според нея е необходимо да бъде въведен механизъм за автоматична актуализация на помощите всяка година, който да отчита инфлацията, минималната работна заплата и останалите социални показатели. По отношение на услугата лична помощ, Делчева настоява да бъдат предприети законодателни промени, така че възнагражденията на личните асистенти за деца с 90 и над 90% увреждане да се осигуряват изцяло от държавния бюджет, без това да води до намаляване на месечната финансова подкрепа за детето, тъй като по действащия ред до 380 лева от месечната помощ се пренасочат за заплащане труда на личния асистент, с което намаляват средствата за терапии, рехабилитация, лекарства, консумативи и ежедневни нужди на детето. За новините Андрей Борисов.
1: Двама водачи, седнали зад волана след употреба на алкохол, са задържани от полицията в Сливенско. 57-годишна жена е шофирала по магистрала Тракия с над 2 промила алкохол, а 35-годишен мъж е спрян в Нова Загора с над 1,2 промила. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
4: В ранният следобед в неделя екип на пътна полиция спира за проверка лек автомобил на автомагистрала Тракия. Техническото средство отчита 2,29 промила алкохол на 57-годишната водачка от Нова Загора. По случая образувано бързо производство, а автомобилът и книжката на жената са иззети. По-рано същия ден сутринта в Нова Загора при ежедневна проверка е установен 35-годишен мъж, управляващ лек автомобил с 1,73 промила алкохол. И двамата нарушители са задържани в полиция. Полицейският арест за срок от 24 часа. От Сливен, Стоян Радев.
1: В Димитровград е задържан агресивен мъж, който във видимо нетрезво състояние ударил полицай. Това се е случило вчера, съобщава днес от областната полиция в Хасково. Кореспондентът ни Живка Тодорова допълва.
0: В 13 часа и 10 минути вчера на спешния телефон е получен сигнал от мъж, който съобщил, че в района на неделния пазар се разхожда агресивен мъж в видимо нетрезво състояние. На място незабавно са изпратени униформени, които намерили мъжа във вътрешността на пазара и установили, че до пристигането им е успял да счупи с юмрут си предно панорамно стъкло на лек автомобил и да удари 53-годишния му шофьор. След като полицаите поискали да представи за проверка документите си, той отказал и продължил да се държи агресивно и да ги обижда, като ударил по скулата един от служителите на реда. Мигновено е последвало задържането му в управлението на полицията в Димитровград, където е установена самоличността му. 26-годишен мъж от Украина с адрес във Варна и с статут на чужденец с временна закрила. При проверка на багажа му са намерени два плика с 11 грама марихуана. Украинецът е настанен за лечение в Димитровградската болница. По случая е образувано досъдебно производство. За новините от Димитровград, Живка Тодоров.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
5: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Асоциацията на европейските журналисти пък алармира за високорискова заплаха срещу журналист. АЕЖ с тревога научи за сигнал, подаден до районната прокуратура Бургас, за подготвено покушение от страна на Николай Филипов срещу журналиста Димитър Стоянов. Алармира организацията в петък. Димитър Стоянов е наш събеседник сега. Здравейте, господин Стоянов.
1: Здравейте.
0: Каква конкретна информация имате за този сигнал? Кога, от какъв източник, къде е подаден?
1: Отношение на сигнал е подаден пред районната прокуратура в Бургас. Аз бях разпитан, беше ми свалено сведение от делегация от СДВР. Доколкото разбирам, сигнал е подаден от човек, който съвсем доскоро е работил в партньорски отношения с Николай Филипов. Той сведе до моето знание за този сигнал, именно той се свърза с мен, защото ми каза, че трябва да имам непосредствено знание за това, което господин Филипов подготвя по отношение на мен, а именно той се опитал да възложи последователно на две лица задачата да ми бъде нанесен сериозен побой, както се изразява източника, остро мероприятие. Проблемът е, че когато питате прокуратурата на Република България има ли данни за подготвено покушение или побой срещу журналисти, в частност срещу Димитър Стоянов, те ви казват не, има данни за остро мероприятие.
0: Каква е разликата, моля ви?
1: Ами не, врата е шия. Няма разлика. Очевидно е, че се подготвят някакви остри противозаконни действия, които трябва да бъдат извършени по отношение на мен. Затова свидетелства определен човек. Човек, който има качество на свидетел, човек, който очевидно е бил в достатъчно близки отношения с господин Филипов, за да знае, че подобни неща се подготвят. Но за прокуратурата очевидно това не е достатъчно, за да се твърди, че има данни за покушение.
0: Сега, има ли индикации, че прокуратурата в Бургас, макар и да няма данни за покушение, а за остри действия, или както и да е формулирано там, продължава да работи по това разследване и е предприела някакви мерки за защита?
1: Ами по отношение на мен не са предприети никакви мерки. Ако имаше данни, че са предприети мерки, ще да бъда потърсен, евентуално да ми бъде предложена охрана. Отделно от това, разследването на казуса или проверката, не знам на какъв етап е, да кажем предварителна проверка, то е възложено на Софийската градска прокуратура. А както е добре известно, аз съм член на едно от юридическите лица, неправителствената организация ЩИТ, която обжалва назначението на Емилия Русинова. С други думи, онази срещу чието избор ние, бидейки граждани със съвест, се противопоставяме с инструментариума, който ни дава съдебния контрол, трябва да се погрижи за моя живот и здраве. Това, според мен, Софийската градска прокуратура е в много тежък конфликт на интереси и изобщо това разследване не следва да се възлага на Софийска градска прокуратура, дори и проверка по тази тема, защото фондация ЩИТ и Бойко Атанасов, следователи Бойко Атанасов, са двата субекта, които жалят избора на Емилия Русинова. И сега ние трябва да очакваме Емилия Русинова да събере достатъчно доказателства, че аз съм обект на покушение. Потенциално.
0: Да, срещу вас се водят и рекорден брой дела, нали?
1: 24-25, нещо от този порядък. Като 11 от тях се водят от господин Филипов.
0: За какви конкретни ваши разследвания, фрази, разкрития ви съди той?
1: За данните, които всъщност ние разкриваме само данни от официални източници, данни от досъдебни производства, свалили сме интервюта от хора, които са били негови партньори, които алармират за негово противоправно поведение. Дали това е така, трябва да установят компетентните органи. Но сигналите за противоправно поведение са факт. Тук имаме сигнали за контрабанда, имаме данни, че този човек е организирал побои, палежи. Като ние не казваме тези данни верни ли са или не са верни. Това е въпрос, който трябва да бъде установен от надлежните органи. Само че считайки, че познавам неговия начин на действие, аз кредитирам с голяма степен невероятност тези данни. В последните ни разговори, понеже аз съм го търсил за коментари, този човек постоянно поставяше под въпрос живота и здравето ми, обясняваше ми как аз се убедя, ако съм жив и здрав в едно или друго нещо, което ме навежда на мисълта, че той има сериозно съмнение относно факта на моя живот и здраве. Аз не съм подавал, сигнали за тези интервюта до МВР или до прокуратурата. Просто защото в много източници, много доклади на различни институции свързват Николай Филипов с Движението за права и свободи и в частност с Калин Стоянов, който беше в първоначално директор на ГДБОП, след това беше министър на вътрешните работи. И в един период от две години и половина, аз реално погледнато нямах никакво основание да вярвам, че МВР ще се задвижи, каквито и сигнали да има.
0: Вие се оказвате и са запорирани сметки обаче.
1: Факт с запорирани сметки съм се запорирани сметки съм, защото определени съдебни състави не могат или не искат да четат решенията на Европейския съд по правата на човека в районния съд в Бургас. Определени състави. За мен беше показателно, че председателя на районния съд написа позиция във Фейсбук срещу екипа на Бърт. За съжаление, нашата проверка случи, че много от съдиите там имат специфична зависимост. Ние успяхме да унагледим едни такива зависимости на съдия, който се е произнесъл по казус, който се води срещу мен. Исково производство, което беше решено в районния съд от жена, която живее на семейна начала с бившия главен архитект на Царево. Човек, за когото аз в битността си на журналист в Бърта по-рано и в битността си на журналист в Биво, съм писал неколкократно. И това беше явен конфликт на интереси, но съдията не се отведе. Което, естествено, на слава Богу, на ниво окръжен съд, претенцията на господин Филипов не беше уважена, беше отхвърлена, но е показателно как тече правораздаването в районния съд в Бургас. Естествено, ние сме си дали труд да съберем достатъчно доказателство по отношение на хората, които се произнасят за нас, за нашите претенции, защото за претенциите срещу мен, защото освен срещу мен, господин Филипов води дела срещу Атанас Чубанов. Всъщност той води дела срещу кой или не. Това е класически пример на злоупотреба с процесуални права. Но Бургаския съд не се вълнува.
0: Разбрахме ви, да. Имате ли притеснения към момента за вашата сигурност?
1: Ами когато съдружник на нотариуса, на покойния Мартин Божанов, има данни, че се опитва да организира покушение срещу мен, не е много приятно. Дали се чувствам притеснен? Притеснен съм умерен. Не забравяйте, че има данни, които свързват Николай Филипов по един или друг начин със смъртта на Мартин Божанов. Самия факт, че той по-настоящем живее с вдовицата му и се опитва да постави ръка върху неговите активи, най-малкото създава съмнение, че той има интерес от смъртта на Божанов. Най-вероятно не е единствен. Но фактите са тези. Така че няма как да не изпитвам притеснение.
0: Разбрахме ви. Добре, благодаря ви. Любопитен ще е коментарът на господин Филипов също. Благодаря ви, Димитър Стоянов.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: На 19 юни в Летен театър Кайлъка Плевенска филхармония представя We Will Queen You с диригент Константин Добройков. Музиката на легендарната група Queen с Славин Славчев, Иван Лечев, Дони, Нети, Славчо Николов, Мишо Шишков, Венко Поромански и общински хор Гена Димитрова с диригент Анелия Дечева. 19 юни, петък, 20 часа под звездите в Кайлъка. Билети на касата на Плевенска филхармония и Вентим и Грабо.

0: Кораби на света, пуснете двигателите си, нека петролът потече. С тези думи на Тръмп, светът се събуди с новината за историческо споразумение и за край на войната между САЩ и Иран. Протока ще бъде отворен, петролът на борсите веднага тръгна надолу, а Европа ще праща кораби да чистят мини. Мир ли е това обаче? Мохамед Халаф, здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво виждате вие тази новина? Колко добра е? Колко историческо е това споразумение? Какво следва?
1: Да, значи да оставим на страна медийния шум. До момента на масата стои следното споразумение по основните преговорни линии за меморандум за разбирателство. Това имаме, който би трябвало да доведе до всеохватно споразумение. И като жест на добра воля, Вашингтон вдига морската блокада, Техрано отваря Ормузкият проток, враждебните действия между двете страни спират. Но съдбата на иранската ядрената програма, паластичните ракети, Хезболлах, броксите, замразените средства и вдигането на санкциите, те си подлежат на по-нататъчни разговори между двете страни, ако това ще се случи по-нататък. Трябва да чакаме до петък, да видим дали ще стои това подписване на рамковото споразумение или меморандума, за да видим дали след това ще следват тези преговори и какво ще се случи от тях, защото иранците и може да играят така както са го направили при предишните президенти на Съединените щати в преговорите, които бяха за точно тези теми. Ще видим. Според мен иранците имат капацитет тези 60 дни, които са определени за преговори, ще бъдат удължени до 120 дни. След това може да се случи това, да станат и 2 години, и 3 години, и когато президента Тръмп ще вече краят на неговия мандат, ние ще имаме недовършена сделка.
0: Моля ви, конкретно какво знаем за този документ, който ще бъде подписан, и да не пропуснем ролята на Израел също?
1: Вижте, ние нямаме нищо. Конфликтът между САЩ и Иран не е разрешен. Горещата война потенциално е поставена на пауза, но една много студена война ще продължава. Основните източници на напрежение, това, което ви споменаха преди малко, ядреното оръжие, ракети, паластичните ракети, броксите, Ормузкият канал или Ормузкият проток, защото все още ние не знаем какво мисли Иран. Иран иска този проток да бъде управляван заедно с Оман. Оман все още няма становище, няма абсолютно никаква позиция от тях. Как ще вървят нещата по това, как ще вдигнат блокадата иранците, дали, както сега казват, добре, няма да взимаме такси, но ние ще организираме пропускането на различни танкери и кораби и така нататък. Това пак дава на Иран роля в това, докато преди войната нямаха тази роля, нямаше ограничения. И това е всичко е проблем. А що се отнася до Израел? Израел обявява, че не е страна в тези неща, които са случили между Съединените щати и Иран. Ние видяхме днес как има категорични позиции от и опозицията, която започва да напада Нетаняху и неговото правителство, а в същото време ние виждаме, че Нетаняху казва, аз няма да се изтеглям от южната част на Ливан и няма да спирам атаките срещу позицията на Хезболах, а това иранците ще го използват като пропуск в споразумението, защото те настояват това да бъде включено в това споразумение или в този меморандум.
0: Трябва да спрем тук. Благодаря, Мохамед Халаф.
1: Благодаря.

0: Хоризонт.
1: В 13.30 водещите новини накратко, представени от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, месечната е нулева, сочат данните на Националния статистически институт. Спрямо април е регистрирано общо намаление на цените на храните. В Шумен министър-председателя Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Полицията в София установи десетки водачи, участвали в гонки при операция срещу незаконните състезания с автомобили. 36 души са задържани до момента. При продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Бутонец. ООН и редица световни лидери приветстваха първоначалното споразумение между Съединените щати и Иран за край на войната и отваряне на Ормузкия проток. В очакване на подписване на споразумението в петък, цената на петрола сорт Брент се понижи. Близо 10 души загинаха, десетки са ранени в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Пожар избухна в Киевско-Печорската лавра. За времето, днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места и максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: Крум Зарков и Ваня Григорова поставиха началото на инициативата «Не залагайте на хазарт старините ни». В петък те обявиха, че започват подписка, с която да сезират Народното събрание с искане да се премахне задължителния характер на осигуряването в частни пенсионни фондове, като втори стълб на пенсионната система, и за забрана на рисковото инвестиране на парите за пенсии на фондовите пазари, освен с изричното съгласие на осигурените лица. По темата сега отговор от частните фондове. Казвам добър ден на Владимир Нечев. Той е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружеството за допълнително пенсионно осигуряване. Здравейте, господин Нечев.
1: Здравейте, добър ден.
0: Как в началото ще отговорите на тези обвинения в кампанията? Не залагайте на хазарт старините ни, че мултифондовете превръщат парите за старост в хазартна игра на фондовите борси. Нека да кажем за нашите слушатели, че всичко това става възможно с едни промени, които бяха направени преди няколко месеца от предишното Народно събрание, в края на работата на Народното събрание.
1: Тук е момента да поясна, че предишното Народно събрание довърши един процес, който беше започнал много отдавна, и тези промени се обсъждат в професионалната общност и всички заинтересовани страни.

0: към момента се събират. Успоредно с това се внася по-голяма сигурност в системата с въвеждането на завишени капиталови изисквания и различни форми на гаранции в фазата на натрупване и фазата на изплащане. Като най-важното нещо, че се запазва гаранцията върху бруто вноските, нещо, което съществува към момента, което от особено значение за всички, които участваме в това втория стълб на допълнителното пенсионно осигуряване. По отношение на инициативите на това гражданско движение, сега този лозунг те го размахват от може би от миналата година за първи път го чух. Новото е, че към момента разбираме, че и Крум Зарков се е присъединил към това нещо и тази инициатива. Ами, какво ви кажа? Твърденията са абсурдни, ще се опитам да...
1: Да, моля ви да обясните. Всъщност това, което се въвеждат различни... обяснете го вие. В зависимост от възрастта, парите на хората отиват в различни фондове. И опасенията са за този динамичен фонд, който всъщност парите там ще се инвестират малко по-рисково.
0: Точно така. На първо място промените влизат в сила от началото на 2027 година. Като според възрастта лицата ще бъдат разпределени в един от трите типа подфонда. Динамичният по презумпция е подходящ за лицата до 50 годишна възраст. Съответно всички тези, които не направят изричен избор за промяна в периода от 1 септември до 30 ноември, тъй като има такава възможност, всеки може с подаване на заявление до съответното пенсионно дружество да промени този избор. Ако не го направи, то тогава те ще бъдат разпределени в тези типове подфондове, динамичен до 50 години. Ако лицето е между 50 и 3 години преди навършване на пенсионна възраст, той ще бъде разпределен в балансиран фонд, като задължително на онези лица, които им остават 3 или по-малко от 3 години, отиват в консервативен фонд. Като изборът на тези подфондове не е случайен, той стъпва на общоприетите практики в редица други държави, които отдавна работят с този мултифондов модел и гарантира напълно според интересите на всички лица това да се постигне по-висока доходност, по-добри резултати, по-добър коефициент на заместване на края. Що се отнася до думата рисково, тя тук много се спекулира с това. Виждам, че от инициативата го използват сравнение риска с хазарта. Това още не е така. То по тази логика трябва да забраним автомобилите, защото всеки ден има происшествия и се случват такива по пътищата. Напротив, всичко става с ясни, прозрачни правила и регулации, които са заложени в кодекса за социално осигуряване. Тук не става дума да се инвестира в криптоактиви или така нататък. Важно е да споменем, че осигурителният сектор е вероятно най-силно регулираният такъв.
1: Добре, обаче, вижте, опасенията са там, че до 50 години, вие го казахте и сега, парите на хората отиват в един динамичен фонд. Ако не подадат изрична декларация или там да попълнят документите, че искат да бъдат в друг фонд, например консервативен. Защо? Не беше обратното, извинявайте. Тоест, ако хората искат динамично да се управляват парите им, тогава да подадат декларация. Притесненията са, че много хора, понеже нямат достатъчно информация, не знаят дори в кой фонд се осигуряват, могат да пропуснат това време и съответно в един момент да се окажат без парите си за втора пенсия.
0: Ами вижте, проучванията, това, което работи и се прави в цял свят, показват, че динамичното управление води до по-добри резултати. Съответно, ако беше обратното, то тогава натрупванията на края по партията на лицата ще бъдат такива, че няма да са достатъчни за покриване на някакъв адекватен коефициент на заместване, съответно да имат по-висока пенсия. И ще ви дам един пример. Ако средства се управляват консервативно, то тогава в един дългосрочен период вероятността да се покрие инфлацията се намалява. При една хипотеза от около 3-3 малко

0: 1% доходност, то тогава, ако вземем един пълен период на осигуряване от около 40 години и средната заплата, каквато е към момента, 1370 евро, то при консервативен тип управление натрупванията ще бъдат достатъчни за пенсия около 470 евро, докато при обратния сценарий с малко по-висок доходност, тогава очакванията са средствата да бъдат достатъчни, така че да може лицата да получават допълнителна пенсия. Тук правя разграничение, че става дума за допълнителна пенсия, не тази, която е от държавното обществено осигуряване, и тя би достигнала 730 евро.
1: Обаче ние живеем в едни несигурни времена, т.е. може ли да бъдете, можете ли категорично да кажете, че това ще е така, и че ако, например, не се стигне до мащабен срив на световните фондови борси, подобни на 2008 година, хората няма да си загубят парите?
0: Разбира се, че е така. Имайте предвид, че пенсионното осигуряване е един дългосрочен процес. Всички данни и статистика показват, че тези спадове са временни, след това пазарите се възстановяват. Такъв е случай и към момента.
1: Но това е дългосрочен план. Ако, например, аз в момента съм на 47 години, предстои една такава криза, вие сте ми вкарали парите в динамичен фонд, сриват се борсите, всичко се срива и аз трябва да изляза в пенсия, съответно, може би не сметнах правилно годините, но ако се окажем в тази хипотеза...
0: Значи, следва се принципа на жизнения цикъл. Когато лицата достигнат 50 годишна възраст, техният профил се сменя към балансиран, а задължително на края последните 3 години е консервативен.
1: Но може ли преди да влезе в тези другите фондове, човек да си е загубил всичките пари заради срив и той да влезе там на нула?
0: Имайте предвид, че законът е предвидил точно такива гранични случаи. Ако трябва да използваме вашия пример за 47, то тогава лицето би попаднало точно в този граничен случай, при който ако е на 47, преди да премине към балансиран подфонд, трябва да предстои 5 години в динамичния, така че това нещо да може да се изглади.
1: Но ако на финала на тези години, разбирате ли, това е притеснението ми, дойде икономическа криза, загубят се всички пари, този човек какво става с него? Той, риска за него е доста голям.
0: Няма как да се загубят всички пари, защото това никога не се е случвало назад във времето, на първо място. На второ място, дружествата управляват средствата така, че да диверсифицират активите. Става дума за различни финансови инструменти. Най-малка част спадат на държавните книжа, другите са ликвидни средства на борси, изплащат дивиденти и така нататък. Всички разчети показват, че това е най-оптималният сценарий.
1: А какво се случва в случаите, когато един човек иска да смени фондовете си в рамките на тази мултофондова система? От един да премине на друг?
0: Свободата на избор е ключова в закона, така че човек може да направи избор за подфонд в рамките на 12 месеца, т.е. ако е направил избор на подфонд, трябва да мина 12 месеца, след което може да смени своя избор с подаване на заявление.
1: Какво ще кажете на хората, които не вярват, които и в момента изпитват дори пак искат апатия, недоверие към финансовата система? Казват, ето, през последните години те имаха отрицателна доходност тези фондове. И то години наред, мисля, беше така. Разбира се, очаквам от вас действителните данни към момента. Но...
0: Това са епизодични данни и периоди за много, много малки периоди. Доходността е била отрицателна. За последно през 2022 година, около кризата, имаше отрицателна доходност, която отдавна е превъзмогната. Само за периода 23-25 година, това, което сме разпределили по сметки на лицата, имайте преди, че това са индивидуални сметки, лични аналог на банковите, такива, които се наследяват. Сумата е над 5 милиона лева, само 5 милиарда лева, прощавайте, само за този период. Това са средства, които са разпределени по последния 2-годишен период към март 26-та година в универсален пенсионен фонд, например, доходността е около 3,9%. Предишната година индивидуално беше близо 8 и така нататък. Резултатите са изключително добри и данните го потвърждават, така че няма място за притеснение, още повече, че това е моделът, който работи в всички нормални държави. Такива са препоръките и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Международен фонд, Валутен фонд и така нататък. Така че аргумента с риска не мога да се съглася с него. Другото нещо от исканията конкретно на това сдружение е да се закрие втория стълб. Също абсурдно твърдение. Това е граничи с форма на национализация, защото, както споменах, това са лични средства от спестявания на всяко едно лице. Преди около 15 години някъде в Унгария беше извършена такава законова промяна. Парите бяха изядени, изпити за няколко години, съответно похарчени. Към днешна дата е ясно, че това се отчита като грешка. Страната отново отчита дефицити и се опитва да се справи с тях. Така че това е огромна грешка.
1: Моля ви, наистина имаме буквално 20-30 секунди. Кажете ми за прозрачността, как ще се гарантира във всеки един момент човек да знае с колко пари разполага и в какви точно акции са инвестирани неговите пари. Това може ли да стане?
0: Това става и към ден днешен. Във всеки един момент лицата могат да проверят на сайтовете на всяко дружество. Това е изискване по закон в какво и как са инвестирани техните средства. Информацията се обновява на 3-месечна база и там има пълни данни позиция по позиция в какво са инвестирани средствата от съответните фондове.
1: Спираме тук. Владимир Нечев, той е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Ние рязко сменяме темата. Градушка, поройни дъждове, недостиг на работна ръка, растящи разходи и ниски изкупни цени. Въпреки добрите очаквания за реколтата тази година, земеделските производители в Силистренско отново са изправени пред сериозни изпитания. Репортаж на Незабравка Кирова.
2: След няколко последователни сушеви години, земеделците в Добруджа посрещнаха стопанската година с надежда. Добро влагозапасяване през есента, навременна сеитба и благоприятно развитие на културите обещавали по-високи добиви. Преди месец обаче силна градушка и поройни дъждове променят картината. Най-сериозно са засегнати трайните насъждения на кооперацията в професор Иширково. От близо 1300 декара овощни градини, голяма част от плодовете са унищожени или наранени.
3: Праскови, сливи, кайфи най-много и череши. И там, освен че количествено, грубо казано, около 50% от продукцията е на земята, останалата е наранена в различни степени, в различните части, в масива. И различно от видовите плодове. Безпокоина това, което остана, качеството. Ще имаме черешата пазара, добро качество, ще имаме сливи, те обикновено повечето са за преработка. Ще има и кайфи, но ще бъде по-трудна беретбата и сортирането, защото има ударни плодове. По прасковите за сега са много малки ударите от градушка и калцирал, което се предполага, че няма да има гниение по плодовете, ако от тук нататък свършим добре работата, разбирате.
2: Земеделците успяват бързо да предприемат растително-защитни мероприятия в овощните градини, но в нивите техниката не може да влезе заради непрекъснатите валежи. Така се увеличава рискът от болести и по културите. Проблемите обаче не свършват с времето. Според Велика Славова, все по-трудно става намирането на работници, особено за сезонните кампании.
3: От година на година става все по-трудно. Първо, няма работна ръка и второ, все по-некачествена. Да не говорим за прибиране на плодовете, но аз говоря въобще за кадри. в селското стопанство. Ние до сега в нашата кооперация не сме чувствали и към момента е задоволително състоянието, не чувстваме нужда от кадри, но наблюдаваме, че новоприетите едно, че нямат опит, друго, нямат абсолютно никаква теоретична подготовка и квалификацията е все по-ниска за годините и по-ниска от тези кадри, примерно когато основахме кооперацията. За плодовете не е достатъчно. Първо като бройки, които ни трябват. Това е тенденция при нас от последните 5-6 години. Преди само Силистра и околните села можехме да наберем необходимата работна ръка през кампаниите от порядъка на 150 човека. Сега от Силистра трудно може да наберем и 30 човека. И от околните села събираме 30-40 и другото е от Сливен групи. И добре, че все пак и тя ги има.
2: Липсата на кадри е съпроводена и от сериозно увеличение на разходите. Цените на машините, резервните части, сервизите, горивата и торовете продължават да растат. По думите на председателя на кооперацията, само през последните години новата техника е поскъпнала двойно. В същото време изкупните цени на зърното остават ниски и това поставя под въпрос рентабилността на производството.
3: Следим международните пазари, защото България не определя цените на примерно на зърнените култури, нас смущават ниските цени. Има свръхпроизводство за някои продукции. Примерно зърнените култури, пшеница и чимик трябва да бъдат от порядъка на 200 евро. А надали ще има такива цени. Цените към момента са по-високи, но към прибирането и това, което следим като фючерни сделки, по време на жетва, август, септември и т.н. ако нещо не се промени, някои фактори, събития, които се развиват в света, ако не се промени в положителна насока, ще бъдат ниски. Аз се надявам да има по-високи цени и трябва да има, защото ако се запази нивото на миналогодишните цени, макар и продукцията, да очакваме по-висока продукция, пак няма да можем да имаме такъв резултат, който да разреши да заделим средства за по-високи заплати, за инвестиции. Ние последните 2-3 години не инвестираме. Да има средства за... Аз мисля, че рентите са на добро ниво, стига да имаме средства да ги изплащаме на време и да запазим нивото.
2: От кооперацията очаква държавата да предприеме мерки за компенсиране на растящите производствени разходи и за ограничаване на ценовия натиск върху сектора. Допълнително напрежение създава и новата европейска политика за субсидиите, която според земеделците поставя по-големите кооперации в по-неблагоприятно положение.
3: И много други ограничения имаме. По-големите единици не можем да участваме в търгове, примерно за земя общинска. Но и по много други показатели имаме ограничения като по-голяма единица. Надяваме се новото правителство да обърне внимание на кооперациите. Ние сме малко по-друга структура и като разпределение на доходите, които имаме, и като организация, и знаят, че са други структури, знаят, че са структури, които запазват целата.
2: Въпреки че тази година природата даде повече влага на Добруджа, тя донесе и нови рискове. Градушките, болестите по културите, недостигът на работна ръка и растящите разходи продължава да поставят под натиск земеделските производители. А както показва ситуацията в земеделска кооперация Нива 93 в професор Иширково, дори добрата реколта не е гаранция за добър резултат, когато разходите растат по-бързо от приходите. От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Структурите на ДПС от цялата страна се събраха на извънредна среща в централата на партията на столичната улица Врапча. Представители на медиите не са допуснати до събитието, а до момента не е обявена официална информация за причините за свикването на срещата. Преди началото на заседанието, кметът на Белица Радослав Ревански каза пред журналисти, цитирам: ДПС е обединено и силно, нямаме напуснали структури. Край на цитата. Бившите министри Калин Стоянов и Джевдет Чакъров и Йордан Цонев отказаха коментар на влизане в централата.
2: ДПС е обединено и силно. Нямаме напуснали структури.
3: Имаме заседание. Ще видим сега.
1: Посочиха тримата политици. Малолетно дете е в критично състояние в болница след падане с управлявана от него електрическа тротинетка в Асеновград. Инцидентът е станал в петък вечерта, минути преди 23 часа, съобщиха днес от областната дирекция на МВР в Пловдив. По предварителни данни причината е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол при преминаване през неравност на пътя. Също в петък две деца пострадаха тежко след падане от електрическа тротинетка в столичния квартал Бояна. И двете деца са в болница Пирогов, като едното е с тежка черепно-мозъчна травма. Представители на българския и германския туристически бранш обсъждат в курорта Свети Влас създаването на фонд за подпомагане на чартърните полети от Германия до българското Черноморие. Поводът е драстичния спад от 25-30% на германски туристи през това лято. Данните на Министерството на туризма показват, че гостите от Германия, които ще посетят българските курорти, са с 120 000 по-малко. Кризата на германския пазар възникна след спирането на чартърните полети от 7 града в Германия заради разлив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Как да се преодолее кризата с драстичния спад на германски туристи по българското Черноморие това лято е основна тема на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. В нея участват 40 туроператори на различни компании и германски журналисти. Търсене на германския пазар има, свързаност няма, посочи председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
5: Това добро търсене, което беше генерирано, не може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
4: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
6: Всъщност те се осъществяват в момента основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането води до едно изключително поскъпване и неконкурентоспособност на нашите крайни цени.
4: Бизнесът, местната и държавната власт трябва да създадат фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите, посочи министърът на туризма Илин Димитров.
7: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки, самолетите?
8: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, какви средства трябва да заделим и да работим активно с черноморски общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристопоток от Германия.
4: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
1: Потушен е пожарът, причинен от руския обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Повредени са покривът, куполите, стените и прозорците. Зеленски посочи, че е в постоянна връзка с страните партньори, като ги информира за последствията от атаката и нужната реакция. Службата за сигурност на Украина потвърди, че ударът срещу Киевско-Печорската лавра е извършен с безпилотен апарат Геран-2, руската версия на иранския дрон Камикадзе от типа Шахет. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрона. Същевременно Руското министерство на отбраната заяви, че комплексът на Киевско-Печорската лавра е бил поразен от ракета от американската система за противовъздушна отбрана Patriot. Една от причините за неточната работа на тази система би могло да е това, че страните от Запада предадоха на Киевския режим, ракети с изтекал срок на годност, заяви още Руското министерство. Европейският съюз ще приема днес нови санкции срещу Русия, написа в екс върховния представител на Съюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Санкциите ще бъдат насочени срещу военно-промишления комплекс на Русия и сенчестия и флот, с помощта на който се заобикалят наложените до сега мерки. Изявлението на Кая Калас стана часове след руската атака срещу Киев, при която бе ударена Киевско-Печорската лавра. Това са военни престъпления и Русия ще трябва да отговаря за тях, написа Калас. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, но по-късно ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Дунавската равнина умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: звезди.
1: Добър ден на тези, които сега започват да ни слушат. Вие сте особения бог на Хоризонта, 12 плюс 3 и екипът Адриана Киселинчева, Радослава Топалова, Снежана Иванова. Добър ден и на Георги Чунчуков, който в този час поема звукорежисьорския пулт към голямата тема за туризма и туристическия сезон. Създаването на фонд за подпомагане на чартерните полети от Германия до Българското Черноморие обсъждат на форум в курорта Свети Влас представители на български и немски туристически бранш. Поводът е драстичен спад от 25-30% на немските туристи през това лято. Кризата на немския пазар възникна след спирането на чартерни полети от 7 града в Германия заради разрив в отношенията на две авиокомпании. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Новината за прекратяването на договорните отношения между турската авиокомпания SunExpress и българският ти партньор Electra Airways, което засегна полетите от 7 града в Германия до две български черноморски дестинации, беше проспана от предходното правителство. Това каза министърът на туризма Илин Димитров преди началото на конференцията «Изживей България», която се провежда за трета поредна година. За създалата се кризисна ситуация стана ясно още през месец октомври миналата година. А сега резултатът е 120 000 немски туристи по-малко това лято, подчерта Илин Димитров.
3: Истината е, че туристическото междучасие, което беше миналата година, свърши. Нашата задача е да се опитаме да вдигнем на крака максимално бързо немския пазар, а това минава през намиране на адекватен транспорт. Работим активно по темата, започват преговори с консолидатори на чартерни програми, с авиопревозвачи, длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар.
2: Знаете ли каква е причината полетите от 7 града в Германия да бъдат отменени и да се развали договора между двете компании?
3: Това е било ясно още октомври 2025 година и за съжаление бих казал, че този момент е проспан от страна на България тогава, но всъщност причината е, че няколко от големите играчи не се разбират, бих казал, играч на туристическия пазар и резултатът е един много сериозен спад на основния ни немски пазар. Но защо е важен немския пазар? Защото отнява крилата на туристическия сезон. Сега, ако виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен, чист, но празен, това е поради причината, че нямаме от една страна немски туристи, от друга, че и по линия на пазар Румъния не са взети адекватни мерки миналата година.
2: Търсене има, но свързаност няма, заяви и председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.
4: Това добро търсене, което беше генерирано, може да бъде покрито с самолетни капацитети и по този начин ние сме изправени пред минус на немския пазар за това лято.
2: Какви полети от Германия ще се осъществяват това лято, обяснява Калин Сутев, управител на Destination Tourist Service.
5: Всъщност те се осъществяват в момента основно през полетите на Lufthansa групата, които са с увеличени капацитети, но и с удвоени цени, което за нуждите на пакетирането на паушалния туризъм води до едно изключително поскъпване и неконкурентно способност на нашите крайни цени.
2: За да излезем от кризата, бизнеса, местната и държавната власт трябва да разработят програма за обезпечаване и покриване на риска от полетите, каза министър Димитров. Какви ще бъдат спешните действия, за да се спаси сезон 2027 година, е основната тема на форума, който се провежда в момента в Свети Влас. Създаването на фонд за субсидиране и насърчаване на авиокомпаниите е един от предложените варианти за действие.
6: Да се върне ли пак това финансиране на заетите седалки в самолетите?
3: Това е един от начините. Идеята тук е ние на база разговорите сега да видим какъв обем трябва да се осигури финансов, какви средства трябва да заделим и да работим активно с черноморските общини, за да можем да използваме фондовете през летищата, държавния бюджет, бюджета на Министерството на туризма и да осигурим реално туристопоток от Германия.
2: От Свети Влас, Даниела Костадинова.
1: А ние продължаваме сега с коментар на Константин Занков. Той е главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма. Здравейте, господин Занков.
7: Здравейте.
1: Министър Илин Димитров изнесе данни на Евростат, според които България е на последно място в Европейския съюз с спад от 4% на туристите за периода януари-април 2026 година. Потвърждават ли ги вашите анализи? Каква е причината за тази картина?
0: Сега всичко е въпрос как четем статистиката, нали? А Евростат като цяло имат особености, те съответно анализират средствата за подслони места за настаняване над определен брой легла, в случая над 10 легла. Да кажем, ако погледнем Националния статистически институт на база броя влизания на чуждестранни туристи в България, на посетители, нали, които са и реализирали нощувки, и само екскурзианти, и такива транзитно преминаващи, можем да видим примерно, че януари имаме ръст, над 6%, февруари имаме ръст, над 2%, март имаме малко под процентно ръст и април реално е минус 1,4% съответно спада. Нали? Но като цяло, нали, говоряки за това, че 3 месечи, нали, ние нали, за брой по чуждестранни посетители дори имаме покачване, нали, нямаме съответно нали, занижаване, но разбира се, нали, това не трябва по никакъв начин да ни успокоява. Нали, България
1: ама, тогава това възможно, разминаване откъде идват? Това са някакви туристи, които са влезли, но какво, не са останали в хотелите, излезли са веднага. Откъде е това разминаване, брой легла и тези, които са?
0: Вие знаете, че като говорим за пътешествия, като говорим за туризъм, имаме много възможности за настаняване, нали? Апартаменти, къщи за гости, малки хотелчета, нали?
1: Които не се учитат.
0: Да бъдат лицензирани, но нали, не са всички такива. Да, включително дори посещения на близки роднини и приятели, нали, ако щете, нали, също нали, го има като това пак е форма на туризъм, тъй като ти отиваш и харчиш парички на друго населено място, съответно в друга дестинация, в друга държава, и стимулираш тази икономика, не тази, в която по принцип живееш и изкарваш пари. Нали. Като цяло, това, което нали, можем да кажем е, че българският туризъм има много огромен потенциал, нали, за развитие и за съжаление, нали, наистина, нали, до момента нито едно правителство, въпреки че има Министерство на туризъм от толкова дълго време, нали, не можем да кажем, че е наистина така приоритетен и добре структуриран като концепция за развитие. Нали. Българският туризъм не е просто отрасъл за икономиката, който вкарва валута, който вкарва туристи, който, нали, така, храни много други икономики, много други, нали, съответно, сектори, нали, селско стопанство и много други такива, които са пряко завързани, нали, свързани с туризма, транспорти и всеки, нали, знаем, един турист като дойде на място в страната ни, той реално потребява много неща, нали, заведения, сувенирчета, магазини, зарежда гориво, нали, купува неща от аптеките, нали, ходи по сервизия, кой се с кола, нали, и реално тук говорим като цяло за имиджа на България като дестинация, дестинация за бизнес, дестинация за инвестиции, дестинация да работиш, нали, тук. И общо взето в много държави, нали, за това туризма се инвестира толкова и толкова се набляга на рекламата на дестинацията, на държавата, защото също стари това е много фокусирано, много важно, нали, нещо.
1: Ние добре, ето министърът хвърли също вината за слабия старт на сезона тази година върху предишното ръководство и липсата точно на активна реклама през 2025 година. Възможно ли е липсата на една реклама да е довела до такъв срив на туристите от Германия и Румъния?
0: Ами, това конкретно за Германия реално не е. Нали, не се дължи съответно на липса на реклама, конкретно чак толкова, дължи съответно как не диверсифицираме правилно, реално анулирани едни договори съответно на чартерни компании, които всъщност бележат едни огромни спадове на немски пазар при нас. Ние така ли не можем да достигнем нивата на немски пазар още от 2019, които имахме, те са ключов пазар за нашото Черноморие, имаме ръстове при други пазари, но да кажем, говоряки за немския, и реално той е показателно такъв, нали, това, тези данни, които господин Димитров казва, те са показател за структурни проблеми на българския туризъм. Нали? Когато ние имаме спиране на една чартерна компания, чартери от Германия до Варна и Бургас, ние очакваме някакъв спад от 25%. Нали? Това показва, че проблема не е само в рекламата. Това е в цялостната система, въздушна свързаност, туроператорски договор, реакция на държавата, разбира се, нали, на правилното време, координация с бизнеса и способност да се компенсират тези загубени пазари на време и да се сключат други договори с чартери. Знаем, немският турист, той много отдавна своите ваканции, трябва да стигне, нали, с чартерния, нали, пакет, този паушален продукт, нали, да стигне с пакетната услуга нови инклюзив на Черноморието, то го планира много отрано, нали, за да се запълват. Нали, ако видим, че има спад от немски пазар, да пуснем реклама, да кажем, към румънски или към полски пазар по-засилена, за да можем да компенсираме тези спадове от тях, нали, съответно към България.
1: Но ние имаме проблеми с Румъния. Нали, там също има спад на туристите. Това пък на какво се дължи?
0: Ами, всичко е въпрос на комуникация, на организация, нали, на много възможности.
1: Ама ние имаме цяло министерство, чакайте. Нали, всеки път имаме. Си казваме, да, всичко е въпрос на организация и така нататък, но нали имаме министерство, което с това се занимава. Тогава какви оправдания можем да намерим?
0: Ами точно това е проблема, че ние всъщност, нали, имаме огромен потенциал, но вече десетилетия, нали, не успяваме да го превърнем в устойчиво конкурентно предимство. Нали, проблема не е в един министър или едно правителство, една институция. Проблема е в липсата на дългосрочна национална визия, която наистина, нали, да бъде ясна за развитието на българския туризъм. Нали, ние имаме такъв бранд, за, съответно в този месец ще целиме тези пазари, в този месец ще целим тези пазари, ще ги рекламираме така и така при тях, ще ползваме онлайн канали, защото нашите туристи са в интернет, нали, съответно не са по други места, те трябва да рекламираме там. Нали, данните показват тревожни сигнали, но те са като цяло, нали, на база това, че наистина трябва много структурирано, нали, да мислим за... за развитието на българския туризъм, за коалицията на, нали, това политическо партньорство между бизнеса и между държавата. Нали, това е един много стратегически момент, който наистина си говорим от много дълго време, как трябва да правим туризъм в 4 сезона, как реално, нали, трябва да говорим за качество на услугата, за реклама, за комуникации, за бранд, за всичко, и също, нали, сменя правителство и реално проблемите си седат, нали.
1: Не разбирам защо. Да. Тоест, този разговор наистина го водим доста дълго време. Няма чуваемост. Тези хора, които ги назначават там за министри, те са просто политически фигури, които нищо не разбират от туризъм. Това ли е в основата?
0: То е комплексен фактор. Комплексен фактор,
1: организирате срещи, толкова срещи, толкова кръгли маси, и ние пак повтаряме едно и също. Липсва координация, липсва не знам какво.
0: Много правилно, нали, подавате сигнала и съответно и обществено осъждане по темата. Точно това е ключовото. Публично-частно партньорство, наистина държавата да припознае туризма като наистина приоритетен отрасъл. Приоритетен отрасъл за икономиката, приоритетен отрасъл за имиджа на страната. И наистина бизнеса и държавата да работят заедно. Нали? Ние всички виждаме. България има уникални природни дадености. Има минерални изводи, море, планина, културно наследство, климатично разнообразие. Всички фактори имаме реално да работим 4 сезона. Но ние също какво правим? Разчитаме на юли-август да е хубаво времето за моренце и разчитаме съответно да кажем януари, февруари, март да имаме добри условия за ски и сноуборд. Но да не забравяме, че ние имаме толкова други ресурси, толкова други възможности, и те се развиват благодарение, нали, на авиокомпании, на проактивния бизнес. Нали, виждаме, че имаме развитие много на туризъм в градска среда. Всяка година бележиме ръстове. Виждате, като се разходите в София, примерно колко много пътешественици вече има от Европа. Виждаме колко хора посещават Пловдив. Виждаме планините ни, нали, също се запълват с туристи. Но просто ние слушаме едни и същи обещания за удължаване на сезона, за развитие на здравен, културен, еко и всякакви други форми на туризъм, но реално приоритетите се сменят. Междувременно конкурентите ни през това време действат много активно. Ние виждаме, че Гърция какъв бранд гради и как съответно се развива наистина и на база на българските туристи, които отиват там. Турция инвестират такива огромни суми в агресивна реклама с най-големите световни звезди, които наистина на тебе ти си искат да скочиш от екрана на устройството ти или от телевизора и да отидеш директно в Турция. Хърватия продава много умело едно преживяване и много добре, нали, съчетава това. Дори една Румъния до нас наваксва с лошата си инфраструктура и върви в правилна посока. А ние всяка година наистина си говорим едни и същи неща. Да, имаме и ръстове. Да, някои бизнеси представят много добре. Някои курорти определено бележат ръстове всяка година. Имаме много добри практики, не само лоши, но трябва наистина да вървим много стратегически напред.
1: За ситуацията ни, до каква степен е виновен бизнесът и фактора алчност? Това, че алчността да застроим всяко едно петно, алчността да вдигнем цените до невъзможност, така че да изгоним и българските туристи.
0: Ами да, има и много лоши такива практики, факт. Нали? Факт е, че наистина нали, има безумни цени, съответно нали, по Черноморието. Наистина, които аз вярвам, че хората трябва да споделят, нали, българските туристи трябва да споделят нали, тази информация в интернет, да пишат ревюта, за да могат тези заведения да не функционират нали, повече и да функционират само за класа хора, които искат да заплащат нали, тези цени. Съответно, имаме много обаче и добри практики. Нали, не са само лоши. Застрояване, да, има и такива курорти, има и такива, които нали се справят добре нали, и не се развиват устойчиво. Като цяло бизнеса, проблема нали, за мен, говоряки според накама сега сме нали, в началото нали, на летния туристически сезон, за мен е проблема, аз като човек, който обожава морето, много обичам да съм, нали, да съм на морето, но не обичам високия сезон, поради тълпите, които има там, цените, които трябва да се плащат и така нататък. Примерно за мен е приказно да отида септември на море или октомври. Прекрасно е. Обаче какво случва на нашето Черноморие? Тук и бизнесът е виновен. Нали? Може би държавата може да го стимулира, но бизнесът е също много виновен. Нали? Реално, вие отивате, да кажем, на 15 септември, на 10 или на 20 в някое прекрасно курорче на морето и какво виждате? Нищо не работи. Заведенията не работят, ателиетата не работят, магазинчетата не работят, атракциите за децата не работят. Нали? Нищо не работи. Ние казваме, ще работиме фокусирано юли и август и после спираме. Нали? И всъщност това реално каква мотивация? Ти отиваш нали, на място в самата дестинация, отиваш в курорчето не за леглото, не за морето, да, времето може да не е перфектно за плаж, нали, реално, обаче ти може да се разхождаш, може да ползваш други изживявания, други услуги, толкова много възможности имаме, нали, турове с колела, дегустации на вина, ателиета по гранджарство, нали, каквото се сетите, нали, екстремни спортове, нали, толкова много неща има, с разходки с лодки, нали, всичко е възможно, нали, но ние отиваме там и всъщност виждаме, че нищо не работи, казваме, няма дойде пак, но след 15 септември, защото няма какво да прави, дете. Няма какво да прави, аз няма какво да правя. И съответно, на база на това имаме един сериозен проблем. Какво правят нашите съседни Турция? Нали? Турските хотели по морето не затварят. Ние виждаме, че те много добре и ясно знаят. Започваме да кажем януари и февруари с възрастни туристи от Европа, които идват да прекарат зимата си много инклюзив нали, в хотелите. С анимация, с забавления, една добра цена. Хотелите са пълни. Имаме спортни лагери, събития, фестивали и така нататък, нали, които се правят. Здравен туризъм. После идва съответно началото на сезона. Там те казват, началото на сезона ще дойдат първо българи, румънци и така нататък, да. Защото е повечено. Има висок сезон.
1: Последна
0: зима. Да. През цялата година нещо се върти, нещо се случва. Кадрите работят, приходите ги има в дестинацията, има ги в хотела и всичко се върви добре.
1: Част от ненаучените ни уроци. Благодаря ви. Трябва да спрем тук, защото наближават кратките новини. Константин Занков, главен експерт, Института за анализи и оценки туризма.
7: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. В къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
8: Япония,
9: Китай,
8: Индонезия,
9: Бали,
8: Тайланд,
9: Пукет,
8: Сингапур,
9: Корея,
8: Хонконг
9: и Макао.
8: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хилклиник профилактичен преглед на простатната жлеза е с 50% отстъпка. Освен добрата цена, получаваш комфорт, внимание и експертиза на световно ниво. Запази час 02-439-3131. Хилклиник. Гарантирано силна струя.
11: О, Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
12: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
13: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
12: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини накратко представени от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през месец май е 6,9%, месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през месец май е регистрирано общо намаление на цените на храните. В Шумен министър-председателят Румен Радев обяви, че в хазната не са останали пари, а редовният бюджет ще бъде представен до края на месеца. Той приветства споразумението между Съединените щати и Иран за край на войната и отваряне на Ормузкия проток и изрази надежда да е дълготрайно. 11 души загинаха, десетки са ранени в резултат на поредната масирана руска атака срещу Украина. Потушен е пожарът на територията на Киевско-Печорската лавра. Украина заяви, че пожарът е причинен от два руски дрона. Русия твърди, че огънят е причинен от ракета от американската ПВО система Patriot. За времето, днес времето над страната е предимно слънчево, с валежи от дъжд на отделни места и максимални температури между 28 и 33 градуса, в София около 29.

0: И към частичните местни избори, рекордно ниска активност в центъра на София и традиционно висок вод в малките населени места. Това общо взето е равносметката след частичните местни избори. Защо столичния район на Средец отчете едва 12,33% избирателна активност при завръщането на Трайчо Трайков на поста, докато в селата хората масово излязоха до урните? Къде се прекъсва връзката между градски избирател и местната власт? За това ще говорим с професор Тодор Галунов, преподавател в Великотърновския университет. Здравейте, професор Галунов.
1: Здравейте.
0: Защо залогът за кмет на село се оказва по-голям от залога за кмет в сърцето на София?
1: Аз ще започна с чисто теоретичната конструкция. Местната власт е властта, която е най-близка до граждани. Колкото е по-малко населеното място, толкова повече шансът гражданите, избирателите да познават този, който избират, е по-голям. И тук има един естествен момент, че в малките населени места хората са по-активни и искат да избират кмет, който те познават. Сега, по отношение на все пак скандалната активност в София, там първо прави впечатление и нещо друго. Няма ги големите партии. Няма и Прогресивна България, реално няма и партия ГЕРБ.

0: жълто паветна структура, безспорно, явно там е тяхната сила, но все пак мен до някъде ме очудва поведението на големите партии. Това показва и някакво политическо високомерие, ако трябва да сме точно, защото в момента, речем, Прогресивна България има цялата власт. И изпълнителната, законодателната, с известен смисъл президентската институция. Може би смятат, че не е необходимо повече да прияваш с власт и прави така един жест да се откаже от позицията на районен кмет. Аз мисля, че тук и Прогресивна България, ГЕРБ бъркат, тъй като в основата си, ако тази власт може да се разклати, говоря на Прогресивна България, разклащане ще почне някъде около жълтите павета. Тя не може да падне до парламентарен път в близко време. Ако тя има проблеми, те ще дадат от някакъв протест точно в района или около района, където днес имаме избран кмет. Така че ми се струва, че опиянението от властта е малко силно и образно казано политиците, големите партии забравят известната сентенция, че когато се качват по стълбата нагоре и когато слизат после надолу, ще срещнат едни и същи хора. Пак същите хора. Така че аз лично мисля, че тук ППДБ поддържаха една тактическа победа. Вярно, тук има и друг интересен казус. Кметът Трайков напусна преди няколко месеца, предизвика изборът, на които да се върне и да си ги спечели. Това изглежда малко абсурдно, разбира се, но в крайна сметка така решиха избирателите. Така решиха избирателите и пак ще се върна на големите партии, навече на Прогресивна България. Вижте, те все още са в фазата, в която те гледат другите партии преди тях, къде са сбъркали. Все още на фазата, че преди тях са нанесли прекалено големи поражения, за да могат да се оправят лесно тези поражения. И в този смисъл смятам, че може би още месец до два най-късно те ще са в този модел, при който ще ти обясняват всички свои проблеми с предишните. Като мине малко време, ще образно казвам, ще започне така наречената схема за врага с партиен билет. Тоест ще започнат да се вглеждат и в себе си най-после. Ще започнат да виждат кой не спазва много протокола, как се облича на важни срещи, как една част партия говори едно, друг казва друго, но този етап още не е дошъл, тъй като синдрома, че могат да управляват 4 години, е много силен и някак си завладява техните редове. Това води до една кадрова политика, която поне в момента не блести. Ние виждаме, че се върнаха доста хора от служебните кабинети на властта, а самите служебни кабинети не блестяха кой знае колко са.
1: Ама не само са служебни кабинети, а понеже отворихте тази тема, критикуват Прогресивна България за кадри на ДПС, на места на ГЕРБ, които са връщани.
0: Има хора, които открито са били в тези структури, на по-низките нива на властта. Виж, това показва липса на банка кадри и това е проблем на българския политически живот. Сякаш една партия се среща, че може да управлява, когато започнат да я трябват кадри и тя в безсилието да ги намери, търси някакви кадри с някакъв 100 годен трупан опит във времето, които да не се учат директно, да започнат някакви да управляват. Нищо, че периодите, в които тези кадри са управлявали, са свързани с политики, които са критикувани от самите представители на Прогресивна България. Така че кадровата криза, аз се надявам да не се получи кадрови колапс, тъй като за България все пак е добре да има едно успешно управление, но първите стъпки сякаш не са много надеждаващи. Ние още не можем да кажем в момента какво точно е направено. Вече мина месец все пак от управлението.
1: Имат право на своите 100 дни.
0: Имат право, да. Това е класическа схема в политологията. Имат право на 100 дни. Аз пак казвам, като минем тези 100 дни, тогава ще видим кой. Проблемът на опозицията е, че голяма част от опозицията вече беше във властта. Тя беше в управлението и няма как да обещава големи неща, ако успее да се бори Прогресивна на България, тъй като ние тях вече ги знаем. Те показаха какво могат. Другия проблем, че отдолу не се вижда някаква алтернатива на Прогресивна България в лицето на някаква още по-нова формация. Така че, въпреки грешките, партията на Радев, която още не е доизградена реално, нищо, че започна процедура по регистрацията, може да се позволи по-лежерно поведение, но тази цена ще се плати по-късно във времето. Защото ние още не знаем партията какъв партиен живот води реално погледнато. Какви са структури. Всичко е в процес на изграждане и регистрация. Изборът за президент може би ще бъдат първия критерий на къде върви партията и на къде върви България. Ние

0: там още нямаме реални кандидатури, но това ще бъде първия сигнал на къде отиват нещата. А вчерашните избори, де-факто според мен, бяха подценени. Не може една такъв важен.
1: 13 район. Населени места, да, кой спечели реално? Нека да направим оговорката, че в част от населените места все пак има балотаж в следващата балотаж. Седмица. Да.
0: Аз виждам, че там и ДПС имат своите постижения, виждам, че Обединена левица, виждам, че реално ГЕРБ имат някакво представителство. Спечелиха старите партии. Тези, които за сега са отхвърлени, но това са едни такива точки на властта, които не са за подценяване. Те така съхраняват своите позиции в местната власт. Вижте, има много често една партия, като средния национално ниво, тя диша чисто властта благодаря именно на местните структури. България има 265 общини, някои по-важни, други по-маловажни, но всички те са важни за граждани. Така че тактиката на тези партии, които в момента са извън властта, по същество е вярна, да задържат някакви позиции в местната власт, поред мен на другите частични избори, които ще се есента. Нали, в момента има пак предложение за насрочване на нови избори. Заради вакантени постове на кметове на кметства, Прогресивна България е длъжна да се включи, ако иска да има позиции в основата на властта. Местната власт е основата на управленската пирамида. Така че никоя партия не може да се позволи да неглижира и да проявява, пак казвам, едно така леко политическо високомерие към тези малки населени места, в които също живеят хора, които са потенциални избиратели.
1: Понеже започнахте с критики към управляващите, към Прогресивна България, казахте, че първият тест са президентските избори, обаче първият тест няма ли да са дали всъщност есента това управление може да издържи на протести? Това няма пари, обаче в същото време, дали, за едни разбираме, че имат огромни заплати, няма ли да доведе до огромно напрежение?
0: Значи напрежение ще има. Другия въпрос, дали ще бъде точно есената или по-скоро в началото на зимата. Трябва да има и нещо друго, което да катализира нещата. Според мен едно друго статукво на президентски избори може да катализира нещата към някакви протести. Защото вие сама казахте, че те сега си имат едни 100 дни, то времето ще мине, лято ще започне мантрата, ми хората ходят на почивки, отпуски, така че то ще бъде относително спокойно. Иначе това, което излезе за високите заплати, това дразни хората. Това много ги дразни. Въобще българските граждани, някои грешки в политиката може да не го дразнят, но разликата в стандарта винаги създава напрежение. Сега дали ще издържи властта при евентуално силно напрежение, ако протестите са...
1: Ами защото започва и рязане, нали? Бяха казали 10% навсякъде, въпреки че след това направиха различни изключения.
0: Да. Аз не знам още дали ще има истинска административна реформа. То се говори за административно-териториална реформа, но този, който я направи, трябва да е много готов. В България има 265 общини, от общини с няколко стотин жители до Софийска голяма община. Тази реформа отдавна е назряла, тъй като структурата на държавата е правена преди 35-36 години. Държава с 9 милиона население и с друга демографска ситуация. Сега, според мен, другия проблем е дали ще продължи тази политика да се кърпят дупките в бюджета с вземане на външни заеми. Това върви до време. Аз силно се надявам тая дълга спирала да спре, защото да не забравяме, аз съм казал и друг път и в вашето радио, че тези дългове някой трябва да ги плаща и няма да ги плащаме само. Ние ще плащат децата, а може би и внуците от тук нататък. Така че вземането на външни заеми е признание, че вътрешната икономическа политика на макро ниво не върви.
1: Тя не върви, но и днес Раде в Шумен е казал, че счетоводните трикове са изчерпани от предишните правителства и ние трябва да намалим разходите и да увеличим събираемостта. Добре, благодаря ви за този анализ, професор Тодор Галунов.

0: На 20 и 21 юни в Милано ще се проведе и първия порода си фестивал за музика от видеоигри в Италия. Сред официалните участници са и българските изпълнители Мария Танасова, Анастасова, извинявайте, арфистката Ивайла Тодорова и Илона Иванова, с която говори Иван Русланов. Чуйте.
1: Илона, как България стана част от този първи фестивал за видеоигри?
2: Историята започва малко по-отдавна. За първи път гостувахме в Милано 2023 година, заедно с Борислав Славов, композитора на Baldur's Gate 3, от чието екип ние сме част. От тогава сме гостували още веднъж за различни събития в Милано на същите организатори и тази година те решиха да направят първия голям истински фестивал за музика от видеоигри. Събират артисти от цял свят, предимно от Япония. Ще бъдат там композиторите на Silent Hill, Amy Evans, Castlevania, Акира Ямаока, още така едни големи имена от видеогейм музиката на изток, така да го мога да го кажа. И ние от България ще бъдем аз, Мария Анастасова и арфистката Ивайла Тодорова. Заедно в нашето трио ще станем квартет в Милано, ще бъде композитора и пианист Марк Чой, който също е така свързан с Baldur's Gate 3.
1: Кое за теб е интересно при организацията на едно такова изпълнение?
2: Интересното при организацията на изпълнение от подобен тип е това, че ние всички работим дистанционно. Изпращаме си ноти, записи, когато се налага и всичко се случва. Всеки е доста отговорен за собствената си самоподготовка. И интересното е тогава, когато се съберем на едно място, само с една репетиция да направим почти чудеса. Нали, ние сме хора, които не работим всеки ден заедно. Срещаме се веднъж в годината при добрия случай и наистина се изисква да имаш голям професионализъм, лична дисциплина и изисква доста от твоята нервна енергия, така, да се ангажираш и емоционално. Разбира се, вълнуващо е да срещнеш публиката, която не винаги срещаш, не всеки ден. В случая ще се срещнем с феновете от Италия и, надявам се, от цяла Европа. Ще се срещнем и с други професионалисти, които досега не сме виждали, например, композиторите, които идват от Япония. Така че наистина много вълнуващо. Организаторите са страхотни хора. Наричам ги вече приятели, защото те си отнасят с изключително голямо уважение към нас, като хора и като професионалисти. Благодарна съм на Борислав Славов, че ни заведе там за първи път и продължи да ни дава зелена светлина да работим с тези хора, което е голям жест от негова страна. И всичко е наистина вдъхновяващо и прекрасно, че въпреки трудности, които света изпитва в момента, ние имаме възможността да се срещаме различни хора от различни континенти, да правим красива музика заедно, за да зарадваме хората. Това е знак, че все още нещата са добре, щом все още можем да го правим.
1: Всъщност трябва да припомним на нашите слушатели, че Борислав взе бафта за музика към компютърна игра,
2: да,
1: именно за Baldur's Gate
2: 3. Да, точно така.
1: Това как промени работата и живота на екипа, така да се каже?
2: Просто ни даде възможност повече хора да чуят нашите гласове в световен мащаб. Аз продължавам работата си в музикалния театър. Радвам се, когато имам възможност да изпълнявам музика от видеоигри. Повечето пъти в чужбина, в България все още няма толкова много събития за тази публика, макар че в България има интерес към видеоигрите и той е много голям. И се надявам сега с това интервю да можем да стигнем до феновете на видеоигрите в България и да ги поканим да дойдат в Милано само на 2 часа път. Продължаваме да записваме и Мария, и аз за други видеоигри, да правим дублажи. Нещата се развиват бавно и полека, по един естествен начин, така както когато ти си един човек, който работи всеки ден в една сфера, без големи и гръмки заглавия, а просто работиш всеки ден и си копаеш своята градинка и нещата се случват. Зад нас не стои голяма звукозаписна компания, не стои продуцент, не стои пиар, не стои цял екип. Ние сме си екип, ние се подкрепяме самостоятелно и едни и други, когато можем.
1: Илона, това не е първото събитие, на което ще присъствате на 20 и 21 юни,
2: да,
1: свързано с музиката към видеоигри.
2: Да.
1: Каква общност намери ти като изпълнител на тези концерти, на които участваше? Защото знам, че хората, които играят видеоигри, са много сърцати, когато стане въпрос за заглавията, в чието светове те встъпват.
2: Да, абсолютно. Фен базата в световен мащаб на видеоигри е огромна. Дори аз смятам, че не сме достигнали до голяма част от нея, защото турнето на Baldur's Gate 3, което трябваше да бъде световно, не се състоя, а трябваше да има такова, което доста ограничи всъщност разпространението на нашите личности, гласове и талант сред хората, но въпреки това играта има 15 милиона копия в цял свят, много слушания в YouTube и всички стриминг платформи, което е голям комплимент първо за композитора Борислав Славов, после за нас като изпълнители и негови интерпретатори на музиката му. В момента това е една сфера, която сега се развива в нашето съвремие и ние имаме имена български, които са признати и от професионалистите, и от феновете, е огромен успех, който смятам, че ние дори ние не осъзнаваме, защото когато си в центрофугата на работата, която трябва да свършиш дневно, ти не си даваш сметка, аз съм постигнал такъв успех. Успеха е нещо, което го разбираш след това, когато знаеш, че това, което си направил, има отзвук в сърцата на хората и такъв отзвук има, защото хората се свързват с нас онлайн и пишат как музиката ми е повлияла. Няма да забравя, Борислав ми беше споделил как един човек му беше написал, слушах песента I Want To Live, която е дует на мен и него, точно преди да вляза на операция на мозъка и много се притеснявах за тази операция и песента ми даде надежда. Така че се радвам, че наистина продължаваме с това изкуство съвременно, сега създадено, да даваме надежда, щастие и да караме хората да се чувстват добре, да ги откъсваме от ежедневните им притеснения и да им даваме надежда най-вече, защото смятам, че света ни е доста обезверен и изкуството е този посланник на тази божествена частица, смятам, която не бива да забравяме, че въпреки трудностите тя е в нас, е в хората и ни свързва, независимо къде сме по света. И се радвам наистина, че не само онлайн могат да чуят тези неща, но можем наистина да ги изпълним на живо и да съберем хората на живо.
0: Финал на 12 плюс 3, а в нещо повече очаквайте Трайчо Трайков, професор Владимир Чуков, Тодор Тодоров, хубав ден от Адриана Киселинчева, Радослава Топалова, Георги Чунчуков. Аз съм Снежана Иванова, бъдете здрави!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Годишната инфлация през май е 6,9%, а месечната е нулева, сочат данни на Националния статистически институт. Спрямо април през май е регистрирано общо намаление на цените на храните, съобщава репортерът Марта Младенова.
3: С 0,4% се понижава общият индекс на цените на храните и безалкохолните според статистиката, което не означава, че при някои видове храни няма поскъпване. Например, цената на картофите е с 25% по-висока през май спрямо април. По-скъпи са цитрусите и ябълките. За сметка на това, доматите поевтиняват с 23%. При различните видове месо, мляко и млечни продукти има минимални отклонения и в двете посоки. При нехранителните продукти продължава поскъпването на горивата, на медицинските услуги и на някои видове техника. За сметка на това поевтиняват перилните препарати и някои видове продукти за лична хигиена. Услугите в сферите на образованието, застраховането и другите финансови дейности остават без промяна през май спрямо април. За новините Марта Младенова.
2: В хазната няма пари, заяви пред журналисти в Шумен премиера Румен Радев, който съобщи, че до края на месеца се очаква да бъде представен редовен бюджет.
4: Наистина пари в хазната няма. На второ място всички счетоводни трикове вече са изчерпани от предишни правителства и не могат да се прилагат. От такъв висок дефицит, който заварихме, да слезем на 3%, изведнъж няма как да се случи, искам от сега да го кажа, и то с малко заем или без заем, както ни съветват хората, които изтеглиха 20 милиарда дълг миналата година.
2: Според Радев разработват се мерки за повишаване на събираемостта на данъците и за ограничаване на разходите. Премиерът направи коментари по критиките на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за това, че предоговарянето на споразумението с Боташ крие риск България да стане по-енергийно зависима.
4: Всичко, което казва господин Борисов, е някакси в синхрон с слуховете за черната пантера, която, нали, бродеше из Шумен, но така и никой не е видя, никой не е чу.
2: Каза премиерът Румен Радев. МВР започна операции срещу така наречените гонки в столицата. Заловено е 15-годишно момче да шофира лек автомобил в присъствието на пияния си баща. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Репортерът Николай Христов допълва.
5: По време на операцията ще проверяват произхода на средствата за закупуване на по-скъпите и луксозни коли, които бъдат засечени да участват в подобни незаконни състезания. Николай Пелтеков.
6: След постъпил сигнал, колегите реагираха своевременно, предотвратиха десетки автомобили, които се бяха събрали на територията на голям търговски обект, жилищен квартал Люлин, да правят дрифтове и след това за нерегламентирани гонки. Има два автомобила, които са спряни от движение поради промяна на конструкцията, в такава насока, че да се използват за гонки.
5: При друг случай от СДБР допълниха, че са установили и десетки водачи на мотори, които са се готвили да участват в незаконни гонки. Акцията ще бъде постоянна, през летните месеци ще има засилено полицейско присъствие на много места в София. За новините Николай Христов.
2: 36 души са задържани до момента при продължаващата акция срещу престъпната група на така наречените калашници в столичния квартал Ботунец. Директорът на столичната полиция Николай Пелтеков уточни, че след докладване на материалите в съответните прокуратури ще бъде дадена допълнителна информация.
6: Само във вчерашния ден има образувани 6 досъдебни производства, които са за склоняване към проституция и предоставяне помещение с развратна цел. Освен това в Столична дирекция на вътрешните работи през миналата седмица има образувани 2 досъдебни производства за изнудване. Столична дирекция на вътрешните работи обявила нулева толерантност не само по отношение на групи, които извършват такива силови престъпления. По всички видове престъпления, включително и корупционни от страна на служители на СДВР.
2: Лидерът на ДПС Делян Пеевски обяви промени в структурата и състава на Централното оперативно бюро на партията, от което отпадат Йордан Цонев и Станислав Атанасов. Решението е взето на редовно заседание на Централния съвет, проведено днес, съобщава партийният прес-център. Подробностите от репортера Даниел Инков.
7: Според партията, промените са в резултат от анализ на работата на местните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подчертал, че през последните близо два месеца след парламентарните избори е провел множество срещи и разговори с представители на партийните структури, членовете и симпатизантите на ДПС. Защитата на всеки от ДПС е основната цел. Пеевски е заявил, че няма да допусне никой да бъде несправедливо притискан или репресиран и е припомнил подкрепата за кмета на Кърджали. Новият състав на Централното оперативно бюро на ДПС включва Делян Пеевски като председател, Нида Ахмедов, Халил Летифов, Ерол Мимюн, Радослав Ревански и Искра Михайлова като зам-председатели, както и Айтен Сабри. В структурата влизат още Атиже Алиева, Танер Кабилов, Айджан Ахмед, Неджми Али, Мехмед Атаман, Хамди Илязов, Ертен Анисова и Димитър Аврамов. За новините Даниел Инков.
2: Украйна обвини Русия за атака с дрон срещу Киевско-Печорската лавра, докато Москва твърди, че историческият православен комплекс е поразен с ракета от американската противовъздушна система Patriot. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Потушен е пожарът, причинен от руски обстрел на територията на Киевско-Печорската лавра в Киев. Потвърдено е, че два руски дрона целенасочено са атакували тази част на града, в която се намира историческия православен комплекс, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Специалните екипи са открили на мястото останки от корпуса и двигателя на дрон Геран 2. От Руското министерство на отбраната заявиха, че са атакувани военни заводи в Киев, а попадението в Киевско-Печорската лавра било от противовъздушна ракета. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова нарече украинските твърдения груб фалшификат. Руските удари, които повредиха обект на световното наследство на ЮНЕСКО в Киев, са военно престъпление, заяви европейският първи дипломат Кая Калас. Тя съобщи, че Европейският съюз ще приеме днес нови санкции срещу Русия. Председателите на Европейската комисия и Европейския съвет също осъдиха ударите. 11 души са загинали, десетки са били ранени при руските атаки в Украйна през последната нощ с над 600 дрона и 70 ракети. За новините Георги Петровски.
2: Висшият съвет за национална сигурност на Иран потвърди, че е постигнато споразумение с Съединените щати, което призовава за цялостно вдигане на американската морска блокада на иранските пристанища и незабавно прекратяване на сраженията на всички фронтове, включително в Ливан. Споразумението предвижда отваряне на Ормузкия проток и удължаване на нестабилното примирие и поставя срок 60 дни, за да бъде постигнато решение за иранския запас от високо обогатен уран и ядрената програма на Техеран. Пакистан, един от основните посредници в преговорите, ще бъде наблюдател на официалната церемония за подписването в Женева в петък. Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заяви, че споразумението на Тръмп не е обвързващо за Израел. Премиерът Румен Радев изрази надежда споразумението между Съединените щати и Иран да е дълготрайно.
9: Едно дългоочаквано споразумение и всички се надяваме то да има дълготраен характер. Знаем колко е крехка ситуацията с сигурността в региона, но очаквам разумът да надделее, защото този конфликт има изключително негативно отражение не само върху сигурността, а върху икономиката на цяла Европа и на света.
2: Посочи премиерът Румен Радев. Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мариана Попова. Добър ден!
10: Добър ден! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево, но над планините вече започна да се образува купаста облачност, а на връх Ботев и превалява слаб дъжд. Температурите към този час са от 25 градуса в Разград до 32 в Пловдив и Пазарджик, 33 градуса е най-високата температура в Сандански. В София е 26 градуса, атмосферното налягане 944 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 39%. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Купаста и купасто-дъждовна облачност ще се развива главно над планинските райони, но отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб, Дунавската равнина умерен вятър от запад-северо-запад. През нощта облачността ще е разкъсана, над Северна България предимно значителна и до сутринта там ще има валежи от дъжд и грамотевици. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и на много места в планинските райони ще има валежи от дъжд, придружени с грамотевици. ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са по-ниски, 24 до 29 градуса, в София около 27. По Северното Черноморие утре, сутринта все още ще има валежи и грамотевици, но бързо ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността и ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Доста километра в час е ограничена скоростта по автомагистрала Тракия от 66 до 80 км в двете посоки. В първите 8 км на автомагистрала Хемо скоростта е ограничена до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. От 27 до 29 км на автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево движението е в лентата за изпреварване, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Това бяха новините в 15 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Гергана Драмалиева, а в студиото сме Веселин Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на email bnrtop20@bnr.bg.

0: 20-то място тази седмица е за песента «Мъгла» на Holy PX.
1: Номер 19 – «Закрещя» в изпълнение на Торнадо.

0: чухме Турнаро с тяхната песен Крещя на 19-то място.
1: С една позиция напред се придвижва авторската песен Следа на Пламен Денчев. Така тя се нарежда 18-та.

0: А на 17-та позиция в подреждането тази седмица вече е Жеко Жеков с неговата песен «Блуден син».
1: Под номер 16 се класира Мария Гранчарова с песента «Тик-так».